Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: au decis niște lucruri pe acolo, o să le discutăm, o să ne le analizăm. Evident, Ionel Luțan se află în Croația cu FC Voluntari și mai târziu, pe parcursul emisiunii, vom avea o intervenție în direct de acolo, să vedem ce se întâmplă cu neopromovata în primul eșalon. Avem, de asemenea, o să discutăm pe marginea primei etape din Superliga, e să stabilim țintarul acestui campionat la Marriott, unde am fost și prezent și, evident, și aici foarte multe calcule de început de sezon, pentru că au fost mulți algoritmi, să spunem așa, nu știu câte echipe joacă pe un teren. Știți foarte bine, UTA Arad și Corvinul joacă la Arad, Cluj cu CFR Cluj o să joace la Cluj, Csíkszereda cu Sepsi o să joace la Sfântul Gheorghe. Sunt foarte multe lucruri, de aceea au fost și Steaua și FCSB cu Dinamo pe Arena Națională și atunci au trebuit să fie puse în așa fel încât să joace una acasă și una în deplasare. A fost destul de complicat, dar până la urmă s-a stabilit program. Astăzi stăm de vorbă la Metropola TV, la această emisiune, cu un invitat special, fost internațional, fost antrenor al Chindiei Târgoviște în urmă cu două sezoane, când n-a lăsat-o să retrogradeze, ca să se bată la promovare sezonul care tocmai s-a încheiat. Costel Pană, bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua tuturor!
0: Și bineînțeles, colegul de la fiecare emisiune, atunci când e Ionel Luțan aici, Ionuț Florea, colegul și de la Radio Sport Total FM. Atenție, emisiunea se transmite la Metropola TV, dar este live și pe Radio Sport Total FM, așa că o să așteptăm foarte multe reacții. Ionuț Florea și în studio, pregătit cu întrebări pentru Costel Pană și evident o să începem cu Liga a doua, pentru că este un eșalon care se pregătește de start. O să avem multe noutăți. Două echipe, nu au antrenor, nu au lot. Vedem dacă se vor înscrie la startul competiției. Costel Pană, ai salvat pe Chindia Târgoviște și iată, echipa a fost la un pas de promovare în Liga 1. Te gândeai tu la așa ceva anul trecut?
1: Da, mă gândeam, pentru că eu am semnat un contract valabil 2 ani plus o opțiune pentru încă un an. În momentul în care domnul Marcel Ghergu, președintele clubului din acea perioadă, mi-a propus, în primul rând, ca obiectiv urgent, salvare de la retrogradare, dacă și în condițiile în care îndeplineam obiectivul, automat contractul se prelungea cu încă un an. Dar nu pot să spun, nu este impropriu spus că eu am salvat echipa de la retrogradare. Am fost o echipă întreagă, membrii staffului tehnic, membrii staffului administrativ, adică aici președintele Ghergu, team managerul echipei, Cristi Bălașa, Ionuț Ciprian Iubulescu, directorul sportiv, adică toți au contribuit la salvare de la... E impropriu spus că eu, nu. Cristi Țac, Țărmure, asistentul meu, Dragoș Pătru, adică toți au contribuit. Eu când aud pe câte un antrenor că spune că eu am făcut, eu am adres, unde să faci singur? Cum să faci singur?
0: Totuși e o situație inedită să fie antrenorul unei echipe cu două stadioane și fără niciun teren de antrenament. Cum e posibil așa ceva? Adică cum te-ai descurcat cu terenul de antrenament? Deși aveai două stadioane. Lumea ar zice, putem pe stadionul celălalt.
1: Nu. În momentul când eu am activat acolo și nici acum stadionul al doilea nu e terminat.
0: Da, e avansat.
1: E avansat, dar noi în perioada aceea, acum un an și trei luni, ne antrenam, aveam un antrenament sau două maxim pe terenul principal și apoi mergeam la baza de natație unde clubul dispune de un teren foarte bun de teren, sintetic. Însă noi aveam în componență atunci 12 seniori care erau majoritatea în vârstă, în jurul

0: vârstei de 30 de ani și aveau probleme cu articulațiile, în special la genunchi. Erau și ceilalți copii care aveam under 18, încă 12 jucători. Da, a fost o perioadă grea, în special când mergeam la sintetic, pentru că toți jucătorii se văitau și eram obligat să mai comprimăm durata antrenamentului. Dar până la urmă ne-am descurcat. N-a fost ușor. Eu de regulă în România, când am fost, și în Arabia Saudită, când am fost singur am fost la o echipă la retrogradare. Da, asta e viața, pot spune că așa a fost norocul meu ca antrenor, să prind echipe numai la necaz.
1: Bun, v-ați îndeplinit obiectivul, domnul Pană. Întrebarea care vine logic este: de ce n-ați mai continuat la echipa dâmbovițeană? A fost dorința mea să vă retrageți? Nu v-ați mai înțeles în ceea ce înseamnă continuitatea cu cei care conduceau la vremea respectivă clubul? Ne puteți da detalii referitor la acest lucru? Pentru că, așa cum ați spus mai devreme, obiectivul dumneavoastră odată îndeplinit însemna și prelungirea automată a contractului.
0: Da, eu trebuia să-mi continui munca, însă s-a schimbat la nivel de conducere. A venit domnul Marius Pavel ca președinte și a spus că nu are nevoie de serviciile mele. Am dat într-o discuție privind rezilierea contractului. Până la urmă ne-am înțeles, pentru că nu poți să stai la un club când nu te vor oamenii, cei care conduc. Și...
1: A avut vreun argument pentru care nu și-ar dori o continuare a colaborării cu dumneavoastră? Pentru că veneați, conform contractului, după îndeplinirea obiectivului. Adică, de ce ai vrea să dai afară sau să nu mai dorești o continuare cu un antrenor care și îndeplinise obiectivul? Dumneavoastră nu mai lucrați cu domnia sa, bănuiesc să existe vreo animozitate sau diferendum în ceea ce înseamnă partea aceasta tehnico-tactică?
0: Nu, noi nici nu ne cunoșteam. Eu nici până acum nu am întâlnit față în față cu dânsul să-i strâng mâna sau să zic bună ziua. Nu, doar la telefon am discutat. Dânsul a mandatat pe Cosmin Enache, care e un tip super și are șanse mari să ajungă un conducător foarte bun. Și această persoană m-a convins să reziliem contractul de comun acord, în care eu am primit două salarii compensatorii.
2: Adică ați renunțat la 10 salarii.
0: Am renunțat la 10 salarii pentru că, având foarte mulți bani în cont, a trebuit să mai zic: domnule, dacă mai câștig și banii ăștia, după aceea ce fac? Trebuie să fac și altă casă și altă.
2: Și din informațiile mele, ați renunțat la 10 salarii, dar n-ați primit nici în totalitate nici cele două salarii.
0: Da, a fost o mică problemă la cele două salarii compensatorii. Ei mi-au
2: 10 salarii însemnă 50.000 de euro.
1: Acum ai spus și ce salariu câștigă.
2: Păi ce, e public, nu? E ceva...
0: Da, din punctul meu de vedere nu e niciun secret. Adică vreau să apreciez încă o dată profesionalismul domnului Ghergu, care era convins că dacă el nu mi oferea o prelungire a contractului în cazul că
2: nu
0: mai mergeam.
2: Păi bineînțeles.
0: Și plus un salariu decent, adică bun pentru România.
2: Și barajul nu a fost chiar așa ușor.
0: Nu, pentru acolo am suferit enorm. Dacă nu l-aveam pe Daniel Florea, nu treceam niciodată.
2: Dacă ar fi că ați mai urmărit, evident, ce se întâmplă la Liga a doua, dacă ar fi să schimbați ceva la Liga a doua ca să fie mai spectaculos, mai cu audiență, nivelul mai bun, ce se întâmplă? Pentru că trebuie să fim de acord, nivelul e unul scăzut la Liga a doua.
0: În primul rând aș obliga cluburile. Cine nu are teren de antrenament de iarbă, cel puțin un teren.
2: Adică sunt multe echipe care sunt în situația asta.
0: Eu cred că mai mult de jumate. Dacă nu au teren de antrenament de iarbă, nu le-aș accepta, nu le-aș primi în competiție.
1: Și de joc, pentru că știm Buzău în continuare.
2: De joc mai vorbim.
0: Da, chiar, la Metalul Buzău. Nu e normal să joci pe teren sintetic.
1: Am auzit pe președinte acum două săptămâni când a lipsit Daniel și întrebat de colegul nostru Ionel Luțan dacă sezonul viitor va juca pe Estadio Central Gloria, a spus nu.
2: Crâng.
1: Da, așa. Că noi plătim bani mulți, ne întoarce la noi acasă.
2: Păi da, e o chestie de costuri.
1: Păi e o chestie de
2: juca, dar
1: tu
2: dacă...
1: ai spus, dacă nu-ți permiți, nu veni, lasă pe alții care își permit, nu poți.
2: Da, stai puțin,
1: joci pe sintetic,
2: terenul hibrid sau terenul sintetic nu e interzis.
1: Da, la Buzău e hibrid?
2: E, e sintetic,
1: da, păi și domnul Pană spune nici la antrenamente dacă nu ai un teren să nu vii să participi.

0: pe alții. Tu îmi dai și teren de joc să joc pe sintetic când or fi 45 de grade.
1: Știu, dar nu e interzis. Asta vreau să spun. Federația trebuie să intervină aici.
2: Păi nu, nu, nu. UEFA, nu. UEFA sau FIFA, dar pe cei de la FIFA sau de la UEFA nu îi interesează, că ei nu vin ei să se antreneze.
1: Sau să joace.
2: Ei vin îmbrăcați la costum frumos și ei, cea mai mare problema lor este să când verifică contul. Ia câți bani ne-au intrat, unde ne ducem în vacanță, ce. Vine vreo comisie de la noi să meargă la Buzău să vadă că își duc picioarele băieții ăștia. Vreau să vă spun altceva. În Saudi Arabia am fost în ultimii 10 ani, am fost 7 ani. E o mare problemă cu terenurile sintetice. De ce? La copii și juniori.
1: Cu gleznele și cu genunchi.
2: Rupturi de ligamente la 15 ani. Cu zecile își rup copiii ligamentele. Și acum încearcă să schimbe, de exemplu, Al Fateh, echipa care a construit 7 terenuri de antrenament de iarbă, 2 pentru echipa mare și pentru cele 5 grupe de juniori, cât un teren pentru fiecare. Scrie frumos pe ele. Under 13, under 14, under 15, 16, 17 și 18. Aici echipa mare, aici juniorii. Numai de iarbă.
0: Ce interesant, revenim puțin la Chindia, că și cel care a venit după dumneavoastră, Ilie Poenaru, deși abia obiectiv să fie în play-off la finalul sezonului, a fost îndepărtat tot pe acest considerent.
1: Și a ajuns echipa în play-off.
0: Și a ajuns echipa în play-off. Ce este interesant la Botoșani, unde...
1: În play-off, pe loc de promovare. La
0: da, contextual, știi foarte bine că au fost echipe peste Chindia care n-aveau drept de promovare.
1: Dar știi că acum în comitetul executiv miercuri, a fost o dezbatere pornită de la domnul Tănase de la Chejda, care a propus ca echipele care ajung în play-off, dar n-au drept de promovare, să fie scoase din play-off și trimise în play-out.
0: Și sunt foarte aproape să își pună ștampila pe decizia asta.
1: Înțeleg că mai e o ședință care ar putea ratifica treaba asta. Noi am militat de 5 ani pentru treaba asta.
0: Dar știi ce e interesant apropo de îndeplinirea obiectivelor din partea conducătorilor care își văd echipa mai sus decât ar trebui să fie? Leo Grozavo este dat afară de președintele Consiliului Județean, domnul Neftime, pentru că n-a dus echipa în play-off, deși obiectivul lui Leo Grozavo era salvarea de retrogradare.
1: Nu l-a dat afară din funcția, adică nu era președinte al Consiliului Județean, era patronul
0: clubului. Îmi place să-l alinte așa pe domnul Neftime, că este șeful județului.
1: Dar să nu creadă lumea că...
0: Nu, este șeful județului. Ce vreau să spun e, dacă eu îl angajez pe domnul Pană și îi spun, domnule Pană, du-mă până aici și omul ăsta mă duce, eu de ce îl dau afară? Că am avut eu senzația că în timpul campionatului pot mai mult investiții.
1: Da, problema este unde a spus că îl duce.
0: Păi da!
2: Hai să spun eu care e diferența, mă rog, din punctul meu de vedere. Marcel Ghergu, fostul președinte, a jucat și el fotbal. La Liga 1, cred că 10 sezoane, 12 sezoane. El știe cu ce să mănâncă această meserie. În schimb, domnul Pavel,
1: de la Târgoviște,
2: el este un om de afaceri și vrea să facă ceva, să câștige bani. Adică să bage un leu și să câștige 2 lei, 3 lei, nu știu. Dânsul n-are cum să știe ce se întâmplă cu un antrenor. Marcel Ghergu știe ce se întâmplă cu un antrenor care a și jucat fotbal, care e și antrenor. El știe și din punct de vedere uman, în primul rând. Păi domnul Pavel vine și spune, nu, domnule, eu vreau pe antrenor, pe Poenaru. Nici o problemă, ok. Însă cum s-au comportat și cu Poenaru, nu înțeleg.
1: Aceleași probleme?
2: Nu. L-au dat afară,
1: am înțeles
2: că din cauza unei declarații.
1: Dar nu cred că scrie în contract ce declarație să vă spun.
2: Domnule, orice declarație. E posibil dacă a făcut, dar eu nu știu, nu mi-aduc aminte ca Poenaru să fi făcut vreo declarație tendențioasă la adresa cuiva din club. Că așa se pare, că vezi, doamne, l-a lezat pe o persoană suspusă.
1: Da, dacă echipa merge proști și conducătorul cu antrenorul ajung la concluzia că nu merge treaba, de cum un acord reziliază.
2: Da, corect.
1: Dar Ilie Poenaru nu era în afara obiectivului.
2: Nu, domne,
1: în momentul în care a fost demis.
2: Altceva, eu aveam contract, dacă rămâneam, să rămân în primele 6. Mi-am asumat.
0: Următorul sezon, da?
2: Sezonul care a trecut.
0: Adică să intrați în play-off și nu.
2: Exact. Ilie Poenaru a venit și a semnat un contract pe încă 2 ani sau 3 ani, în care el avea în primul an obiectiv primele 10.
1: Și el a terminat
2: adică, primele 6. Adică noi care eram, vai mama noastră și mâncam covrigi, aveam, da, după ce am scăpat de retrogradare, cum ar veni, noi aveam imediat obiectiv promovarea. Și a venit noua conducere,

0: a spus, domnule, nu, noi nu vrem promovarea, trebuie să formăm, să refacem echipa, să... undeva normal. Pentru că nu poți de la retrogradare să vii imediat. Da, poți să faci asta, dar dacă ai bani și dacă faci câteva modificări în echipă. Dar, ce, adică să aduci jucători, punct ok, punct lovit. Nu să stai să le dai 6 luni de acomodare.
1: Cum îți explici, Costel Pană, că anul trecut, nu vorbim de anul ăsta, încă nu știm, dar anul trecut am calculat eu cu Onel Luțan, din cele 20 de echipe care s-au aliniat la start, 12 dintre ele aveau ca obiectiv play-off.
0: Ok. 12.
1: 12, da. 12. Adică 2 pe loc, ca la medicină, știi? Adică, bă, totuși nu trebuie să fii și... Dădeam și, dacă vreți, dau și niște nume de echipe. Adică nu e normal să... Cum spui tu, hai bă să ne menținem primul, nu știu, a promovat, nu vorbim de Timișoara, că la Timișoara e altceva, acolo e da. Politic, financiar, nu mai discutăm. Dar alte echipe, nu știu, dacă a venit acum Vâlcea, bă, obiectivul unei echipe precum Vâlcea e să se mențină anul ăsta. Ăsta e logic. Nu? Dar anul trecut au fost echipe care au zis Gloria Bistrița, zice gata, la play-off.
2: Dar din alea 12 despre care vorbeai tu, câte aveau drept de promovare, Daniel? Că dacă intră regula
1: da, bine,
2: pe care...
1: vreau să ajung în play-off,
2: să nu retrogradeze, da. Că de fapt ăsta e scopul.
1: Nu, dar e un pic exagerat și un pic prea sus. Hai un pic mai jos să vedem. Am văzut la un moment dat Unirea, deci, domne, să intrăm în play-off și chiar au intrat. Domne, noi vrem să trăim. Unde e Unirea deja astăzi? E în Liga 3-a.
2: A patra.
1: Ca a patra
2: să primească.
1: Asta vreau să spun, adică hai un pic să ne așezăm. Facem un centru de copii și copii și juniori. Facem un stadion. Facem și noi, facem un antrenor cu licență pro. Facem o chestie și după ce ne stabilizăm un an, doi, încercăm.
2: Da, un mandat, la noi nu există un mandat de conducător e de 4 ani. Și de știi ce
1: la Parlamentul României? La ce?
2: Nu, de primar. Dacă un primar vine și nu e viitor
1: de... N-are legătură cu primăria aici.
2: Păi de ce nu are?
1: Păi ce, la DES a schimbat ceva?
2: Păi dacă următorul primar care vine nu e iubitor de fotbal, nu mai bagă bani echipa de sfințeaj.
1: Aia e altceva, dar la DES nu e cazul.
2: La DES nu e cazul, dar uite unde ai ajuns.
1: Și la alte echipe. Asta vreau să spun, adică hai un pic să fim... E adevărat, fotbalul e slab, dacă ai bani și niște jucători și un antrenor, s-ar putea să ajungi acolo. Dar ce faci?
0: Eu cred că aceste declarații sunt cu un scop bine definit. Să scoată cât mai mulți bani pentru echipă.
1: Am înțeles.
0: Adică e normal că fiecare echipă are nevoie de bani. E clar, oricine are nevoie de bani. Și prin aceste declarații spune, uite domnule, că oamenii și-au propus un obiectiv îndrăzneț pentru anul ăsta. Că dacă spui, domnule, noi vrem să ne menținem și să scăpăm de retrogradare.
1: Sunt de acord cu tine.
0: Bine, dar aveți 3 lei. Și dacă declarăm că vrem să promovăm, aveți 10 lei.
1: Știu. Dar știi care este efectul? În Liga 1 ajung echipe care sunt nepregătite pentru acest nivel. Și îți dau exemplu. Unirea Slobozia. N-are stadion. De-abia după un timp a ajuns să aibă stadion. De-abia acum ai. Dar acum uite că e în insolvență. Ceea ce nu era înainte. Deci au ajuns prost. Metaloglobus. Spune și mie care este beneficiul faptului că Metaloglobus a fost în prima ligă.
0: Club a încasat niște bani de la...
1: Bun, și avem vreun jucător de la Metaloglobus la loturile de juniori? Avem mai multe echipe de copii și juniori care de la Metaloglobus au ajuns în fazele finale, Liga Elită și nu știu ce? Asta înseamnă dezvoltare. Sepsi și FC Voluntari sunt dezvoltate din punctul ăsta. Au stadion, au centru de copii și juniori, au un buget stabil. Da? Corvinul, eu nu am nimic cu ei acum, dar să ne pregătiți, n-au stadion. Ei joacă la 250 de kilometri, pleacă cu autocarul fiecare zi.
0: Daniel, normal, ar fi, adică lucrurile sunt simple, dacă vrei să faci ceva logic. Dar nu se, cred că nu se vrea, adică din punctul meu de vedere, cum să lași o echipă care nu are stadion, nu are condiții, nu are să joace în Liga 1?
1: Exact.
0: Nu, domne, hai să jucăm numai cu echipele care au condițiile necesare pentru Liga 1. Mulți spun, zice, domnule, sunt puține. Da, mă, jucăm puține. Jucăm de 7 ori între noi.
1: Da.
2: Pentru că Federația, domnule Pană, nu vrea să-și pune pe nimeni în cap. Și din moment ce criteriul sportiv primează, nu poți tu să o împiedici pe Metaloglobus, care nu are de niciunelea. Și s-a dovedit, cred că a fost cea mai slabă în o promovată de 20 de ani. Nu poți împiedica, din moment ce a obținut pe teren dreptul ăsta, să joace Liga 1.
0: Ionuț, din punct de vedere sportiv, nu avem ce să le reproșăm celor de la Metaloglobus.
2: Nu vorbim de sportiv. De asta nici federația
1: sportiv chiar au fost onorabili.
0: Jos pălăria. Da. Însă, totuși, s-au chinuit săraci pe la Clinj

0: nu știu pe unde s-au antrenat. Tot timpul am înțeles că nici măcar
1: echipament n-aveau la Mandă. 2000 salariu.
2: Păi Mihai Teja la primul antrenament a venit cu trainingul de la Gazmetan Medeș. Ce vrei să zici? E posibil la o echipă profesionistă?
0: Hai să-ți dau un exemplu. Eu la mine, la Morin, când aveam 15 ani,
1: da,
0: eram la juniori. Asta s-a întâmplat în anul 1990.

0: 180.
1: 15 ani imediat. 67 cu 15.
0: 82.
1: 82. Mergeam la antrenament, noi juniorii. Deci rețineți. Cu mâine în buzunar. Primeam echipament. Short, tricou, ciorapi, tenis. Că făceam în tenis, că făceam pe iarbă. Sau ghete. Aveam prosop. Aveam dușuri, aveam baie.
0: Mai de 44 de.
2: Da, aparține echipa de
0: vreo de Flacăra Moren, de pasta rafinărie sau ce.
1: Nu, nu, aparținea echipa de Schela Moren.
0: Schela Moren.
1: Care de exemplu la stadion făceau, încălzeau bazinele cu apă cu un burlan așa din abur, care dădea 5 minute și se încălzea apa, făcea... Deci la 15 ani, domnule, noi mergeam cum merg...
0: El zice de organizare, nu neapărat de partea financiară.
2: Păi da, organizarea nu e strâns legată de bani, Daniel?
0: Nu întotdeauna.
2: Păi dacă Metaloglobus are buget de 5 milioane, nu joacă pe Arena Națională, nu are tot ce îi trebuie acolo, dacă vrei? Ei unde s-au cârpit?
0: Organizarea clubului, nu refer cu unde joci, că poți să joci pe Santiago Bernabéu.
2: Păi da, și nu trebuie să ai bani ca să-ți organizezi toate lucrurile astea, să ai grupe de copii.
0: Ionuț, te rog. Au făcut comentatorii, au trimis mesaje la club să schimbe echipamentul și l-au schimbat în etapa 23, că nu se vedea numărul pe spate. Asta ce înseamnă?
2: Bine,
0: să joci pe Arena Națională ca să schimbi echipamentul?
2: Știi că domnul Burcă, întrebat fiind la noi în emisiune, da, de ce în Liga a doua n-au organizat nicio conferință de presă, ne-a spus că n-am avut bani să angajăm ofițer de presă și că în Liga 1 suntem obligați, de aceea veți vedea antrenorul la conferințe.
0: Da. Și a venit Adi Dobre, care a fost...
2: Nu știu cine a venit. Ideea e că se învârt lucrurile astea în jurul banilor. Iar la Liga a doua, atunci, în momentul în care tu de la televiziune primești 50.000 euro pe an, ce poți face, domnule?
0: Asta puțin. Te obligă cineva să faci fotbal profesionist? Că ăsta e fotbal profesionist. Pe vremea domnului Pană era fotbal amator. Și semi-amator.
1: Semi-amator.
0: Că erau fabricile, te angaja...
2: Da, da, nivelul era mai bun decât acum, crede-mă.
0: Adică... pentru că era mai mult fotbal.
1: Eu, de exemplu, eram angajat la Automecanica Moreni și făcusem liceu mecanic și eram strungar. Deci știam să lucrez la strung.
0: Dar te duceai?
1: Mă duceam să iau salariu, nu mă duceam la...
0: Da, era scos din producție, dar
1: era scos din producție, dar după ani și ani am ajuns în Germania, în niște turnee, și jucam cu echipe de Liga 4, 5, 6, și întrebam, mă, dar voi cum mergeți, cum faceți? Că mai erau români printre ei. Și a zis, dom'le, eu merg de la 8 la 12 la muncă.
0: Și după aia la fotbal.
1: Mă duc acasă, mănânc, dorm 2 ore și la 5 sunt la stadion și mă antrenez până la 7. Asta e... Rămânea și cu o meserie.
0: Da, corect. Că nu toți se făceau fotbaliști?
1: Bravo. Mie ce mi-ar fi stricat la 18 ani sau la 19 ani să mă duc la automecanică să lucrez 4 ore la strung?
2: Dar nivelul nu salarial, domnul Pană, era influențat de faptul că dumneavoastră jucați și fotbal pentru Moreni? Adică dacă n-ați fi jucat fotbal, luați mai mult sau mai puțin? Sau era o grilă? Indiferent că joci fotbal sau nu joci la echipă, tu fiind angajat al strungului sau ce făceați dumneavoastră acolo, ăsta e banul pe care îl iei.
1: Noi, de bază, aveam salariu de la întreprindere.
2: Așa.
1: Erau băieți mai în vârstă ca mine, care aveau clasificări și luam, câștigau 4.000 de lei pe lună, eu aveam 2.000 de lei, că am intrat ca începător, 1990 ceva. La 6 luni, un an, îmi mai dădea câte o chestie, am ajuns la un salariu de 3.000 de lei. Apoi, la fotbal, noi câștigam la fotbal numai bonusuri de meciuri câștigate.
2: Am înțeles. Și în continuare salariul acela de 3.000 de lei.
1: 3.000 de lei rămânea permanent.
2: Am înțeles.
1: După care noi, în funcție, noi am început la, în 1984, când am debutat în Liga a doua, eram la retrogradare, jucam, avem 200 de lei meciul câștigat. După care am progresat, am ajuns la 500, la 1.000, la 5.000. Jucam pe 5.000 în Liga a întâi.
0: Era o bare atunci.
2: Asta zic, care ar fi fost raportul? 5.000
0: atunci. Da, întorcându-ne la treaba asta cu echipele care n-au drept de promovare, mi se pare normal să joace în play-off?
1: Nu.
0: Deci sunteți de aceeași părere,
1: da,
0: că și nu.
1: Da. Pentru ce să joace? Să încurce?
0: Că bine, a venit Daniel Opriță și a spus că nu am jucat corect, n-a văzut. Eu sunt de acord. Dar apar situații în care nici președinții, nici conducătorii, nici antrenorii nu influențează cu nimic, dar influențează jucătorii care vorbesc între ei. Eu pot să mă gândesc la asta.
1: Dar ce le-a reproșat cineva?
0: Nu le-a reproșat, dar eu mă gândesc la chestia asta. Eu nu țin la o echipă care n-are drept de promovare și eu sunt la o echipă care am drept de promovare și zic, băi, eu nu-ți las-o, bă, că trebuie să batem și noi, ce te omoră tot.
1: Poate influența.
0: Se poate întâmpla, eu zic că se poate
2: întâmpla. Eu cred că s-a și întâmplat.
0: Da, dar nu avem probe, nu putem să
2: condiționalul
0: spunem. Dar apar situații. De ce să nu eviți lucrurile astea și să le scoți de acolo, le lași cu același număr de puncte, că la Liga a doua este corect, le lași numărul de puncte după play-out și după play-off, ceea ce nu se întâmplă.

0: la Liga 1, dar asta e o altă discuție, și mergi mai departe cine vrea și ai niște meciuri interesante.
1: Nu, dar dacă echipa aceea, Daniel, care și-a câștigat dreptul de a fi în play-off, retrogradează la finalul sezonului.
0: Mă, dacă ea totuși ajunge în play-off, are un număr suficient de puncte în
1: de
0: care nu poate retrograda.
2: Dar numai să le lase.
0: Păi nu, să le lase, am vorbit.
2: Exact.
0: Da. Așa, adică le lași.
2: Ai, în paralel cu discuția asta, mi se pare anormal Liga 1 ia un anumit sistem competițiu.
0: Al doilea altul și al treilea altul.
2: Deci mie mi se pare la Liga 3 de noaptea minții ce s-a întâmplat în sezonul ăsta. Și vă dau un singur exemplu.
0: Da, eu știu exemplul, povestește. Fii atent.
2: Flacărea Morin, echipa mea de suflet. Eu când am vorbit cu domnul primar să mă angajez, i-am spus, domne, nu mă angajați ca antrenor pentru că am sunt cu supărarea asta cu Chindia și nu pot să mă înham la munca asta. Și i-am atras atenția, spus, domnul primar, vedeți că echipa aia este la Liga 4-a. Din punct de vedere sportiv și moral, echipa trebuie să înceapă sezonul viitor pentru Liga a 4-a. Nu că avem o invitație de la federație pentru Liga 3-a. Zic, domnule, nu mi se pare corect. Dumneavoastră faceți oricum ce doriți. N-au trecut 2-3 săptămâni și echipa mea de suflet, Flacăra Morin, a fost invitată în Liga 3-a. Ok, cum s-a întâmplat și cu, dacă știți, cu Ația Târgu Mureș, din Liga nu știu care, în Liga 2.
0: A fost altceva.
2: Da. Ok. S-au disputat 11 etape, cum ar veni tur-retur. Flacăra Morin a terminat pe primul loc, după acest
1: sezon regulat.
2: Și au ajuns în februarie, la sfârșitul februarie, începutul martie, când s-a separat play-off-ul cu play-out-ul, primele 4 din cele 8 serii au rămas în play-off. În seria 4, unde Flacăra Morin cu Ștefănești a fost ceva special. De ce? Pe locul 4, Urban Titu s-a calificat la un punct pe locul 4. Federația ce a făcut? I-a retrogradat pe Urban Titu în play-off,
1: play-out,
2: pe motiv că nu au a treia echipă de juniori înscrisă în campionat.
0: Da.
2: Păi, stați puțin că trebuie să gândim acum logic. Urban Titu și-a câștigat dreptul de a juca în play-off în urma rezultatelor avute. Am întrebat pe cineva de acolo. În cazul în care voi vroiați să rămâneți și nu să
0: nu conteze rezultatele.
2: Nu, să rămâneți neapărat pe locul 4. Ce trebuia să faceți? Primeam o amendă de 220.000 de lei. Zice, lucru care eu nu am putut să fac asta, pentru că cu 220.000 de lei eu țin echipa 6 luni. Dar a fost legată cu punctajul echipelor primele 4. Flacăra Morin, prin această retrogradare, a pierdut 6 puncte. În total, Flacăra Morin, de la 52 de puncte obținute după...
0: A ajuns la 46.
2: Nu, a ajuns la 12 puncte.
0: De ce?
2: Ei au luat 40 de puncte.
0: De ce?
2: Păi ei au ținut 40 de puncte cu echipele după locul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12.
0: A, și nu s-au luat în calcul.
2: Da.
1: Deci retrogradarea lui Tito a însemnat anularea rezultatelor cu echipele care erau calificate deja în play-off și cea mai afectată a fost Flacăra Morin. Da.
2: Ei, dacă nu se întâmpla chestia asta, Flacăra Morin acum era promovată în Liga 1.
1: Da, intra în campionatul final.
2: Păi nu, ia numărul de puncte. Ștefăneșu, care avea 6 puncte sau 4 puncte în spatele lui Morin, a intrat în play-off cu un punct în fața lor.
1: Bine, Ștefăneșu e un caz aparte, mai nu? Pare că...
2: Deci da. oamenii au muncit, cum ar veni, 6 luni plus încă 2-8 luni, au primit, e normal, din punct de vedere moral, și nu trebuia să joace la Liga 3-a. Adică federația le-a dat, băieți, luați de aici... Și când le-a luat...
1: Le-a dat cu o mână și le-a luat cu alta, da?
2: Nu, le-a dat cu o mână și le-a luat cu 7.
1: Da. Ideea este că se întâmplă și la case mai mari, domnul Pană, pentru că o echipă despre care ai crede că este super profesionistă Bihor, nu i s-a dat voie să meargă la un baraj de promovare în Superliga, pentru că n-avea o grupă de U15 la domnișoare, la fete.
2: Da, nu, e exagerat. Acum noi cu domnișoarele joacă și fotbal, joacă, da. Sunt manageri, ne ia locul
1: și nouă. Da, este în caietul de sarcine acest lucru și automat, întrebarea mea către noi ar fi...

0: credeți că oamenii aceia când au pornit la acest drum nu știau că n-au grupă de U15 sau nu s-au așteptat să ajungă în postura de a juca baraj și au considerat că nu e nevoie să investească să creeze o astfel de grupă?
1: Eu cred că nu au avut posibilități umane, adică.
0: Păi acum au semnat un parteneriat, să știți, cu o grupă de fete din zonă, astfel încât viitorul sezon să nu mai treacă prin această sancțiune.
1: Ok. Pretențiile federației către cluburi sunt exagerate. Și vă spun și de ce. Pentru Liga 1, da? Fiecare club are obligativitatea de a avea 5 echipe de juniori. Plus 2 de fete. 7, da? Cât timp zilnic, care e durata unui antrenament al unei echipe?
2: Vă spun eu.
1: Efectiv, o oră jumate. Dar ca să te pregătești, așa îți trebuie 2 ore. Pentru 7 echipe, îți trebuie 14 ore pe zi. Deci trebuie să începi la ora 8 și să te duci până la ora 22. din cluburi au un singur teren de antrenament pentru acești juniori.
0: Corect.
1: Mai nou acum, echipele se antrenează pe jumătate de teren și alții mi-au spus că se antrenează 4 echipe pe un teren.
0: Exact.
1: Păi ce poți să faci, domnule, pe jumătate de teren? Și dacă te antrenezi pe jumătate de teren, timpul efectiv scade la 7 ore. Copiii sunt la școală. Cum faci? Care sunt cele 7 ore când să antrenezi două grupe?
2: Foarte multe echipe au colaborări cu licee, cu profil sportiv, cu anumite echipe private care sunt înscrise în alte campionate și atunci...
1: Care nu mi se pare normal. Și spun și de ce. Reduci numărul de echipe, de juniori, pentru că până la urmă interesul este al clubului să crească copii, nu al federației. Da. Nu trebuie să mă oblige pe mine federația să am 2, 3, 7 sau 9.
2: Dar dacă nu te obligă federația, nu face nimic. Hai să fim serioși.
1: Păi și că se antrenează câte 2-3 echipe pe un teren, e bine?
2: Păi nu știu, poate ai 2 teren, poate ai 3,
1: păi
2: poate ai
1: 4. Cine are? Păi nu știu. Că 90% din... Păi nu.
2: Păi atunci exact cum spui tu, hai să facem terenurile și după aia facem echipele. Păi și după aia promovăm.
0: Aici nu trebuie să te ajute federația, domnul Lazare,
2: cu să te ajute niște bărți. Terenuri mai fac, ce am înțeles, prin niște programe, da? În general, primăriile poate să investească în terenurile respective, nu? Dar de asta spun că primul pas e să facem terenurile. După aia facem echipele și după aia promovăm domnul Pan.
1: Bravo. Nu. Și vă mai dau un exemplu când tot eu aveam 15 ani. După ce ne schimbam la Moreni și ieșeam frumos toți în același echipament, adică tricou alb azi, mâine ușor. Eram ca o echipă de profesioniști.
2: Da.
1: Știți câți eram în echipă? 10, 5, 11, 12,
2: 15. Era o rezervă.
1: Nu eram mai mulți.
2: A fost o rezervă.
1: Da. Nu, pentru că nu aveam competiție la vârsta aia. Însă noi ne antrenam în tenis chinezești, pe terenul de iarbă.
2: Și n-a alunecați?
1: Mai alunecăm de jumătate.
0: Dar nu erau și de alea cu crampoane. Câte din alea schimbam, domnule?
2: Dar 10 de tenis chinezești din anii 80, aia nu erau cu crampoane.
1: Da, și nu stricam terenul. Deci echipa întâia la Flacăra Moreni era atunci la Liga a treia, s-a antrenat pe teren de iarbă, nu 105 pe 68, 90 pe 60. Cu iarbă impecabilă. De ce? Pentru că erau niște oameni care investeau și se ocupau și niciodată când noi ceream ceva, reprezentantul clubului nu spunea nu. Noi dacă îi spuneam, domnule, avem nevoie și noi de... ce aveți nevoie? Păi de jambiere. A doua zi veneau cu jambierele. Avem nevoie de șosete. Imediat. Acum dacă ceri o apă, zice, imediat.
2: Și vine pâine.
1: Peste o săptămână vine că vine ăla de la Glovo.
0: Apropo de implicarea federației, mai nou, în urma ultimului comitet executiv, domnul Burleanu și oamenii care decid au ajuns la concluzia că trebuie să indexeze cu rata inflației câștigurile arbitrilor, împovărând și mai mult echipele de Liga 2 și Liga 3.
2: Că sunt 100 de lei,
0: 1000 de lei costă în plus brigada de arbitri, domnule Nazare, față de sezonul trecut și la Liga 2 și la Liga 3.
2: Așa.
0: În condițiile în care arbitrajele sunt dezastruoase, dumneavoastră considerați că era necesară o astfel de modificare pe umerii unora care abia își drămuiesc fiecare bănuț pe care...
2: Da, eu consider că e normal. Și care arbitraje dezastruos?
0: Sunt
2: arbitraje slabe, la fel cum e fotbal. Adică,
0: bun, și
2: dumneavoastră, domnul Florea, vreți un fotbal de 2 lei cu arbitraje de Champions League?

0: vreau nu criteriul meritocrației să fie peste tot. Dacă tu în număr de...
1: Meritocrația costă, domnul. Așa cum fotbaliștii câștigă 6.000 de euro la Liga a doua, lasă-i și aia să câștige 100 de lei, că tu spui 1.000 de lei, dai toată brigada.
0: Toată brigada.
1: Nu mai dai la observator, doi observatori.
0: Toată brigada, 1.000 de lei.
1: Vine 100-200 de lei în plus la fiecare.
0: Eu nu spun că există o mare diferență per arbitru, dar per brigada,
1: da, înțeles.
0: Unii deja s-au plâns. Da. Ne-a să considerați că este în regulă.
1: Da, eu da.
0: Ca un om care prestează servicii îndoielnice și de proastă calitate,
1: nu, nu,
0: nu, se ceară măriri.
1: Generalizez, nu toți prestează.
0: Nu toți. Dacă ar fi după mine, le-aș da bani doar ăla care arbitrează bine.
1: Da, și la fotbal, dacă ar fi după mine, tot la fel. Dar ei trebuie să-și ia toți banii.
2: Dom'le, eu am o idee acum.
1: Vă rog.
2: Pe subiectul ăsta.
1: Vă rog.
2: Dacă Comisia Centrală a Arbitrilor consideră că Brigada X a arbitrat
1: prost, din bani.
2: Să nu le mai dea niciun
0: bani. Să le mai dea baremul, nu se le ia.
1: Dar la fotbalist da. Poate domnul Pană?
2: Da?
1: Dacă dumneavoastră fotbalistul da. Daniel Florea, îl joacă bine, da. Dar noi îl dăm, a jucat un meci prost, să nu-i mai dea salariul de 6.000 sau 4.000?
2: Păi nu, salariul și-l ia. El dacă joacă prost, nu mai ia prima, care e bonusul.
1: Am înțeles. Dar la arbitrii nu e cu bonusul și prima. Oficial.
0: A, nu era momentul, domnul Lazar. Nu asta considerați că este bine. Că
1: sunt alte probleme. Nu,
2: Cluburile pot spune cel mai bine. Cei care trebuie să plătească.
0: Păi deja s-au plâns.
2: S-au plâns că
0: sunt. Păi de aici a plecat și discuția. Că n-au fost consultați și că reprezentanții Ligii a doua și Ligii a treia din Comitetul Executiv au stat în poziția drept.
1: Domnul Ionuț, vă mai dau o informație de exclusivitate. Sebastian Colțescu n-a fost informat că se va fi introdus în Comisia Centrală de Arbitri. Deși mai putea să arbitreze.
0: Bun, existau două variante.
1: Și acum e la Liga a doua, va delega arbitrii la Liga a doua. Neremunerat, domnule.
0: Dar cum vine asta să fie angajat pe o poziție și să nu iei bani?
1: Nu știu, întrebați.
0: Și până la urmă, ți se pare că domnul Colțescu a fost pus acolo forțat și nu poate să refuze? Domnia asta poate să se oprească, pentru că îi ajunge cât ne-a arbitrat.
1: Eu spun altceva la domnul Colțescu.
0: Mă rog.
1: El câștiga peste 20.000 de lei în fiecare lună cu meciurile pe care le avea, că era delegat meci de meci, că e arbitru de top, iar acum nu va primi niciun ban și va fi trimis la două meciuri ca observator, din care va încasa vreo 4.000 de lei.
0: Bun.
1: Crezi că îi convine?
0: Poate domnul Colțescu să iasă din lumea aceasta a fotbalului și să-și ia un job la o multinațională? Că este un om inteligent, cunoaște limbi străine.
1: Și fotbaliștii și antrenorii pot să facă ceva.
0: Și de ce să-i văită? Nu înțeleg.
1: Da? Corect. La Oracle, nu știu, dau un exemplu.
0: Da, nu mai caută 500 de oameni afară. Unde vrei să mai ia cu domnul Pan acum? Lasă-l la fotbal.
1: Asta, despre asta este vorba.
2: Da. Nu, eu cred, consider că nu este o hotărâre greșită. Să dai oamenilor în plus. Dar trebuie să fii și mai exigent cu ei.
1: De acord,
2: aici e treaba. Pentru că dacă le dai în plus, vrei să îi stimulezi. Pentru ce? Cu ce scop îi stimulezi?
0: Să fie mai bun în activitatea
2: lor. Să devină mai bun. Bun, după 6 luni sau un an, pot face o analiză. Pardon, un raport. Tu, ce ai făcut? Așa, bun. Anul ăsta vezi că trebuie să mergi la Liga 3-a sau la Liga 2-a. De ce? În urma notelor pe care le-ai primit.
0: Da, domnul Pană, dar acolo există o familie întreagă și greșelile uneori sunt mascate, nu există transparență. Noi nu știm, nu e ca la Liga 1, nu există VAR, au fost foarte...
1: Fiore. La FIFA există transparență cu femeia arbitru care a greșit la Germania-Ecuador cu mingea. Ți-ai auzit ceva? E transparență?
0: Păi acolo poate fi un caz izolat, domnul Lazare. La noi se întâmplă etapă de etapă și noi nu știm.
1: Arbitru care nu i-a dat roșu lui Messi, că i-a pus talpa pe gambă, a primit ceva? Știi? Nu, e transparență la FIFA. Nu l-am auzit.
2: Părerea mea este că fiecare dintre noi care încercăm să facem ceva, este imposibil să nu greșim.
0: Corect. Nu greșește.
2: Cei care stau și nu se implică cu nimic, nu greșește niciodată.
0: Corect.
2: Și aia sunt cei mai cărcotași. Deci uite ce face X, a încercat el, s-a dat el șmecher să arate că nu știu ce și nu i-a ieșit. Și stau și râd pe margine. Nu, trebuie încurajați oamenii care au curaj, care au inițiativă, cu riscul că greșesc și sigur vor greși, dar până la urma urmei, ei încearcă să facă ceva, să aducă niște îmbunătățiri. Cum la noi la antrenori, de exemplu, eu am avut un antrenor la copii și juniori la vârsta de 13 ani, Nea Manole îl chema, care mi-a spus așa, vrei să ajungi la nivelul înalt? Da. Uite ce trebuie să faci. Păi ce trebuie să faci, Manole? Trebuie să driblezi, să ajungi în careu, să centrezi, să jutezi la poartă, să pasezi. Dacă nu ajungi în careu cu mingea tu, prin dribbling individual, că n-ai cu cine să combini.

0: în echipa care o avem noi acum, avem tu și cu Adrian jucați. Și de-aia vă cer pe voi toată ziua, că n-am cu ceilalți ce să fac. Dar sunteți doi buni. Dar trebuie să ajungi în careu, să faci asta. Dacă nu faci asta, joci la Liga 3, la Liga 4, hai și la Liga 2. Adică am avut lecția învățată de mic. Cineva m-a învățat, băi, asta trebuie să faci. Așa e și cu arbitrii. Arbitrii trebuie să ai inițiativă, să ai curaj, chiar dacă greșești.
1: Da, eu nu sunt împotriva măririi. Mi-aș dori totuși federația să încerce să și ajute cluburile astea. Ca așa mereu să vii, să le impui grupe de copii, să le mărești baremul arbitrilor, să... Toate astea se adună și echipe vedem care se retrag, că nu mai pot financiar. Uitați-vă la Iași. L-am auzit pe domnul Schweitzer, care este un conducător uns cu toate ale fire, spunând că săptămâna asta se decide soarta echipei. Uite-te ce spune de Hermannstadt. Da, mai sunt 5 săptămâni și oamenii ăia n-au de niciunele, pe lângă faptul că sunt în insolvență de vreo 6 ani.
0: Pot să am o inițiativă aici la dumneavoastră?
1: Vă rog.
0: Eu propun așa, îi dau o idee domnului Burleanu. Pentru următoarele 6 luni, Liga 2, Liga 3, ce păstorește dânsul, cluburile să fie exonerate de orice plată, să plătească federația. Să plătească federația, pentru că federația are buget foarte mare și am înțeles că în sezonul trecut, adică anul competițional, nu, anul calendaristic, 43 de milioane de euro au fost...
2: Dar nu-i profit, alea sunt venituri. I-au venituri. Niște bani din aia, dar au mai rămas câteva milioane.
0: Nu, bani. 43.
2: Nu, 43 sunt veniturile. Okay. Dar i-au cheltuit pe salarii, pe deplasări, pe ce au ei.
0: Nu, eu știu că au fost 43 de milioane cheltuieli la și altele.
2: Da, și altele, dar vreau să zic că au avut cheltuieli. Care... Au avut și venituri și cheltuieli mai.
0: Din banii ăștia, să facă un program... Proiect pilot.
2: Nu ajunge, domnul Pan.
0: Cum?
2: Păi, dar Petrol are 9 milioane datorii.
0: Nu să plătească datoriile cluburilor, nu. Să, în competiții,
2: da.
0: Cluburile să nu mai plătească baremurile jucătorilor.
1: Costul
0: să nu mai arbitrajul.
2: Acela fotbal feminin, chestia asta, din ce știu.
1: Da?
2: Da.
0: Acum mi-a luat ideea, la fotbal feminin
2: plătește federația și transportul, mi se pare.
0: Eu cred că după emisiunea asta domnul Burleanu vrea să mă angajeze, că am avut o idee bună.
2: Eu cred că nu,
1: să vă angajeze când îi scoateți banii din buzunar.
2: Nu, trebuie să aduceți niște bani ca să vă angajeze.
0: Nu, hai să spun altceva. Eu dacă am în buzunar 1000 de lei și sunt cu tovarășii mei care m-au votat, mă cheltui 950, mai păstrez 50 de lei ca să nu rămân fără bani.
2: Sunteți un vizionar, domnul Pan. Sunteți departe de realitatea asta pe care, în care trăim.
1: Da. Un lucru a încercat bun să facă din punct de vedere al ligilor 2, hai, 3 mai puțin, 2, domnul Burleanu. Să-i convingă pe cei de la Liga 1 să le dea și lor o cotă parte din drepturile televizoare de la Liga 1. Și s-a lovit de un mare nu. Adică s-a dus la...
2: Liga 1 la Liga 2 să dea.
1: Da. S-a dus și a zis, băi, voi luați 30 ceva de milioane. A, nu mai e nevoie, domne, că avem 4-5 cazuri. Bă, da, dacă e cazul la voi, urlați. Da. Când au vrut VAR mai performant, să nu mai fie cu linii, să stai un sfert de oră, dați banul. A, nu lăsați că e bun și ăsta. Deci, cum am vrea noi să dezvoltăm fotbal dacă acești conducători din prima ligă, în momentul în care se ajunge la situația aceasta de a da de la ei ceva, spun nu din start.
0: Că ai deschis acest subiect. Ai idee cât o costă pe o echipă de Liga 2 sau de Liga 3 pentru cheltuielile de organizare a unui joc? Adică sunt două meciuri pe o lună, da? Ai idee ce sume sunt? Ca să facem așa un calcul estimativ.
2: Păi eu cred că sunt peste 100 de milioane de meci.
0: Deci 2000 de euro de meci?
2: Peste 2000 de euro.
1: Asta dacă nu ești nevoit să scotești și stadionul, să nu fie cumva...
2: Nu, zice de o organizare fără chirie, nu de chirie.
1: Păi, da, nu băgăm tot.
2: Trebuie firmă de securitate.
0: Nu mă trebuie tot, mă.
1: Securitatea,
2: ambulanță, altele n-au.
1: Chiria stadionului, utilități, brigăzi de arbitri, nu cred că mai mult de 2000 de euro.
0: Daniel, dacă se ajunge la o decizie dintre asta, cluburile trebuie să simtă, într-adevăr, ajutorul federației. Pentru că și cluburile și-au făcut datoria, și morală, și materială până acum, nu? Și l-au votat pe domnul Burleanu. Acum domnul Burleanu...
2: Nu am nicio legătură una cu alta.
0: De ce?
1: Domnul Pană, nu asta nu știți trebuie? Că ești bun doar cât să-ți atingi obiectivul, după care peste 4 ani mai întâlnit.
0: Eu îl înțeleg pe domnul Burleanu, primele două mandate, acum e la al treilea,
1: al patrulea,
0: are deja experiență. Hai, domnule, știți care e cea mai bună treabă? Adică cea mai bună. și la noi, la antrenori. Nu contează cum începi. Contează cum ești din scenă. În funcție de

0: obiectivul pe care îl ai în viața unde activezi. Eu, de exemplu, la Târgoviște m-am dus de două ori. Când m-a sunat Gică Popescu în vara anului 2010, mi-a zis: Costel, mergi cu mine la un proiect de la zero? Unde? La Chindia Târgoviște. Păi care Chindia? Chindia nu există. Păi zice, o reînființăm noi acum. Gata, mă, cum să nu merg. Salariul îmi dai ce vrei tu. Nu am avut nicio pretenție. De ce? Mă leagă Dâmbovița. Aveam 14 ani când Gicu Dobrin juca în Liga a doua la Târgoviște. Făceam naveta de la Moreni. Că ploua, că ningea. Și mergeam, era stadionul, se rupea stadionul.
1: Câți kilometri sunt între
0: 20 de kilometri. Stăteam la ea, mă nene, ne duceam într-o jumătate de oră, rămâneam la stadion, găseam și noi un loc pe acolo, pe la gard, și îl aplaudam pe Dobrin. Și normal că sufletul meu, în primul rând, de la Moreni, dar e și la Târgoviște. Apoi, am plecat la Arii Pitești la vârsta de 16 ani. Când m-am întors, CS Târgoviște, cu antrenorul Valentin Stănescu, m-a luat în cantonament. Au vrut să mă înroleze. Adică să mă legitimeze, dar nu puteau. De ce? Trebuia să mă întorc la clubul mamă. Că eram junior, puteam să plec. Așa era regula atunci. La orice club sportiv școlar din țară. Dar când mă întorceam, eram obligat să merg. Și m-am dus la Moreni și am jucat în Liga 2. Adică era o atmosferă senzațională. Și de asta, acum, bă, trebuie făcut ceva pentru cluburi. Să-i ajutăm și pe cluburi. Și atunci, eu vă spun că dacă face lucrul ăsta 6 luni, mai câștigă încă 7 mandate. Dacă vrea.
1: Ei, da. Nu, eu zic că le câștigă oricum. Fără să vrea sau să...
0: Băi, nu, dar revenim. Cum ești din scenă cu să trăiești, domn președinte, ați fost un om minunat? Sau bine că ai plecat și tu.
1: Știi ce a făcut bine Federația Română de Fotbal? Că noi îi criticăm și eu sunt...
0: Sunt convins că au făcut și lucruri bune.
1: Deci faptul ăsta, licențierea cluburilor, să aibă, cum spune Ionuț, ofițer de presă la Liga 1. Eu aș băga, de exemplu, un digitor de teren obligatoriu.
0: Păi nu, asta trebuie să fie. Cum trebuie să fie?
1: Dar eu nu știu că dacă sunt la toate echipele. Tu știi că sunt echipe de Liga 1 atunci când pleacă în deplasare, când au medic după ei?
0: Da, ceea ce nu e regulă.
1: Ceea ce nu e regulă,
2: vorbeam,
1: da?
2: De sistemul de legificare.
1: Deci Botoșaniu, când mergea în deplasare, au fost meciuri când a avut doctor. Că doctorul e la o clinică din Botoșani și nu poate să plece omul de la muncă. Când are în joacă Botoșaniu acasă, vine. Asta nu e profesionalism. Orice mi-ai explicat, nu e profesionalism. Asta e că jucăm noi în curtea școlii. Mâine mergem și la Ionuț la liceu și jucăm și acolo.
0: Referitor la chestia asta, eu am fost ca antrenor principal în Arabia Saudită la Under 19, Under 17, da. 18. Deci aveam doctor la fiecare meci, însă în fiecare zi aveam un fizio, dintre ăsta un asistent medical, care stătea cu noi permanent.
1: Se întâmpla ceva pe acolo.
0: Da, da, da. Deci aveam permanent asistență medicală.
1: Să zici că acolo sunt bani, de aici e vorba și de faptul că trebuie să-i obligi. Eu sunt de acord cu Răzvan Budeanu, la licențierea tot aș face. Îngrijitor de teren, ofițer de presă, aia. Păi există organigramă cu 3 inși la anumite echipe. Există staff-uri tehnice cu un antrenor secund la foarte multe echipe de Liga 2.
0: Păi bun, și cum acceptă? De ce acceptă?
1: De ce acceptă? Ce? Cine să accepte?
0: E federația, de ce le spune parafacul?
1: Păi le pune, dar nu le-a pus pe toate astea care am vorbit noi. A pus cu ofițer de presă la Liga 1. Păi ți se pare normal la Liga 1 să nu ai ofițer de presă?
0: Păi cum?
1: Nu se pare nici la Liga 2, dar în
0: fine. Nu, asta pentru că noi ne considerăm că la Liga 1 suntem profesioniști,
1: da.
0: Corect?
1: Dar nu și... prea suntem.
0: Bun, zic că nu. Da, și mai este un aspect în care cu terenul, cu suprafața de joc.
1: Aia,
0: când vine frigul și îngheață, sunt echipe care au băgat trei fire, două paie, ia ciuleandra la bătaie, cum e vorba aia, și îi lași să joace în camion. Nu, mă, frate!
2: Domnul Pare, există situații
1: se
2: în care...
1: poate, scuza-mă puțin, pot să confirm că există echipe la Liga 2 care n-au nici măcar un teren de antrenament?
0: Da. De iarbă? Nu.
1: De iarbă, da.
0: De iarbă, nu sintetic.
1: Un teren de iarbă.
2: Da, existau echipe la Liga 1, apropo de ce spune domnul Pană cu terenul, care spunea, domnule, nu putem să pornim și instalația și nocturna, că pică una dintre ele.
1: Da. Adică nu se poate. Ori te prezinți cu lucrurile astea, eu mi-a povestit Costel Gâlcă, a fost la un moment dat în negocieri cu FC Argeș, acum câțiva ani, înainte să ajungă la Craiova și la Rapid. Și a întrebat, dar noi dacă plouă, unde ne antrenăm? Și au zis,
0: sală.
1: Păi nu putem, că ori în sală, ori pe sintetic.
0: Nu, da.
1: Nu, pe iarbă, când plouă, unde ne antrenăm?
0: La FC Argeș?
1: Da. Acum câțiva, nu acum.
0: Eu cât a fost la FC Argeș și am avut condiții nu bune, senzaționale.
2: Știu, eu spun că au mai deschis o bază acum.
0: Aveam 3 terenuri de iarbă. Acolo, în complex.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Cum e și aici? Primul aici, al doilea
1: acum
0: și
1: unde... Acum se pare că dacă au rămas stadion, au rămas și pe acolo.

0: cred.
1: În perioada asta normal da, că...
2: Da. Aș vrea să vă întreb ceva referitor la aceste baraje de menținere, promovare de la nivelul ligii secunde către Liga 1. Există o statistică foarte interesantă, domnul Pană. De 11 ani s-a implementat sistemul acesta cu baraj. În primii 5 ani, nicio echipă de Liga 2 nu a eliminat o echipă de Liga 1. În următorii 6 ani, de 5 ori s-a întâmplat ca o echipă de Liga 2 să elimine echipă de Liga 1. Întrebarea mea către dumneavoastră ar fi, cifrele acestea arată o diluare a valorii primei noastre ligi sau o creștere mai accelerată a nivelului ligii a doua raportat la primul interval de 5 ani? Adică de ce în primii 5 ani nicio echipă de Liga a doua n-a putut să elimine Liga 1, iar următorii 6 ani din cei 11, de 5 ori s-a întâmplat ca B-ul să scoată A-ul în drumul acesta către promovare? Cum vedeți nivelul acesta Liga 1, Liga a doua când se întâlnesc la baraje?
1: Eu cred că, din punct de vedere al nivelului, al valorii, în ultimii 5 ani, Liga 2 a crescut.
2: Da, a scăzut și Liga 1?
1: Da, a scăzut și Liga 1. E clar. Și altă problemă, hai să vedem echipele care au ajuns din Liga 1 la baraj. Toate au avut probleme cu...
2: Mai puțin Farul. Farul a fost la o mare rușine, campioana cu 3 ani, a fost la 2 penaltiuri ca echipa de suflet, una dintre echipele noastre de suflet, să facă surpriza și să o trimită în B. Cred că ar fi însemnat un dezastru colosal pentru Constanța să retrogradeze.
1: Eu nu, se întâmplă, astea sunt lucruri care se întâmplă. Hai să spun altceva. Nu trebuie să considerăm că dacă o echipă retrogradează s-a terminat fotbalul și pământul. Nu!
2: Dar financiar sunt probleme mari.
0: Dar să continue club.
2: Exact, asta
0: e. Uite, eu mă bucur foarte mult pentru Ceahlăul Piatra Neamț. Pentru că e o terminat sportiv, s-au dus în Liga 3, sunt bani mai puțin, continuă. E dacă intra un faliment în Liga 2, se termina cu ei.
2: Trebuia să ia din nou de la Liga 4 sau ce.
0: Dacă o mai luau.
2: Bun, dar nu e totuși surprinzător ca o echipă de locul 6 din play-off-ul Ligii Secunde să împingă o dublă manșă cu o fostă campioană de la nivelul Ligii 1, domnul Pan, mă refer la Faro. Adică ok, nu spune nimeni, e baraj.
1: Îți spun ce, vă rog, părerea mea.
2: Vă rog.
1: Și ai spus și vorbim special pe jocul Chindiei cu Faro.
2: Exact.
1: Farul la un nivel înalt, înalt față de Liga 2-a, au intrat în primul meci la Târgoviște, au crezut că e meciul foarte ușor și au avut probleme mari. Din punctul meu de vedere, Chindia a câștigat primul meci cu 3-2. N-a văzut nimeni golul care l-au dat ei, numai arbitru. Și Varul au acordat, nimeni n-a văzut. Dacă dumneavoastră ați văzut...
2: La mingea care a trecut de linia porții, care de fapt nu a trecut, că s-a văzut.
1: Numai ei au văzut-o. Noi n-am văzut-o. Și altceva cu Varul. De când e Varul, îți dă o reluare și după aia nu-ți mai dă. Care înainte noi, după 10 reluări, nu știam sigur dacă e penalti sau nu. Ne contraziceam la procesul etapei, mai țineți minte?
2: Da.
1: Acum, să observați, a dat doar faza incipientă, dă repede a doua, încă una și la revedere. Numai, stai și aștepți. Noi în loc să așteptăm minutele alea cu relorile, în continuu să ne dăm seama dacă a fost sau nu faul sau offside, noi stăm și îl vedem pe arbitru și pe jucător cum vorbesc în 37 minute. Ceea ce nu e regulă.
2: Îi caută relorile cele mai bune, după aceea cheamă la margine.
1: Bun, dar de ce nu ne dă și nouă? Să vedem și noi.
2: Ne arată când se duce la margine.
1: Dar în sfârșit, Chindia pe de altă parte. După un sezon foarte greu.
2: 8 înfrângeri în play-off. Din 10 meciuri.
1: Atunci.
2: Neplătiți
1: de 3-4 luni.
2: Da.
1: Era singura lor șansă să arate că, într-adevăr, și ei mai sunt o echipă.
2: Bun, da. Spuneați de domnul Pavel că a venit și v-a dat pe dumneavoastră afară. A fost prima decizie.
1: Nu, domnule, nu m-a dat afară.
0: Ba, eu spun că n-a putut... zis că aduce alt antrenor.
1: A zis că are nevoie de alt antrenor.
2: De ce, domnule Pară? De ce trebuie să ai 4 luni datorie în contextul în care tu vii și dai un antrenor sau nu îl mai dorești după ce și-a îndeplinit obiectivul? Dar care e contribuția ta la echipă? Vii și aștepți ce?
1: Eu, din ce știu, am înțeles că și el a pus niște bani. Acum nu știu cât a pus. Normal, ar trebui să iasă și să arate. N-am văzut așa ceva. Adică să arate, domnule, bă, ăștia banii veniți din mediul privat, au anunțat ei ceva cu sponsorizările, din ce țin eu minte. Adică noi, Chindia, la nivel de sponsorizări, în sezonul trecut eram aproape foarte, foarte puțin.
2: Minim
1: și ei au venit și au firme. Adică eu cred că au intrat mulți bani față de ce... Dar normal trebuie să arăți.
2: Nu știu de ce se ajunge să ai 4 luni restanțe la o echipă care are șanse să promoveze.
0: Eu am mai avut și niște datorii.

0: situație din...
1: Nu, nu, nu, ei aveau datorii la ANAF.
0: Și atunci palea le plătești prima oară, da, și rămâi, da, în urmă, da, cu ăștia.
2: Nu, asta și înțeles că așteaptă și sprijin în continuare de la autoritățile locale, domnul Pavel.
1: Da, acum nu știm în ce quantum, în ce habar, nu avem, nu știm noi ce și cum, Dumnezeu știe. Dar sunt convins că e foarte greu. Acum a avut o șansă fantastică. Eu singurul lucru care, nu că l-am reproșat, că mă știu foarte bine cu Nicu Croitorul, discut cu el, îmi face mare plăcere că îl cunosc de acum 15 ani. El era la Titu și noi eram la Chindia. Și l-am întrebat așa, după meci l-am lăsat să se liniștească după al doilea baraj și l-am întrebat, zic, la lista pe care ai făcut-o din primii 5, cum s-a întâmplat? Și Costele, cei primii 4 erau afară. Erau, da, afară din teren.
2: Schimbare, da, schimbați.
1: Bun, la 5 la cine era? Celea. Bun, și de ce, te întreb, de ce n-a bătut Celea? Păi zice, băiatul care a bătut primul, am făcut 5 zile la rând câte 5 lovituri.
0: Și a bătut mereu gol.
1: A bătut 5 ori 5, 25 de lovituri perfecte. Bun. Și în momentul în care ei discutau ordinea,
2: de Pandele, vă referiți.
1: Pandele a spus că, domn profesor, vă rog eu, dați-mi cam mare încredere că m-ar înscriu. Aici trebuia să intervină el, să spună, nu Pandele, știu că ai marcat, dar trebuie să iei în calcul factorul emoțional. Poți să marci în timpul săptămânii 140 de goluri, de când te duci la meci, sunt oameni în tribună și în fluieră și în jură.
2: Se face poarta mai mică?
1: Se face poarta, uite, atâta o vezi. Cât 2 cm o vezi. Când are 7 metri, o vezi 2 cm. Și nu mai știi ce să faci. Ei asta n-au luat în calcul. Băi, Pandele, care nu era un titular de drept. Am înțeles că au fost câțiva dintre titulari care mai rămăseseră 4 în teren, care au spus, dom'le, noi nu batem.
2: Era o finală de mondial și n-au vrut să bată, domnule.
1: Nu, să știi că meciurile de baraj au o încărcătură specială. Numai că cine nu-i pregătit din punct de vedere psihic...
2: Da, dar oricum îți vine rândul.
0: Că s-ar fi putut, da, dacă nu mai erau, tot îți vine rândul.
2: Bun, și dacă după primele 5 băteau toți și dădeau gol, tot îți vine rândul să bați. Deci nu poți să fugi la nesfârșit.
1: Da. Ce e important, ce e important în situațiile astea? Prima și a doua lovitură, dacă o înscrii, sunt statistici făcute, ai 70%
2: și șansă să... Și ce era moral?
1: Tocmai de asta, tocmai de asta.
0: Eu spun că la aici nu e de tactică sau de... E o chestie psihică și de respirație.
1: 90%.
0: Adică nu poate să spun la mie că, domne, e un antrenor care e specialist la penalti.
1: Hai să vă dau altceva. Al doilea care a bătut și eu a rămas uimit. Era Rareș Mihai, care fusese împrumutat la Flacăra, la noi, la Moreni, marcase 14 sau 15 goluri. L-au luat de acolo ca să-l folosească aici ca variantă la atacanți. A venit al doilea. Și am fost la stadion și am văzut. Zic, bă, da, îl pune pe ăsta mic să bată al doilea. A bătut perfect, dacă țineți minte, cu latul jos în stânga portarului, portarul plecat în partea cealaltă. Și apoi a venit necazul cu al treilea, cu Roșu, care Roșu mai avea antecedente și cu mine. La echipă a ratat cu Corvinu la 1-0, la 0-1, a ratat minutul 90. Dar nu i-am reproșat, ce să... Asta e, nu dai în cap acum pentru... Cam asta a fost treaba. Totuși eu zic că și la Liga 2 nivelul, să știi, că a crescut față de acum 5 ani. Și coroborat cu nivelul
0: acelor...
1: La nivel, mă, la nivel de joc.
0: De joc?
1: Da, da, da. Păi am jucat cu Corvinu, n-am găsit mingea. Felul cum pasau, felul cum se mișcau.
0: Da, bine, Corvin e echipă bună pentru
1: Liga. Ce să mai, adică eu, în comparație...
0: Nu, noi vorbeam de medie, nu de echipele bune. Că echipele bune au mai fost și Hermașta, dar acum 6 ani, și Petrolul, și Rapid.
1: Hai să-ți fac o comparație cu primul meu an ca antrenor principal, 2006-2007 la Vâlcea. Aveam 38 de ani.
2: Ce ligă era?
1: Liga 2.
2: Liga 2.
1: Am pierdut un meci de final, puteam să promovăm în Liga 1. În sfârșit, nivelul de atunci... La Liga 2 cu nivelul de atunci, Liga 2 cu Liga 1 era, uitată prăpastie.
2: Diferența
1: mare. Acum?
0: Da, da, știi cât de cum văd eu? Liga 1 atunci era mai bună, acum a scăzut Liga 1.
1: Da, păi tocmai de asta zic. Da. Eu asta am spus.
0: Era CFR, Steaua atunci jucau în Champions League direct, nu știu câte echipe în cupele europene, echipe cu bani.
1: Noi am jucat meci amical în martie 2007 cu Oli, cu Steaua, am plus stadionul și ne-au bătut 3-0, dar ne-au bătut greu. Ne-au bătut pe... Da, da, ne-au bătut 3-0, într-adevăr, dar ne-au bătut episodul 60-70, adică am ținut și noi 60 de minute. Dar atunci era Vâlcea, era aici, Steaua era aici. Acum, uite așa e.

0: credeți în proiectul Vâlcea la nivelul Ligii Secunde, domnul Pană? După ce anul trecut au fost aproape de promovare și au ratat cu Bistrița, anul acesta vine Schumacher, reușește să-i readucă la nivelul Ligii Secunde. Îi vedeți rezistând măcar anul acesta?
1: Da, da. Da, pentru că îl cunosc personal pe domnul primar, care și în perioada când am fost eu, deci acum se fac exact 20 de ani de când am fost la Vâlcea și a ratat promovarea în ultimul meci la Baia Mare, în sfârșit. Îl cunosc, e fost sportiv, luptător sau judo, nu știu ce a făcut, și sunt convins că echipa va avea susținere din partea dânsului, a primăriei, autorităților locale, și sunt convins că vor rezista.
0: Am o curiozitate, pentru că sunteți antrenor care eu cred că ar trebui să revină în fotbal românesc. În momentul în care realizezi un astfel de obiectiv al unei promovări de la un nivel inferior către cel superior, care este abordarea corectă, domnul Pană? Să dai continuitate lotului cu care ai obținut promovarea sau să fii realist, cum a spus Burcă,
1: da,
0: și să faci totuși o analiză corectă a celor care te pot ajuta să ți îndeplinești obiectivul la eșalonul superior? Pentru că, fac o paranteză, Burcă, după ce a trăit cu Dinamo, acum, promovând cu Sepsia, a spus: nu voi mai gândi cu inima și va trebui să facem niște achiziții care să ne permită să avem o liniște la nivelul superior, în detrimentul acordării unei continuități celor care au reușit performanța de a promova. Care este abordarea corectă din punctul meu de vedere?
1: Din punctul meu de vedere, primii 15 jucători care au contribuit la promovare trebuie să rămână, ceilalți 10 sau 12 trebuie să plece, și cei în locul celor 12 care vin trebuie să aduci jucători ca valoare mai bun ca titulare cu care ai promovat.
0: Deci nu merge să rămâi 100% cu cei cu care ai promovat.
1: Niciodată.
0: Deci să te întorci de unde ai plecat.
1: Băi, nu poți, nu, că e diferență de nivel. Chiar dacă să zicem că acum e mai mică, dar n-ai cum să reziști. N-ai cum. Și dacă aduci 12 jucători, să zicem, la valoarea titularilor sau mai sus, creezi o concurență și după aia, dacă faci dubluri pe posturi 10 cu 10, 20 și cu 4 portari, aici e șmecheria, la selecție. Dacă n-ai ochi la selecție și îi selecționezi după, te uiți la două video. Păi pe YouTube, dacă studiezi un jucător, e Maradona. Și după aia când îl transferi...
2: Bine, mai sunt unii care și la antrenament sunt Maradona și pe teren nu mai sunt Maradona.
1: Da. Deci eu asta cred. Și în Saudi Arabia tot la fel fac. În Saudi Arabia, o echipă de Liga a doua care promovează, schimbă toți jucătorii și antrenorii tot. De la zero o ia. Dar acolo sunt interese financiare enorme. De ce spun asta? Pentru că orice echipă de Liga 1, de Super Saudi Super League, primește de la Ministerul Sportului, la fiecare început de sezon, 20 de milioane de dolari. 20 de milioane de dolari. Adică, ei spun așa, câți avem? 18. Toți pleacă cu șanse egale. Hilal, ce sponsor ai? Am Aramco. Cât? 400 de milioane. Treaba ta.
0: Nu mai primești nimic.
1: Nasser, 300 de milioane, de unde? Da. Nu, dar le dă și lor cele 20 de milioane.
0: A, deci și celor bogați.
2: Împartă la toți.
1: Da, mă, da, îi împart la toți și după aia, ei nu mai interesează după aia că Hilal are sponsor de 400 de milioane și Al-Khalij, unde am fost eu, are sponsor de 15 milioane. Bă, descurcați-vă cum puteți.
2: Costel, spune-mi, te rog, la tine, când ai debutat la Flacăra Moreni, exista regula asta de vârstă cu jucătorii?
1: Da, da. Eu am...
2: E Liga 2, da?
1: Liga 2, da. Era regula cu doi juniori în teren pe tot parcursul...
2: Deci asta ne referim la 84.
1: Eu am debutat în decembrie.
2: Liga 2.
1: Liga 2, eram la destul de jos, la retrogradare. Am jucat un meci, am debutat la Alexandria și am făcut 0-0. Și eram foarte bucuroși. Da, am...
2: E și cum trebuia să bagi un jucător junior în teren sau cum era?
1: Nu, trebuia să menții pe toată durata partidei doi juniori.
2: Eu eram... Doi juniori însemnând până în 18 ani.
1: Da, da, under 18.
2: Junior 1, cum era atunci, nu?
1: Sau... Bravo, junior mari.
2: Da, da, junior mari.
1: Să nu fi depășit 18 ani.
2: Și erai tu cu?
1: Eu cu Dervaru, fundașul drept. Fundașul drept, și eram extremă stângă.
2: Și practic, înainte să vii tu, erau alți doi juniori și ai intrat unul?
1: Da, da, da. Nu, habar n-am cine a jucat înainte meu.
2: Și dacă, altceva. Dacă, fie de da. Asta vreau să întreb. Dacă nu era regula asta, tu ai fi jucat atunci? Sincer.
1: Poate atunci nu.
2: Mai târziu, da, dar zic atunci.
1: În acel moment, Da, era posibil să nu joc.
2: Asta spun. Că sunt foarte mulți acum care spun, domne, că e o regulă, nu știu cum,

0: Îi bagă cu forța. Da, poate că e adevărat.
1: Mai era o chestie. Dacă... Că mi s-a întâmplat și mie. Eu primele trei luni, august, septembrie, octombrie, am fost la echipa națională de juniori. Am stat aici, la Luceafărul, la... Nu.
2: Domnul Pigulea?
1: Nu, l-am avut pe domnul Belizna, antrenor, și grupa noastră, 67, adică cei care am reușit să jucăm în Liga 1 a fost Nicolae Zafir, fundat central la Craiova, fundat stânga Cristi Pojar la Universitatea Cluj, cel mai bun mijlocaș dintre noi era Pavel Badea de la Craiova.
2: Da, Bădiță?
1: Da, Bădiță. Eu am jucat și am mai jucat un băiat de la Ploiești care s-a anunțat mare, a debutat în Liga 1 la 17 ani, unul Niță, Nicolae Nuță. Ăștia cinci am ajuns la nivel înalt. Mai era un băiat Voicilă de la... și Dănuț Lupu. Dănuț Lupu a venit pe...
2: Pe cine uitați? Pe Dănuț.
1: Pe Dănuț Lupu. După aia a venit mai târziu și de aia. A venit după noi la 2-3 luni. El a venit cum ar veni în octombrie, eu am plecat în noiembrie. N-am stat foarte mult cu ei. Așa, dacă atunci Flacăra Moreni a beneficiat în campionat, în meciurile oficiale, de clemență din partea federației, pentru că eu erau în echipa națională. Și echipa noastră juca cu un singur junior în teren, nu cu doi.
0: Aha.
1: Numai că...
0: Doar dacă erai la lot, nu?
1: Da.
2: Există momentul de față o nouă discuție, poate Daniel știe mai multe pentru că e mai ancorat în lumea aceasta din spatele cortinei decât sunt eu, referitor la Legua U21, de a se merge pe opțiunea ca un jucător să aibă dublă legitimare, Daniel.
3: Am văzut și eu.
2: Adică U21 meu să poate juca și la FCSB și eu dacă nu vreau în etapa aia să-l dau să joace la Chiajna, Liga 2. Vi se pare de noaptea minții decizia aceasta? Pentru că unii conducători chiar sunt extrem de încântați.
0: Prin dublă legitimare îi se oferă posibilitatea dacă nu joacă la o echipă, joacă la alta. Și că poți să ai un jucător under 21 la FCSB sau la Craiova,
2: așa,
0: să nu joace și tu să-l dai să joace el și la Liga 2.
2: În aceeași etapă în care
0: tu joci, în același weekend.
2: După aia se vine la tine înapoi, nu?
0: Păi da, dacă tu nu-l folosești. Următoare. Da, dacă tu nu-l folosești.
1: Nu, în cazul ăsta cea mai bună variantă ar fi reînființarea echipelor under
2: 21. Asta sunt niște, de tineret.
0: Niște costuri în plus.
1: Bine, mă, toți, noi ne gândim mai la costuri, Daniele.
0: Eu spun ce să spună cluburile.
1: Da, noi suntem milionari și fotbalul e în faliment. Vă bune acum.
2: Păi nu știți ce era când erau tinere speranțele în deschiderea meciurilor.
1: Toți din fotbal, dacă îi vezi, cum sunt, au toți, jumate din ei sunt milionari și să plâng că nu au bani să plătească barii. Hai să fim serioși și noi, bă.
0: Da, adică, eu pentru campionatul de tinere speranțe întotdeauna am militat. Adică nu am...
1: În vremea noastră, noi jucam mereu la ora 6, când era cald. Echipa întâi a jucat la ora 6. De la 4 la 6 formanțări, juca tineretul.
0: Și dacă era terenul bun, se juca pe același teren.
1: Dacă era bun.
0: Dacă era
1: jucam
0: bun.
1: Deschidere. Dacă nu, îi trimitea la terenul 2. Trebuia să ai și terenul 2. Și aveam toate echipele. Deci, ei în București erau sute de terenuri. Întreprinderile aveau. Și se juca când era terenul bun, vara în special, de la ora 4 la ora 6, se juca tineretul. Țin minte, în primul an, 86-87, noi ieșeam, abia așteptam să ajungem la stadion și înainte să ne dezechipăm, ne duceam să vedeam la tineret, 15-20 de minute, că erau colegii noștri care se antrenau cu noi. Eu mă duceam special să-l văd pe Marian, pe fratele meu, care juca funda stânga. Și țin minte meciul nostru de debut, ei au câștigat cu 5-0 la tineret, a dat Marian vreo 3 goluri, Marian bătea lovituri libere, rupea porțile. Așa? Și apoi în meciul de debut al echipei, primul gol l-am marcat eu, ne-am condus ei cu 1-0, Vâlcea, am jucat cu CSM Râmnicu Vâlcea. La fel se juca și la tineret. Noi mergeam în deplasări cum ar veni...
2: Două echipe.
1: Două echipe. Și...
0: Dar nu același autocar, două.
1: Ba da, mă,
0: același...
1: Eram cap sardinele. Și... un coleg de-al nostru, nu știu, Vasile Zlotea, parcă, să ne cunoaștem țara, suntem cireșarii. Și mă mergeam pe la Timișoara, vă ziceam, făceam 12 ore, 15 ore cu mașina. Da, aeret. Ne plăcea. Așa. Și mergeam, vedeam la tineret 15-20 de minute. De exemplu, Steaua venea cu Lăcătuș. Lăcătuș stătea fumat, se uita la tineret. Întreba, joacă mă...
0: Nu știu care.
1: Joacă ăla cu mustață? Nistor. Și da, am meci greu azi. Adică știa că... În sfârșit. Și mai era o chestie, că a venit vorba de vremurile alea, Lăcătuș, el se ducea singur, ultimul la vestiar.
0: Adică intra în vestiar.
1: Intra în vestiar
0: ultimul.
1: Și la un meci la Moreni vine președintele nostru. Și zice, bă, băieți, ai cam o surpriză mare pentru voi azi. Care? Zice, nu joacă Lăcătuș. Păi cum așa? Băi, sigur e accidentat? Păi afară fumează. Și noi eram deja, ne frigăteam, ne încălzeam, ne... Zic, mamă, să nu joacă Lăcătuș, e bine, e o treabă, zic, avem și noi o șansă în plus. Când am ieșit pe teren la încălzire, Lăcătuș era acolo. Lăcătuș, arunca țigare, s-a schimbat.
0: Repede și gata.
1: Da, da. Și de asta era altceva. Noi, antrenorii noștri, vedeau toată prima repriză la tineret. Și vedea cine se mișcă, cum se mișcă, jucătorii care veneau de la echipa întâia, coborau la tineret, se văd. Că aici e o mare problemă. Aici și în Saudia la fel. În momentul când ei juniorii de la Under 19 și fac antrenament cu echipa întâia, s-a terminat cu ei tot.
2: Nu mai vor să revină? Sau?
1: Nu că nu sunt.
0: Nu fac față la asta, se referă.
1: Nu.
2: Le intră...
1: Merg la echipa întâia, se antrenează cu echipa întâia, au impresia că deja sunt buni. Deci ei n-au ajuns să joace pentru echipa întâia. Numai faptul că se antrenează cu... Uite, la Saudi Arabia, eu am fost la Ahli, de exemplu. La Ahli era antrenor Cristian Gros, elvețianul.
0: Da, da.
1: Și printre jucătorii mari, cine era, mă, cel mai... Acum au niște jucători, dacă vezi formația lor, te doare cap, au câștigat ultimele două ediții la Champions League Asia. Aveau un jucător, nu știu, algerian sau nu știu. Și veneau și le povesteau ceilalți, băi, dar ce a făcut ăla la antrenament? Ce... Și pe ei nu-i mai interesa meciul oficial. Că făceau luni, marți, miercuri cu echipa mare, joi veneau la mine, la grupă, joi și vineri. Sâmbătă era meciul. Zero barat.
2: Nu se mai implicau.
1: Zero barat. Și până la un moment dat am spus, numai gata, cei care merg la echipa întâia, să rămâneți acolo, nici nu mai vă folosesc, că n-am ce să fac cu voi, pentru că nu sunteți serioși. Asta se întâmplă și la noi.
0: O ultima întrebare, Costel, până că am ajuns la sfârșit. Cine câștigă Cupa Mondială?
1: Păi eu am favorit așa. Argentina, Brazilia, Portugalia și Olanda.
0: Deci, practic, fără Spania?
2: Fără Franța?
1: Fără Spania.
0: Și fără Franța?
1: Aici o bag pe Franța, Franța cu Portugalia. Portugalia sau Franța.
2: Deci prima ar fi Argentina.
1: Argentina, Brazilia, Portugalia sau Franța și Olanda.
0: Știți cine mi se pare mie cea mai solidă? Dar eu nu sunt fan. Da? Nu sunt fan Franța, dar mie mi se pare cea mai puternică.
2: Ce am scris eu pe grup? Că Franța câștigă campionatul mondial.
0: Da, stai puțin, că dacă e cea mai bună, nu înseamnă cu
2: suficient. E adevărat.
0: Uite, de exemplu, eu țin cu Brazilia, nu am încredere în ea, dar faptul că Ancelotti s-ar putea să...
1: Și asta
0: pe asta mi-a zis, pe Ancelotti, nu pe jucător.
1: Din punctul meu de vedere, din ce am citit, că acum citesc și eu cărți de specialitate pentru antrenori. Se pare că Ancelotti este cel mai bun psiholog, în primul rând.
0: Și comunicarea cu jucători.
1: Comunicarea cu jucători și nu există jucător supărat pe unde a trecut, pe la echipele care a trecut.
0: Asta nimeni, nu e întâmplător.
1: Nimeni. Dar nimeni, nici al 26-lea jucător, nu l-a înjurat sau să zică, bă, ce s-a trecut pe la mine, nu m-a băgat niciodată.
0: Și nu m-a ținut rezervă.
1: Da, da.
0: Mulțumesc mult, Costel Pană. Așa. Rămânem cu Ionuț Floara. O să avem o legătură prin satelit cu Ionel Luțan, aflat în Croația, alături de FC Voluntari. 10 minute de pauză, apoi ne întoarcem.

0: condiții, pentru că terenurile sunt destul de puține, de o calitate excelentă pentru FC Voluntari, nu Igor, chiar am văzut-o încântător, cum arată baza unei echipe de Liga a treia, cu trei terenuri excelent gazonate.
1: Într-adevăr, am făcut o alegere bună, am ales cantonamentul special să fim doar noi în cantonament, să avem toate terenurile la dispoziție și terenurile de antrenament, alimentația, refacerea sunt la cel mai înalt nivel. Avem deci toate prerogativele să ne pregătim pentru un sezon reușit.
0: Da, Igor, îmi aduc aminte, acum ceva vreme, vorbeam noi la stadion la Voluntari și îmi punctai atunci alături de un alt jucător, a spune emblematic, ca și tine pentru FC Voluntari. Avem datoria, spuneai la un moment dat, să readucem această echipă FC Voluntari în prima ligă. Tu și Adam Nemeț, când am fost la reunire atunci după retrogradare și vă întrebam ce faceți, rămânem aici pentru că avem datoria de a readuce această echipă în prima ligă și iată că s-a întâmplat, în mod fericit acest lucru.
1: Vă mulțumesc, într-adevăr și eu aveam datoria morală. Dacă nu s-a primit ca jucător, am pierdut anul trecut la serie de penalti, dar anul ăsta am reușit ca director sportiv a acestei echipe și sunt foarte bucuros, dar e mai ușor să ajungi, e mai greu să te menții. Acum avem alte obiective și facem tot posibilul să le îndeplinim.
0: Da, Igor, ești un jucător cu o foarte mare experiență, foarte multe partide reușite în echipa națională a Moldovei, de foarte mulți ani în România, un fundaș central remarcabil, acesta este cuvântul. Trecerea asta de la Liga a doua la Liga a întâi, pentru tine, Igor, acum ca director sportiv, cum ți se pare? Cum crezi că va fi?
1: Deocamdată încă n-am simțit-o, mă așteptăm, am văzut ieri calendarul, cu cine jucăm și aștept cu nerăbdare prima partidă, să vedem cum e într-adevăr. Eu am simțit-o ca jucător, acum trebuie să o simt ca director sportiv.
0: Da, vorbeam și cu Florin Pârvu și tu care faci parte din staff în acest moment, se merge pe continuitate, în linii mari, FC Voluntari se va baza în primul eșalon pe jucătorii care au promovat, Igor. Este și o recompensă morală, dar este și o încredere pe care stafful tehnic, Florin Pârvu și voi, o acordați celor care au promovat FC Voluntari.
1: Da, consider că am făcut un lucru bun, pentru că toți au tras, au pus umărul pentru această promovare și în proporție de 90-95% am păstrat lotul cu îmbunătățiri care au venit și vor veni pe parcurs. Eu consider că avem un nucleu foarte puternic și fiecare jucător știe ce vrea staful tehnic de la ei și abia aștept primul meci să vedem de ce suntem capabili.
0: Da, vorbea Igor Armaș, prieten, de această campanie de achiziții, cel puțin deocamdată, nu Igor, am început așa de la linia de fund, Darius Haruț, Denis Haruț, un jucător pe care îl căutau probabil toate echipele.

0: De Superliga, iată în tricoul alb-albastru al lui FC Voluntari și acest Matei Mamici, deocamdată Igor, campania de primărire, de primenire a lotului a plecat de pe linia de fund. Așteptăm de la mijloc încolo, nu?
1: Păi da, orice casă începe de la fundație.
0: Da.
1: Și așa vrem să facem și noi. Cum am spus mai devreme, echipa a rămas în proporție de 90% și în atac avem jucători destui, dar oricum în orice linie încercăm să întărim echipa.
0: Ce calitate să aibă Igor, un jucător care ar trebui să vină la FC Voluntari pentru a fi cooptat în lotul omogen și valoros, spunea lui FC Voluntari?
1: În primul rând trebuie să fie caracter. Pe noi asta ne-a caracterizat și asta ne-a dus în prima ligă, că am construit o echipă care muncește pe teren și excepțional în afara terenului și în vestiar. Asta contează foarte mult, că uneori poate fi jucătorul excepțional pe teren, dar să facă atmosferă proastă în vestiar. Și sunt foarte fericit că acești doi jucători care au venit sunt niște băieți de nota 10 și exact se pliază pe calitățile care are nevoie staful tehnic și conducerea clubului.
0: Da, Igor, euforia, știu eu, promovării în prima ligă a trecut. O săptămână de pregătire pe teren propriu, acasă. Încheiem aici a doua săptămână de antrenamente cu un prim meci amical. Se simte, Igor, și la nivelul jucătorilor, apropierea startului, dorința de a fi pe teren cât mai repede în prima partidă de Superliga?
1: Se simte, pentru că și intensitatea antrenamentelor crește. Dacă prima săptămână a fost una de readaptare la efort, acum, mai ales când fiecare zi apar noi știri, de exemplu, ieri a fost tragere la sorți și fiecare, în general, jucătorii după primul antrenament se odihnesc, trebuie să doarmă, să se pregătească de a doilea, dar ieri eram la ora 3 toți într-un hol și ne uitam cu cine picăm. Acum așteptăm în 2-3 zile să vedem când exact jucăm primul meci. În funcție de acest meci ne facem și programul ca să ajungem la ora meciului foarte bine pregătiți.
0: Da, după o săptămână de antrenamente, doamnelor și domnilor, aici în Croația, la cel mai înalt nivel, există toate condițiile necesare, teren de antrenamente, recuperare, masă, tot ce vrei pentru a te pregăti corespunzător. Vine chiar astăzi după amiază, evident, și în prezența noastră, prima partidă amicală și iată, este un duel, așa, Igor, al nou promovatelor. Avem parte de un adversar care a promovat în această vară ca și FC Voluntari. Vorbim de prima ligă din Slovenia. Am înțeles că vom merge pe stadionul acestei echipe care este destul de cochet. Jucătorii de-abia așteaptă, sunt sigur, prima partidă de verificare aici în Croația.
1: Da, într-adevăr, am muncit toată săptămâna și acum suntem pregătiți pentru acest amical. Chiar dacă sună că e un meci amical, mister a dat un semnal că pentru el nu există meciuri amicale și meciuri oficiale. Trebuie să avem mentalitatea de a câștiga fiecare meci, cu toate că antrenamentele au fost foarte grele. Am simțit-o și eu pe propria piele, dar cu siguranță primele meciuri se vor da șansa la toți jucătorii și vom juca probabil 45 de minute fiecare jucător, ce consider foarte normal după o săptămână cu încărcături maxime, să nu avem accidentări și să fim pregătiți pentru următoarele partide amicale și primul meci oficial.
0: Da, aici în Croația vor mai fi încă două partide de verificare, doamnelor și domnilor, cu o echipă din Ungaria și una de aici din Croația, Varazdin, care nu este foarte departe de locul unde este cantonată FC Voluntari, după care întoarcerea acasă, un test cu echipă de Liga a doua, Metalul Buzău, preparativele finale, Igor, totul este foarte bine organizat, nu?
1: Da, probabil ultimul meci se va schimba, dar în rest, cum a spus, într-adevăr jucăm cu o echipă din Ungaria, o echipă foarte, foarte bună din Croația, care au terminat pe 3 și e ultimul lor test înainte de a juca în Europa League și sper și cred că în momentul dat echipa noastră va fi pregătită.
0: Igor, ești în permanentă legătură cu oamenii care conduc clubul, Bogdan Bălănescu și Robert Gherghe. În perioada de cantonament aici posibil să mai apară jucători în fiecare zi 1-2, probabil bine cântăriți din toate punctele de vedere pentru a juca la FC Voluntari?
1: Da, cu siguranță avem o comunicare foarte bună și ne uităm la jucători și ei și noi și staful tehnic și nu vrem să ne grăbim pentru că nu considerăm că chiar acum avem nevoie de urgent de jucători. Perioada de transferuri e deschisă până în septembrie și vrem să fim foarte atenți și să luăm jucători de calitate și să fie pregătiți pentru cerințele pe care le vrea staful tehnic.
0: Da, Igor, de fiecare dată când pornim într-un nou sezon așa, cu siguranță oamenii care se uită la fotbal spun, băi, noile promovate ar fi primele vizate oarecum să retrogradeze, așa spun oamenii de fotbal. Dar eu nu cred că este.

0: chiar așa, pentru că spre deosebire de ediția trecută, dacă ne uitam, cu toată sinceritatea, Metaloglobus sau Unirea Slobozia păreau să fie din start echipe puțin, puțin mai modeste. Acum, în trecerea, care începe peste 3 săptămâni, pare să fie foarte, foarte puternică din toate punctele de vedere.
1: Și mie așa mi se pare că anul ăsta va fi un campionat foarte puternic și retrogradatele și echipele care se vor duela pentru trofeu se vor juca până în ultimul meci. Așa consider eu, așa văd eu.
0: Da, eu te știu, așa ești optimist de felul tău, Igor, și am avut plăcerea asta de cât vreme ești la FC Voluntari. Să îndrăznesc eu acum, ar putea o nouă promovată FC Voluntari să copieze ceea ce a făcut FC Argeș stagiunea trecută? E prea mare visul ăsta oarecum?
1: Nu, eu cred că e un obiectiv realizabil. Nu ne punem drept obiectiv să accedem în play-off, dar suntem siguri că jucăm la fiecare meci la victorie. Asta e mentalitatea lui Mister și jucătorii au înțeles și pe mine mă bucură faptul ăsta.
0: Da, în prima etapă din nou sezon, o întâlnire între două echipe omogene, FC Botoșan, care n-a schimbat foarte, foarte multe lucruri la echipă. Chiar am vorbit cu Marius Coloitor înainte atragerii la Soț. Echipa este în Bulgaria, se pregătește și ei, chiar au trecut ieri de Dunfermline cu 1-0, Zoran Mitrov. Să dau niște informații din tabăra adversă, așadar, pe care voi le știți așa. Se anunță, îmi spunea Marius Coloitor, Ionel, eu nu voi schimba filozofia, voi juca deschis care partidă, pentru că noi vrem să atacăm. Vorbeam și cu Mr. Florin Pârvu, da, să ne atace, că avem mai grijă, glumea cu Florin Pârvu, dar oricum se anunță o partidă importantă. E foarte important debutul, Igor, în Liga 1, indiferent de adversar?
1: Da, eu consider că în fotbal primul meci și ultimul contează. E o impresie pentru toată lumea, pentru a atrage lumea la stadion și îndemn pe toți locatarii și cei care vin în vizită în Voluntari, să vină pe data de 17-20, vedem în funcție de cum ne programează televiziunea, într-un număr cât mai mare, pentru că am simțit-o la ultimul meci cu Hermannstadt, a fost o atmosferă foarte, foarte frumoasă, toată lumea în alb-albastru, sincer, chiar am stat la un moment dat vreo 5-10 secunde pe teren și am zis cât de frumos să joci cu tribunile pline. Și asta mi-aș dori foarte mult să se întâmple la Voluntari.
0: Da, vorbim deci doar cu experiență și mulți dintre ei foarte, foarte valoroși, de fapt toți, dacă joacă pentru FC Voluntari. E un capitol important, Igor, și tinerii fotbaliști la nivel de Superliga. Impactul lor, prezența lor este foarte, foarte importantă în economia prezentării echipei și a rezultatelor finale, nu? FC Voluntari cred că se poate baza pe jucători tineri de calitate.
1: Da. Consider că media de vârstă la noi a picat mult, pentru că eu mi-am agățat ghetele în cui și automat a căzut cu vreo 2-3 ani, dar avem jucători foarte buni, tineri în echipă și consider că la nivelul primii ligi avem cei mai buni underi, vorbim de Robert Petculescu, de Șuteu, de Chiloveanu, de Guțea și Mister le dă încredere la jucătorii tineri și ei simt chestia asta și fotbalul, ați văzut cum se îndreaptă cu pași biți pe jucători de la 18 la 20 de ani. Acum, chiar și la cursul care l-am trecut de director sportiv, se numea Youngest și la 22 de ani, fotbalistul deja se consideră nu atât de tânăr. Ce în perioada noastră, la 22 de ani, abia prindea un meci, două la prima echipă.
0: Da, da, da, abia intra în vestiar atunci și pentru a face parte din într-un lot așa valoros. Mă gândesc așa și poate că este chiar o propunere, nu? Adam Nemeț, din păcate, s-a retras, nu? Dar probabil că va fi prezent la prima partidă, să simtă și el măcar din tribune. Igor, poate chiar îl invitați, nu? Să fie și el prezent.
1: Ar fi foarte frumos. Adam Nemeț îl consideră o emblemă a clubului nostru, un profesionist desăvârșit, sincer. Chiar venea primul și pleca ultimul de antrenament, avea un corp de invidiat și până în ultimul moment și-a dat toată străduința și a fost profesionist 100% și a fost un exemplu pentru tinerii care erau la noi în echipă. Și cu siguranță îi vom face o invitație și sunt sigur, dacă e nevoie, plecăm și după el. Plec eu după el, dar...
0: Dar să ajungi la timp, Igor, înapoi, că e nevoie de tine.
1: Cu siguranță,
0: la partida.
1: Eu sunt un om foarte punctual și cu siguranță voi reuși și la Adam și la prima partidă.
0: Da, mai avem doar câteva minute, prieteni, și o plăcere să-l avem aici pe Igor Armaș alături de noi. Nici nu mai te întreb, Igor, cred că nici tu nu mai știi al câtelea cantonament, ca director sportiv, acum ca jucător, ca fotbalist de echipe naționale, o grămadă ai strâns, ai vizitat foarte, foarte multe locuri și cred că fiecare dintre aceste locuri ți-au rămas undeva, adică ai plecat cu amintire plăcute de peste tot.
1: Da, într-adevăr.

0: știu a câtele cantonamente este pentru mine. Primul a fost, cu siguranță, țin minte, cu Zimbru Chișinău, în Turcia, la vârsta de 18 ani. N-am dormit toată noaptea, a fost prima mea deplasare cu avionul. Nici nu știam unde să arăt pașaportul, unde să arăt biletul de avion, dar mi-aduc aminte că a fost o experiență nemaipomenită pentru mine și de atunci mi-a intrat în sânge cantonamentele și am înțeles că într-adevăr e fundația unui fotbalist și sunt foarte, foarte importante, pentru că aici ai toate condițiile, nu trebuie să mai mergi la grădiniță, la școală, la mall, ai toate condițiile de antrenament, de refacere, de alimentație și coeziune de grup, ce e foarte importantă. Sunt jucători care se adună, mai ales acum când e campionatul mondial, se adună și mai discută. Unul e cu Portugalia, unul e cu Messi, altul e cu Franța și mi se pare foarte interesant și adună echipa.
1: Noi ar trebui, Igor, dacă suntem aici, în aproape finalul acestui interviu, să ținem cu Croația, dacă suntem aici în Croația, la campionatul mondial, ai vreo preferință? Ai vreo...
0: Cu siguranță, croații noștri țin cu Croația, eu am o altă echipă favorită.
1: Care este?
0: Argentina, eu sunt cu Messi, Argentina, și... dar am văzut-o pe Franța, mare favorită, un joc foarte solid, niște jucători foarte puternici și prestează meciuri foarte solide.
1: Da, și ultima întrebare pentru Igor Amaș, prieteni, familia fotbalistică de la FC Voluntari așteaptă cu încredere, Igor, startul nou sezon, care va fi peste mai puțin de 3 săptămâni, confruntarea cu FC Botoșani, nu?
0: Aveți încredere în noi, facem tot posibil ca echipa la prima etapă să arate ca o echipă într-adevăr de prima ligă și vă aștept într-un număr mare cât mai repede și începând de la primul meci la stadion și să știți că încrederea și prezența noastră înseamnă foarte mult pentru noi, pentru echipa noastră.
1: Da, FC Voluntari va avea ce să arate, prieteni, în Superliga la revenirea după 2 ani în peisajul primului campionat al nostru din Sveta Martin, Namuri, Ionel Lusan și Ovidiu Boldun, cel puțin deocamdată atât. După amiază mergem la meci, noi evident în tribună să urmărim prima prestație a celor de la FC Voluntari în cantonamentul din Croația, care va continua și săptămâna viitoare. Atât cu Igor Arama, aș dori succes lui FC Voluntari. La revedere, vă salut, prieteni!
0: Vă mulțumesc!
2: De la Ionel Luțan din Croația, la Daniel Nazare și Ionuț Florea în România, la București,
1: mulțumesc,
2: Mr. Scântei,
1: mulțumesc, la TV.
2: Cum vezi echipa asta a Voluntarului schimbată? Acum a fost așa un entuziasm? Ceea ce ar trebui să se întâmple la o echipă să nu încep foarte bine și să termin campionatul foarte bine.
3: Aș pleca de la cuvintele președintele executiv Robert Gherghe, care înainte de startul play-off-ului a spus, poate mă credeți nebun, dar eu cred că putem câștiga toate cele 10 partide pe care le vom disputa.
2: A câștigat 8.
3: E adevărat, când l-am auzit pe președintele executiv spun acest lucru, am dedicat o sprânceană, pentru că eu aveam încă în minte meciurile mai puțin reușite ale Voluntariului cu Bistrița, cu Bacău, meciuri care păreau a arăta o altă față de ceea ce ar fi trebuit să arate în play-off, însă eu cred că Voluntari, lăsând la o parte faptul că a promovat într-un baraj, ar fi trebuit să o facă direct, dacă ar fi existat la nivelul fotbalului românesc un regulament real care să implice o departajare corectă între două echipe care n-au beneficiat de vreo înjumătățire sau de vreun sistem asemănător celui din Liga 1. Al doilea pariu pe care îl face președintele executiv al Voluntarului este acela de a considera că lotul acesta cu care a reușit performanța eliminând o echipă de Liga 1 este suficient pentru a rămâne și la nivelul Ligii Secunde. Cred că ne vom convinge după primele 7-8-10 etape dacă spusele domniei sale au și acoperire în realitate și dacă Voluntari nu va avea startul pe care președintele îl anticipează, va mai avea timp să repare, așa cum spunea și Arma, și perioada de mercato fiind deschisă la noi până la jumătatea lunii septembrie. Se încearcă acest proiect să îi se acorde o continuitate. L-am avut aici pe domnul Pană, care spunea că din punctul domniei sale de vedere, când faci o performanță de genul acesta unei promovări, ai nevoie să schimbi și să aduci 5-6 jucători care să fie peste nivelul titularilor cu care tu ai făcut performanța respectivă. Vom vedea dacă nivelul fotbalistic al Superligii noastre îi va permite Voluntarului, cu jucătorii cu care a promovat, să-și găsească un loc departe de locurile retrogradabile și prin baraj și direct, pentru că eu cred că acesta ar trebui să fie obiectivul realist al echipei lui Pârvu imediat în sezonul acesta, de a se menține pe la jumătatea clasamentului, iar ulterior, de ce nu, să atace și play-off-ul unde au mai fost întrecut.
2: Știi că

0: este ideea? Anul trecut am avut o echipă foarte slabă, Metalo Globus, care a fost din prima etapă până în ultima etapă pe ultimul loc. Anul ăsta nu va fi așa, dar este un an din punct de vedere financiar mai slab decât anul trecut.
1: Adică mai greu, da.
0: Mai greu, da. Mai dificil. Sunt echipe pe cum Petrol, Oțel, UTA, cu probleme financiare. Lucrurile astea vor merge la un moment dat până în luna noiembrie. După aia, ușor, ușor, cine va supraviețui, va merge mai departe, dar eu anticipez că va fi un sezon financiar diferit pentru multe echipe.
1: Corect, așa este, pentru că unele sunt în concordant, unele sunt în insolvență. Ceea ce va fi clar este, așa cum ai spus tu, nu vom mai vedea o echipă de genul Metalo Globus care să piardă aproape toate meciurile cu echipe de teapa ei și să facă surprize bătând un FCSB, bătând o Farul și așa mai departe. Cred că va fi mult mai greu pentru echipele acestea nou promovate să-și obțină punctele față de ceea ce au reușit Ciucu anul trecut, ce a mai promovat, bătând pe Metal Globus unde o prindea Slobozia, care iarăși a avut probleme. Deci, tocmai din acest considerent, văzând echilibrul echipelor acestea nou promovate în raport cu cele care și-au obținut dreptul și anul viitor de a fi în Liga 1, m-aș fi gândit că ai mai avea nevoie de 2-3 jucători peste nivelul celui pe care tu l-ai cu echipa cu care ai promovat. Voluntari a mutat pe linia de fund unde avea nevoie. Știm foarte bine, Gâț este în continuare indisponibil și avea nevoie de un fundaj dreapta pe care deja l-au adus. Această pistă, Haruț, nu putea fi ratată, mai ales că își dorea foarte mult să se apropie de casă și a refuzat prelungirea contractului cu Șep și voluntari avea nevoie în mijlocul apărării. Dar eu cred că au fost momente în care voluntariul a suferit și din punct de vedere ofensiv. Și după descătușarea aceasta care a venit de la Bistrița, pentru că în memoria mea rămân două variante ale voluntarului. Înaintea înfrângerii de la Bistrița, când echipei era foarte greu să se exprime ofensiv și câștiga cu 1-0 de foarte multe ori tremurând pe final, și echipa post-Bistrița, o echipă care parcă a înviat și și-a schimbat total conceptul de joc, devenind o echipă ofensivă, o echipă care punea presiune, o echipă care nu se mai mulțumea.
0: Te întrerup puțin și continuăm ideea după aceea, pentru că l-avem la telefon pe Dragoș Militaru, cunoscutul antrenor, tânăr, foarte tânăr, care din păcate a ratat cu Alba Iulia promovarea în cel de-al doilea eșalon. Salut, Dragoș!
2: Te salut și eu, bună ziua, pe voi și pe toți care vă ascultă.
0: Cum ai reușit să treci peste perioada asta mai grea? Bănuiesc că au fost totul niște zile în care, ca antrenor, când nu reușești să obții obiectivul, sunt zile în care te izolezi un pic așa.
2: Da, pot să zic că n-a fost ușor, mai ales că am pierdut o finală până la urmă, dar a fost mai mult așa, o dezamăgire că ne-am avut un proiect, eu când am venit aici am avut un proiect în care am avut un obiectiv principal, promovarea la finalul sezonului 2026-2027. Și cumva ideea a fost ca să vedem dacă putem să reușim acum o vară, dacă nu să creionăm un loc și să facem un loc și mai bun pentru sezonul următor. Și probabil pentru mine dezamăgirea a fost mai mare că a trebuit să încheiem acum. Mai mare decât decât ultimul meci. Până la urmă am fost la 90 de minute să reușim. Deși am plecat cumva, când am venit eu în decembrie, am plecat cu a treia șansă, pentru că eram locul 3 la clasamentul play-off-ului. Poate chiar mai puține puncte decât ne-am fi așteptat să avem. Și ne-am luptat până la ultimul meci și acolo n-am reușit să ne ridicăm la nivelul pe care ne-l doream cu toți.
0: A fost ultimul meci, dar a fost o prestație ștearsă a echipei tale. Ai explicațiile de ce s-a ajuns aici? Adică, totuși, o luptă așa când e mai echilibrată, dar a fost o victorie clară a gazdelor, asta a spus-o toată lumea.
2: Da, poate noi nu ne-am ridicat la nivelul la care ne-l doream noi, dar și echipa gazdă s-a ridicat la un nivel bun, zic eu. Noi veneam după 4-5 meciuri cu victorii fără gol primit, destul de clare. Poate au fost mai mulți factori care au contribuit la asta. Nu aș vrea acum să mai enumăr. Au fost. În primul rând, cred că n-am avut un pic de noroc la tragerea la sol. Pentru că noi am fost singura echipă care n-am avut nici măcar o șansă să jucăm vreun meci acasă la turneul ăsta de promovare. Am jucat și semifinala și finala în deplasare. Și Până la urmă, noi acasă, la Alba Iulia, am câștigat toate meciurile, clar.

0: am primit doar 2 goluri și am avut 7 victorii din 7 meciuri. Cred că dacă am fi avut, nu știu cum se juca până acum, un retur sau măcar un meci acasă, poate chiar finala, poate era diferit. Pentru că poți să ai un meci în 15 meciuri în care, nu știu, sunt mai mulți factori. Poate și partea emoțională, meci de deplasare, ultimul meci. Și noi poate puteam să facem lucruri mai bune sau eu știu, dar în principiu echipa care a jucat în final a jucat și ultimele 5 meciuri. Deci cumva am încercat să găsim și noi explicații sau ce am fi putut face mai bine, că prima analiză ne-o facem noi ca antrenori. Dar acum timp e trecut și nu știu, nu mai vreau să mai dezvolt încă o dată. Până la urmă, față de sezonul trecut, echipa a ajuns în finală. Anul trecut a ajuns în finală și probabil următorul pas este să se promoveze. Mai devreme sau mai târziu, dacă se fac investiții în continuare, a fost și o luptă cu Poli Timișoara, care a fost destul de puternică sezonul ăsta și vedem și acum după promovare că au făcut-o alte gânduri.
1: Dragoș, e și o parte bună aici. Înțeleg că ai luat licența pro. Câți ani de antrenorat ai făcut ca să ajungi la o vârstă fragedă cu licența pro? Pentru că nu foarte mulți antrenori la vârsta asta se pot lăuda cu așa ceva.
0: Păi 2015-2020.
1: În 2015 câți ani aveai atunci?
0: 25.
1: Deci te-ai apucat la 25 și ai terminat la 36.
0: Da, la 37 am luat ultima licență, la 25 m-am apucat să fac anul de antrenor. Încă mai jucam, atunci a fost ultimul meu sezon și atunci m-am apucat să fac anul de antrenor. Iar apoi, succesiv și fără nicio pauză între licențe, adică intrate una după alta, a durat 11 ani. Poate și la mine a durat atât și pentru că n-am avut în spate o carieră în care stau foarte multe meciuri la nivelul primei ligi, să pot să fac o licență cumulată, dar un exemplu B plus A, care a scurtat foarte mult din... A scurtat cam 4-5 ani, să zic așa, din A5-11.
1: Deci, practic, dacă un om care nu a fost fotbalist la un nivel foarte înalt vrea să se facă antrenor, ca să ajungă la licența pro, îi trebuie 11 ani, să înțeleg, nu?
0: Aproximativ, dar păi nu ai cum mai duce. Nu ai cum. Păi, e un an de zile sau doi care nu de antrenor, mai durează un an licența B, un an între B și A, un an jumate în licența A, încă un an între A și Pro, și dacă te ține licența Pro imediat după licența A la un an de zile, mai durează și licența Pro 2-3 ani.
1: Eu cred că este, din punct de vedere al meseriilor, e cel mai greu să ajungi antrenor. Mă refer la numărul de ani, nu neapărat la ce se întâmplă. Nu vorbesc serios, adică nu știu, dacă vrei să fii inginer, dacă vrei să fii medic, dacă vrei să fii altceva, durează mai puțin.
0: Da, într-adevăr, dar... Da, eu nu i-am simțit chiar așa, că m-am apucat de vreme. Acum stau și mă pun și în pielea pe lucra care se apucă la 40 de ani. Sau la 37 de ani, după ce renunță la care de fotbalist, da? Eu cred că cumva trebuie să te gândești, măcar un caret de antrenor sau prima licență, licența B, să o faci în timp ce joci fotbal. Ca după aia să fie un pic mai ușor. Să poți să încerci să antrenezi, măcar din postura de antrenor se spun, atunci când renunți la fotbal și... După aia am doi să fie licența A și deja să te gândești să vezi, mergi pe licența pro sau nu mergi, la ce te-ar ajuta sau în ce direcție vrei să mergi, la ce nivel vrei să antrenezi.
1: Spune-mi, s-a schimbat modul tău de a vedea fotbalul în cei 11 ani, mă refer ca antrenor?
0: S-a schimbat, da, s-a schimbat și cred că o să mai schimbe anumite lucruri, dar poate mai mult la detalii. Văzând și alte lucruri în afară, mergând în multe zone, am încercat să mai updatez anumite idei. Și cred că s-au mai cristalizat niște idei, să spun așa. Cred că e mai simplu felul în care am niște idei despre ce vreau să fac. La început, probabil, erau multe lucruri în cap. Și acum sunt mai ordonat, să zic așa.
1: Am înțeles. Colegul meu, Ionuț Flora, vrea să-ți adreseze întrebări.
2: Vă salut, domnul Militaru. Întrebarea mea ar fi referitoare la colaborarea cu Alba Iulia, pentru că din exterior pare, sau a apărut mai degrabă spus, că acolo este un Eldorado financiar, în sensul că salariile acordate

0: Jucătorile au fost apropiate de nivelul unor echipe de Liga a doua. Este ceva adevărat în acest zvon?
1: Din ce știu eu, la nivel, nu știu de salariul fiecare jucător, dar chiar a fost un buget mai mic decât sezonul trecut când s-a ratat promovarea și au fost niște salarii, eu zic, decente, câteva excepții, poate peste media, eu știu, media 3, dar în rest, nu cred că au fost atât de mari și au fost echipe care au fost cam la fel ca și noi. Timișoara, Baia Mare, chiar și la Zalău, poate ce știu de ei din seriile cu care ne-am bătut noi. Dar nu cred că au fost salarii decente, nu foarte mari. Nu foarte mari.
0: Și mai am o întrebare în continuare acesteia. Dacă Alba Iulia și-ar fi respectat angajamentul pe care l-a avut față de dumneavoastră de a vă acorda obiectivul final al promovării în sezonul următor, adică acesta care stă să înceapă peste 5 săptămâni, ați fi mers, uitându-vă la experiența barajului cu Popești, pe același lot cu care ați încercat promovarea anul acesta, sau aveați și dumneavoastră anumite semne de întrebare în anumite poziții?
1: Deci, în primul rând, eu am luat un lot în decembrie, în care mi s-a transmis că acesta este lotul, este foarte greu să facem alte schimbări. Lotul era pe primul loc în clasamentul regular, dar în clasamentul play-off-ului a dat puține, destul de puține puncte. Nu au deja de pierdute niște meciuri. Și am zis că nu e o problemă, din moment ce obiectivul nostru este să promovăm într-un an jumătate. Dacă reușim acum în vară, este fantastic, pentru că am câștigat un an de zile și asta mi-am dorit și eu și toată lumea. Dar dacă nu, o să vedem cum ne așezăm în aceste 6 luni. O să filtrăm toate situațiile care se întâmplă și o să vedem ce putem, ce jucători credem noi că putem să continuăm mai departe și care au dat randament, dar bineînțeles să păstrăm un nucleu de jucători și să adăugăm doar jucători care ne pot ajuta să aducem un plus către echipă. Acum eu mi-aș fi dorit și toți ne-am dorit să continuăm și să ne definim un obiectiv, că până la urmă de asta am venit, dar din păcate așa mi s-a comunicat. O să firmă o firmă de management care se ocupe de tot ce înseamnă club, se schimbe tot ce înseamnă la nivelul clubului. Staff, conducători și toate cele. Iar noi nu am putut să ne opunem pentru că avem niște clauze de reziliere a contractului, iar ele, fiind achitate, puteau să încheie oricând.
0: Deci, nu, da, nu mi-ați răspuns. Ați fi continuat cu același lot?
1: Da.
0: Adică, da? V-au convins? V-au convins?
1: Parte din lot, da, probabil. Pentru că poate erau jucători care au stat mai puțin și ar fi dorit să plece, sau jucători care, de-a lungul celor 6 luni, dar nu mult, poate noi am fi discutat cu ei să le spunem că poate nu suntem pe aceeași lungime, dar în principiu, adică 70% din lot ar fi trebuit să continue.
2: Să înțeleg că dacă ești un antrenor foarte tânăr cu licența pro, fanul tău, tu ești fanul lui Nagelsmann, nu? De la Naționala Germania.
1: Nu sunt fanul lui neapărat. M-am mai zis de mai multe. Urmăresc fiecare antrenor care poate să aducă ceva. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să fii la cea mai bună și cele mai bune echipe ca să fii unul admirator ai unui antrenor. Pentru că sunt antrenori care sunt și la echipe mai mici, dar care fac lucruri foarte bune. Depinde de obiectivele clubului. Nu doar cei care câștigă sunt cei mai buni. Cred că sunt foarte mulți și care sunt, nu știu, subapreciați și fac o muncă foarte bună.
2: Păi și, adică, pe cine susții la acest turneu final? Mă interesează dacă ai văzut un antrenor așa care ți-a plăcut sau a făcut o chestie interesantă.
1: Am văzut mai multe echipe care mi-au plăcut ca și spirit, ca și, nu știu, un pic diferit de ce vedem noi, adică vedem zilnic la televizor, Africa de Sud, Japonia, care pentru mine sunt două surprize plăcute, la nivel de, nu știu, spirit și altfel de a juca, nu știu, altă mentalitate, mi s-a cel puțin la Japonia. Mm-hmm. Acum, e clar că Argentina, Franța, Anglia, Spania sunt mereu acolo și au dispus și de niște jucători foarte, foarte buni.

0: aș vrea să văd și echipe care nu dispun de jucători de top, dar totuși reușesc să facă ceva. Și atunci e de apreciat și staff-ul. Dar la echipa națională e cumva diferit față de club. La club, la echipa națională, tu poți să selectezi cam cei mai buni din țară sau din afară, iar la o echipă de club, uneori, nu prea poți. Sau în cele mai multe cazuri. Și lucrezi, poate, cu jucători care trebuie să dezvolți, să ajungi la un nivel mai înalt.
1: Și o ultimă întrebare, cine câștigă acest campionat mondial, dincolo de antrenori?
0: Argentina sau Franța?
1: Argentina sau Franța, am înțeles. Bine, Dragoș, mulțumesc și succes în continuare.
0: Mulțumesc și eu. Emisiune plăcută în continuare.
1: Dragoș Militaru, fostul antrenor al celor de la Alba Iulia, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Da, un antrenor tânăr, 11 ani, așadar ai nevoie să
1: poți... Mi se pare cam mult, totuși.
2: Foarte mult și uitându-ne cum arată peisajul
1: bine,
2: acesta.
1: Bine, e adevărat că în perioada asta poți să antrenezi, adică, sigur, nu la un nivel, deși unde am antrenat și la cel mai înalt nivel, fără licență, dar nu prea se mai poate acum. Știi ce era rău dacă stăteai 11 ani și nu puteai să antrenezi deloc?
2: Păi dacă tu stai 11 ani, domnule Nazare, să poți ajunge antrenor de Liga 1 și te uiți că la începutul sezonului 2026-2027, din 16 echipe, 7 au tehnicieni străini,
1: mai și 4 portughezi.
2: 4 portughezi care au devenit lideri ca prezență în Superliga de când au apărut antrenori străini. Mai ai vreun imbold să faci școala de antrenori, să cheltui mii de euro, să pierzi 11 ani și când vrei și tu să-ți arăți calitățile.
1: Stai puțin, că nu poți să trebuie să antrenezi mai în România? Ai. O să antrenezi și în altă parte.
2: Acum ești Olăroiu, ești Răzvan Lucescu,
1: nu,
2: ești
1: Burșea,
2: cine ești să te ia?
1: Și antrenori care antrenează la un nivel mai scăzut. Pe mine mă surprinde faptul că foarte puțin reușesc să antreneze copii și juniori, că practic nu mai vrea nimeni. Poți să antrenezi și copii și juniori, nu?
2: Poți, dar poți pe 3.000 de lei pe lună?
1: Nu știu, poate mai face altceva, nu știu, nu poți, normal.
2: Totul pleacă de la bani, ți-am mai zis eu. Dacă vrei să ai ceva puternic, trebuie să-i și remunerezi corect pe oamenii aceia. Pentru că să știi că lucrul cu copilul este cel mai greu, Daniel.
1: Eu sunt convins, dar sunt lucruri diferite. Sunt, dacă îți place să antrenezi, antrenezi.
2: De ce crezi că sunt antrenori care nu preferă jucători tineri și întotdeauna când se duc la echipe mizează doar vor pe jucători de experiență? Vor performanță, nu vor să stea să explice de 40 de ori un lucru, nu vor să aibă oscilații de formă cu copiii, ei vor imediat să vină să spună două idei și oamenii să înțeleagă din prima și să implementeze ideea antrenorului.
1: Mie mi se pare că sunt unii antrenori care au niște perioade mai lungi de inactivitate, un an, dar și Costel Pană și mulți alții, 6 luni, un an jumate, ei nu mai antrenează deloc, nici copii, nici juniori. Mă, poți să antrenezi juniori. Știi cine este singurul antrenor care am văzut când a dat pauză să ducea la copii juniori? Bogdan Argeș Vintilă. El se ducea și antrena când nu avea echipă, mă refer la nivel înalt, da? La noi sunt în pauză, un an, 2 ani.
2: Da, bine.
1: Poți să te duci, adică nu, nu știu, dacă te duci la echipă de copii juniori și primești o ofertă de la FC Botoșani, îți dă drumul, nu te ține.
2: Unii dintre ei au și impresii prea bune despre ei ca antrenori și spun, domne, dacă am antrenat Liga 2 sau...
1: Nu mai pot.
2: Nu mă pot să mă mai duc eu. Sunt antrenori care au refuzat, ți-am mai zis, echipe de suflet, spunând că îi aștept să promoveze și mă duc acolo. Da,
1: știu.
2: Cu tot respectul, nu mă pot duce la Liga 3. Și poate îi înțeleg. Poate oamenii așa au construit o carieră, o carte de vizită. Și nu pot să lase de la ei să coboare la un fotbal semiprofesionist.
1: Dar la fel de adevărat e că dacă ai ajuns, să zici că ai 40 și ceva de ani, da? Și ai ajuns la cel mai înalt nivel, la Liga 1. Nu-ți garanteze nimeni că tu 20 de ani trebuie să antrenezi acolo.
2: Absolut.
1: Și că mai vin și alții, mai
2: și dacă nu ești într-un cerc din ăsta de relații, s-ar
1: putea să ai o șansă. Dar și la cerc de relații, dacă ești, 5 ani, 7 ani, 10 ani, dispar la un moment dat.
2: Da, nici nu performezi.
1: Da. Alții au plecat, s-au dus în străinătate, s-au mai întors, au mai făcut ceva. Sau alții s-au dus direct în străinătate. Uite, cazul lui Florin Motoc. Antrenează numai în străinătate.
2: Da, dar e vrea acasă și nu vrea
1: aici,
2: nimeni.
1: Aici nu-l ia nimeni.
2: Exact. L-am auzit joi aici, în platou, alături de Ionel Uțan și a spus, Ionele, eu vreau, dar nu mă caută nimeni.
1: Exact, da.
2: Mi se pare că sunt un antrenor cu principii, mi se pare că sunt un antrenor cu stil de antrenament împotriva curentului actual și toată lumea are o impresie greșită față de mine, fără să mă fi cunoscut sau să fi stat cu mine la o cafea să întrebe, bă, Motroc, hai bă să văd și eu că tu ai câștigat campionate, ai luat echipe moarte și le-ai înviat. Vreau să-mi spui și mie, cum vezi tu fotbalul? Hai să stăm jumătate
1: eu
2: oră la o cafea.
1: Cred că trebuie să existe și o resetare a modelului ăsta de antrenor. Adică, bun,

0: avem, să zicem, 30 cunoscuți. Bă, da, să mai vedem și alți 30.
1: Eu nu zic
0: sau
1: asta,
0: 10, sau și 20.
1: Eu m-am săturat de rotativ.
0: Uite,
1: asta.
0: Acum, eu l-am criticat mereu pe domnul Tănăsă de la Chișinău cu antrenorii pe care i-a adus, că n-a promovat. Bă, anul ăsta face altceva. A luat un jucător, da, și a pus antrenor. A zis, m-am ars cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla, cu ăla,
2: se pare că face.
0: Și pe bani mulți. Așa. Și acum zic, bă, dacă poate iară pierd, măcar nu mai cheltuie atât de mulți bani. Adică, și poate îi dai șansa unui om, că nu toți care se lansează meseria asta ajung antrenor.
2: Se pare că domnul Tănase e ușor nerăbdător în ultimul timp. Adică l-a adus pe Cristea pentru ce? Pentru 20 de etape să-l dai afară sau 15 cât a stat? Și îl pui pe secundul lui, aș fi înțeles să pui pe cineva care n-a făcut parte din stafful care nu și-a îndeplinit obiectivul. Dar cum dovedești tu că vrei să faci un pas înainte?
0: Înțeleg că au fost și alte probleme.
2: Probabil, păi, eu nu spun că Scarlatache nu poate să fie o soluție, dar Scarlatache a făcut parte din stafful lui Andrei Cristea, staff care nu și-a îndeplinit pentru a nu știu câta oară obiectivul.
0: Dar responsabilitatea era unul.
2: Am da, deci nu, noi nu pierdem ca o echipă și câștigăm ca o echipă.
0: Dar
2: da?
0: Mie mi se pare că și la Chiajna, și la Voluntari, și la toate echipele astea cu centre de copii și juniori,
2: așa,
0: trebuie să mai dai șansa și tinerilor. Să mai scoți și de acolo ceva. Să-i mai folosești. Ori Andrei Cristea înțeleg că nu prea a folosit, deși a avut la dispoziție niște jucători în ultimile etape când nu mai era relevant nimic. Erau salvați de la retrogradare. Asta spun, adică mie mi se pare și cred că acum se va întâmpla lucrul ăsta din ce spune domnul Tănase. Adică, hai să mai promovăm și niște jucători de la noi.
2: Așa e, dar în contextul în care Liga a doua pare puțin diluată cu echipe care au coborât de la Liga I cu mari probleme financiare, n-ai fi putut să profiți de conjunctura aceasta și în sfârșit, măcar în play-off să ajungi și da, de ce nu să forțezi un baraj? Adică la tine pare împotriva naturii, împotriva firii. Da. Anul ăsta, când e cel mai slab la nivelul Ligii a doua, tu te decizi să pui pe bancă un antrenor experimental. N-am nimic cu Scarlatache, repet, poate să fie un...
0: Neexperimentat.
2: Neexperimentat. Da. Poate să fie o surpriză plăcută, dar ai putea...
0: Eu cred că e altceva. Eu cred că a folosit antrenorii experimentați de fiecare dată și nu i-a ieșit, cu excepția lui Zico atunci când a pierdut în ultimul minut barajul cu Chindia,
2: cu Chindia,
0: că tot vorbeau. Și acum cred că vrea să facă altceva.
2: Nu așa e momentul, domnul Nazar. Exact.
0: O să vedem dacă nu
2: e. Cel mai prost moment e o decizie.
0: Hai să vedem la sfârșit.
2: Eu îi țin pulii lui Scarlatache. Să fie...
0: Și eu la fel. Dar nu știm dacă e bine sau rău. Pare că nu e bine.
2: Dar eu cred că greșelile mari pe care domnul Tănase le face, nu le face pe banca tehnică. Le face când aduce niște jucători care vin la Chiajna doar să aibă un loc călduț de muncă.
0: Păi nu prea mai sunt din ăștia acum.
2: E. Poate anul acesta va fi înțeles și domnia sa că dacă vrei să încerci să mai faci un pas în față, mai renunță, fraților, la toți elefanții pe care îi aduci de la nivelul...
0: Fii atent. Dacă aduci un antrenor bun, la o echipă, nu la Chiajna, la... facem un alt fel de calcul. Sunt antrenori care cer 8.000 de euro pe lună, da?
2: Așa.
0: Care vin cu staff, cu antrenor, cu nu știu ce, și faci un staff de 25.000 de euro pe lună.
2: Care nu-ți garantează
0: nimic. Stai puțin, 25.000 de euro. Așa. Dar tu plătești taxe la stat 40.000, adică mai pui 15, da? Că dai taxe, 25 cu 15, 40. Înmulțește cu 12 luni și ai ajuns deja la jumătate de milion de euro.
2: Bugetul tău, poate.
0: Bugetul tău fiind 1.000.000, adică îți mai rămân încă jumate să ieși. Nu e normal nici așa.
2: Păi și care e soluția, domnul Lazar?
0: Păi nu știu, soluția...
2: S-a zis un antrenor care n-a antrenat niciodată?
0: Au mai fost cazuri care s-au fost bine, da. Guardiola a venit tot de la... junior, nu?
2: Da, dacă sau Mourinho care nu fusese fotbalist.
0: Exact, adică
2: da, adevărat,
0: s-au mers, după aia am ajuns la un nivel foarte
2: rar,
0: dar la început,
2: noi suntem aici.
0: Dar noi avem senzația asta, bă, dacă l-aduci pe o priță sau pe nu știu care, gata, am promovat.
2: Dar dacă l-aduci pe Pană pe 5.000, dacă l-aduci pe Motroc pe 5.000 și spui, Florine, atât am să-ți dau, ajută-mă, hai să încercăm să facem ceva diferit.
0: Care... Președinte și aduce antrenorul care consideră. Nu poți să-i spune și... să aducă pe
2: Păi da, măi, Daniel, dacă în 4-5-6 ani ai aceleași rezultate cu tot felul de pariuri ale tale, nu trebuie la un moment dat să schimbi puțin macazul?
0: Ba da, l-a schimbat, a făcut o altă schimbare. Da,
2: dar pare să că vedem. E schimbarea...
0: Și îți mai spun ceva, sunt jucători mai puțin cunoscuți și mai slab plătiți ca în anii trecut.
2: Da, pentru că
0: în sezonul,
2: știi că noi aveam impresia că la Chiajna e...
0: A fost o perioadă când era Tamaș, când nu erau pe 1000 de euro sau pe 2000. Hai să fim serioși. Cum era ăla în scap atacantul de dădea goluri, Kosovar sau... Nu scap acum, care avea 7.000, 8.000.
2: Lulacu?
0: Așa. Lulacu, eu îi zic Lukaku. Lulacu.
2: Lulacu.
0: Lulacu. Lulacu.
2: Azren.
0: A stat vreo 2 ani, a dat 3 goluri în 2 ani, dacă ți-am zis.
2: Da, știu.
0: Dar el era plătit bine, că a dat nu știu câte goluri. La noi, știi,
2: cine a adus pe Omrani, nu l-a adus în seriare și pe Omrani.

0: Rănit, da.
1: Vrăcica a slăbit.
2: Asta este.
1: Da.
2: A slăbit, concepția de fotbal, domnului Tărase, să-l aduci pe Omrani, da, care e retras de 4 ani.
1: Păi e retras de 4 ani, dar ce că a slăbit acum.
2: A slăbit, dar el nu mai joacă fotbal.
1: Hai să-l vedem.
2: A, bine, poate nu din cauza kilogramelor rugi că el fotbal.
1: Și o zi la fel.
2: Eu nu știu dacă după 4 ani în care tu doar te-ai plimbat pe undeva, poți veni la un proiect de genul pe
1: eu
2: care...
1: Eu vreau să-l văd prima etapă sau primele două etape. Ca să nu fiu ca Gigi Becalidu. Da. Prima etapă să dau verdict. Dar aș vrea să-l văd două etape. Bine, poate să nu-l bage, că nu e pregătit.
2: Și încă, deci, da.
1: Dar dacă îl bagă, îl vedem.
2: Deci dacă după perioada de vară nu ești pregătit, când ești pregătit?
1: Din informațiile mele, că se pregătește foarte bine și a slăbit.
2: Am înțeles, da. El nu joacă de un an, trebuia să fie slim fit acum.
1: A fost, cred că e de vreo 3 luni la Chiajna, de prin martie, dacă nu mă înșel. Și cred că a jucat vreo 2 meciuri, dacă nu mă înșel. Nu
2: joacă. Și eu tot îl aștept să joace, dar el ți-a zis, el nu mai joacă decât
1: la plecat de la Chiajna. Dar Fatai mai e la
2: afumați? Nu știu.
1: Da. Așa că informație, sunt două echipe în acest moment. Erau 3 săptămâna trecută, fără antrenor și fără lot. Între timp, Metaloglobul și-a anunțat antrenorul,
2: da,
1: același Iani Zicu. Iar nu știu, să vedem acum dacă va avea, bănuiesc că dacă și-a dus antrenor și-a semnat, vin și niște jucători. Eu știam că Junior Moraes mai este acolo, se pare că mai sunt câțiva jucători, Sava, nu mai știu, să vedem pentru
2: ce obiectiv? Salvarea de la retrogradare.
1: Eu aș fi tare curios care e obiectivul Metaloglobus.
2: Salvarea de la retrogradare, spun eu.
1: E unul bun. Dacă
2: e realist.
1: Adică nu bănuiesc că mai vor să
2: nu, nu mai există play-off la Metaloglobus.
1: Și două echipe, nouă antrenor, nouă lot, e vorba de Politehnica Iași și Hermannstadt. Înțeleg că astăzi este o ședință la Hermannstadt să vedem dacă echipa se va înscrie în campionat. Dacă una sau amândouă nu se vor înscrie, locurile care vor reveni sunt CS Dinamo și apoi Olimpia Satu Mare.
2: Satu Mare am înțeles că ar putea să onoreze altfel decât a onorat Câmpul Lung readucerea la nivelul ligii secunde. Pentru că, din punctul meu de vedere, decizia Federației de a readuce Câmpul Lung după ce retrogradase a fost un fiasco. N-am nimic cu această echipă, dar mai mult a încurcat decât a ajutat fotbalul la nivelul ligii a doua. Nepregătită prima oară, nepregătită a doua oară. Sper ca Satu Mare sau Dinamo, echipele acestea care se discută că ar putea să fie reprimite, să arate altfel decât a arătat Câmpul Lung după 2 ani la nivelul ligii secunde. Satu Mare are bani, n-a știut ce să facă cu ei și a retrogradat Sportiv. Dinamo pare un club sănătos pentru că este asociat, știm foarte bine, Ministerului de Interne. Și în stand-by ar sta profesorul Ionuț Chirină, da? Care, da, din ce am înțeles,
1: dacă rămâne echipa
2: are Ligă contract semnat, se va înregistra doar dacă echipa este reinvitată în Ligă.
1: Glumeam eu cu Gabi Maricescu, cred că joi dimineața la execuții matinale la radio, că vom avea două pete de culoare. Gigi Becali la Superliga și Ionuț Chirină la Liga 2.
2: M-aș bucura să revină Ionuț Chirină. Pentru că poate ar cădea și mitul acesta că, domne, toate ușile mele sunt închise în fotbal românesc. Și ar trebui, haide, domne, să
1: cu echipă tânără?
2: Cu echipă tânără,
1: exact,
2: cu fotbalul spectacol, cu trasee, cu automatisme regimentate în trasee și ce spune domnia sa. Și am vedea și noi dacă este doar un film teoretician sau poate să-și pună în practică ideile. Pentru că e o echipă tânără, o preiei de la punctul zero, să-ți faci tactica ta, stilul tău de joc și ai obiectiv, spun eu, realist, să rămâi cu ea în Liga a doua, că nu vrea nimeni pe dinamoviștii Ministerului de Interne în play-off sau mai știu eu pe unde.
1: Mulțumesc mult, Ionuț Flora. Aceasta a fost emisiunea Sport Arena de weekend. Astăzi am avut invitat Costel Pană. Am transmis în direct din Croația, din cantonamentul celor de la FC Voluntari. Ionel Lățean a fost acolo. Sunt Daniel Lazare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste 2 ore și jumătate. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare la Sport Arena de weekend. Toate cele bune!

You're the one asked to burn.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție Liga de Weekend, 27 iunie, 35 de grade la mine în mașină când am venit acum spre radio. Foarte, foarte cald și așa va fi și zilele viitoare, așa că trebuie să stați undeva la umbră și, evident, să ascultați Radio Sport Total FM. Evident, faceți și alte lucruri, dar să fiți cu urechi aici, că mai aflați lucruri interesante. Aproape jumătate de țară intră de mâine dimineață sub cod roșu de temperaturi extreme, care vor ajunge până la 40 de grade. Astăzi, jumătatea de vest este sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub avertizare cod galben. Deci mâine jumătate din țară, ia să ne uităm, jumătate a rămas sub cod galben. Deci avem roșu, portocaliu și galben e Ialomița, Călăraș, Constanța și Tulcea, partea asta de est. În rest, după aia Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ilfov, București, Prahova, Giurgiu, Dâmbovița, Telorman, Olt, Argeș, Vâlcea, Dolj, Gorj, Mehedinți, Caraseverin și Timișoara, portocaliu, și restul țării sub cod roșu mâine, Botoșani, Suceava, Harghita, Covazna, Brașov, Sibiu, Mureș, nu le mai spun pe toate. Practic, mâine va fi nenorocire, așa că astăzi încă mai respirați puțin, pentru că e nevoie să și respirăm puțin. Hidratați-vă, odihniți-vă, că de luni o luăm de la capăt și va fi la fel de greu. Ia să vedem câte grade sunt acum. Bă, la mine, hai să vedem un pic la mine, să mă uit un pic la telefon așa. La mine mi-arată 33 de grade. Așa, iasă de mâine 31. Bă, nu prea e roșu mâine 31. Mâine 34, pardon. Luni 37, marți 36, miercuri 34 și să văd niște picături aici. Doamne ajută să vină și puțină ploaie. Astăzi am dat un pic cu furtună în grădină. Am irigație din asta automată, dar mi s-a părut prea uscat. Probabil că de la căldura asta foarte mare. Bun, hai să trecem la sport și evident să vorbim prima

Despre campionatul mondial. Azi noapte, Capul Verde Arabia Saudită 0-0. Asta să știți că a fost o surpriză, dar Capul Verde s-a calificat. Uruguay-Spania 0-1, Uruguay eliminată. Egipt-Iran 1-1, Noua Zeelandă-Belgia 1-5. Iran eliminată, deși a dat un gol în minutul 90+3, dar nu s-a pus. Aseară Norvegia-Franța 1-4, Senegal-Irak 5-0 și Senegal se califică în faza următoare. Avem deja niște meciuri stabilite pentru 16-mi, erau unele de sâmbătă, de aseară deja sunt mai multe. 9 meciuri din 16-mi sunt deja stabilite. Africa de Sud Canada va fi duminică la ora 22, deci o oră rezonabilă. Brazilia-Japonia luni la ora 20. Germania-Paraguay luni 23:30. Țările de jos Maroc, marți la ora 4 dimineața, Maz la 20, Coasta de Fildeș, Norvegia, Franța-Suedia, miercuri la miezul nopții, Sua-Bosnia, joi la ora 3, sincer, nu mă uit, iar Australia-Egipt, vineri, ora 21 și Argentina-Capul Verde, sâmbătă, 4 iulie, de la ora 1. Foarte, foarte interesant programul meciului ăsta. Hai să-l mai vedem o dată. Să... Îl trecem în revistă, bine, să nu greșim, că sunt atâtea meciuri. Le-am eu undeva aici, unde îmi apar mie 16, mie să vedem. Da, deci așa... Avem și un Australia-Egipt, Elveția nu se știe cu cine joacă, Belgia nu se știe cu cine joacă, Mexic nu se știe cu cine joacă. Dar primele 6 de duminică până miercuri l-avem deja stabilite. Africa de Sud Canada, Brazilia, Japonia, Germania, Paraguay, țările de jos Maroc, Coasta de Fildeș, Norvegia și Franța, Suedia. Deci astea sunt primele 6. Mai sunt apoi stabilite SUA, Bosnia, Australia, Egipt și Argentina, Capul Verde. Avem Mexic cu adversar, Spania cu adversar, Belgia cu adversar, Elveția cu adversar. Încă nu știm, o să le aflăm. Dar de mâine seară în ce meciuri eliminatorii și astea sunt frumoase. Trebuie să recunoașteți. Da? Că... vom avea meciuri foarte, foarte interesante. Bun, Capul Verde scrie istorie. La prima participare, echipa africană a ajuns în 16-mi. Arabia Saudită a acumulat 2 puncte și a părăsit competiția. Capul Verde, cu mama portarului Vozinia în tribune, va juca în 16-mi cu campioana mondială în titră, Argentina. Deja o Paulo vine mai târziu la FCSB, nu? Uite, imagine aici cu bucuria asta, nu le venea să crede. Bă, n-au pierdut niciun meci dintre ei. Ce vrei? Echipă serioasă. Messi va fi rezervă meciul cu Iordania, ultimul din grupe, cel arbitrat de Ișvan Kovac, iar Spania este în 16-mi după primul loc în grupa H, după 1-0 cu Uruguay. Deci s-au distrat cu Arabia Saudită, victoria cu Uruguay și un egal cu Capul Verde la început. Da. Absent de la meciul cu Norvegia după decesul mamei sale, selecționerul Didier Deschamps revine la Naționala Franței sâmbătă. Achraf Hakimi va face apel împotriva hotărârii de trimitere în judecată pentru viol, anunță avocata sa. Belgia a învins Noua Zeelandă 5-1, era de așteptat. Egiptul, calificare în 16-mi după 1-1 cu Iranul. Iranienii, vă spuneam, au avut un gol anulat în minutul 90+3. Marcelo Bielsa, evident, dezamăgit, nu voi lăsa nimic fotbalului uruguayan, a declarat Bielsa, a bătut după înfrângerea suferită în fața Spaniei. Orice contribuție din partea unui antrenor care lucrează de 3 ani este lipsită de sens dacă nu obții rezultate. Locul 4 în calificări, zona sud-americană, a fost lipsit de valoare, locul 3 la Cupa America a fost lipsit de valoare și evident nu trebuie să comentez acea performanță, a declarat antrenorul argentinian într-o conferință de presă. Va fi o perioadă care nu va fi lăsat nimic în urmă, a insistat el cu capul plecat. Bielsa acceptă toate criticile cu ușurință, potrivit lui Bielsa, întrebările nu caută răspunsuri, ci mai degrabă descarcă toată dezamăgirea eliminării pe mine, cel responsabil. Pentru această cupă mondială am jucat pentru a obține 7 puncte și am obținut 2, afirmat el, în ciuda unui grup de jucători de calitate. În ciuda muncii, efortului și dăruirii, nu am reușit. Când a fost întrebat despre titularizarea portarului Fernando Muslera, care făcuse deja greșeli în timpul acestei cupe mondiale, înainte de ultima sa greșeală de manevră împotriva Spaniei, Bielsa a declarat: când am luat decizia de a-l titulariza pe Muslera, am făcut-o foarte bine. Este un portar care venea după un an magnific și este un jucător cu o personalitate foarte puternică și mult caracter, motiv pentru care am uitat decizia să-l păstrez și să nu-mi retrag încrederea în el, a spus el. La pauză însă Bielsa l-a înlocuit pe Muslera la cererea jucătorului cu Sergio Roche. Nu a fost decizia mea, el a luat-o singur, a subliniat antrenorul.

0: L-a lăsat pe el ca să nu-l scoată. Asta e ce să facem. Meciul Iordania-Argentina de astăzi, nu? E de astăzi? Sau e de mâine? Cum mă luăm? E de mâine. La noi e mâine. Argentina-Iordania e la 5 dimineața, da? Avem 6 meciuri la noapte. Dacă nu dormiți, e sâmbătă spre duminică. Avem la 0, la 2, 30 și la 5. Ghana-Croația-Panama-Anglia. Columbia-Portugalia-Congo-Uzbekistan. Și la 5, Algeria-Austria și Iordania-Argentina. Dacă n-aveți somn, vă puteți uita la aceste meciuri fără niciun fel de problemă. Trebuie să fiți și, cum să spun, să fiți pregătiți de așa ceva. Știm programul primei etape din Superliga, s-a tras ieri la sorți la Marriott, FCSB întâlnește FC Argeș în prima etapă, Corvinu care va juca la Arad pe Csíkszereda, Ucluj pe Farul, Rapid pe Sepsi și Voluntari pe FC Botoșani, Oțelul CFR, Craiova, UTA și Petrolul Dinamo. Prima etapă din Superliga, 17-20 iulie. Mai sunt 3 săptămâni dacă vă faceți probleme, iar la Liga a doua, mai sunt 5 săptămâni până începe campionatul. Două echipe nu și-au stabilit deocamdată antrenorii. E vorba de Hermannstadt și, bineînțeles, de Poli Iași. Dacă vorbim de CFR Cluj, Oțelul CFR Cluj mi se pare un meci interesant și Petrolul Dinamo. Dar Craiova, campioana, va juca Supercupa cu Cluj la Craiova o săptămână mai devreme și apoi cu UTA Arad în prima etapă a campionatului. Sorin Cârțu a fost ieri la tragere la sort și a dat câteva declarații, spunând că Universitatea Craiova e mai puternică decât anul trecut. Să-l ascultăm.
1: Și să dea Dumnezeu să fie la fel ca anul trecut.
2: Deci tu dați noroc.
1: Nu, să fie la fel, să se termine la fel cum a fost anul trecut.
3: Cum e? Universitatea ta e văzută favorită la
1: titlu. Ceau, ceau, domn președinte. Ce anume? Eu zic că anul ăsta suntem mai puternici decât am fost anul trecut și, eu știu, speranțele noastre să recidivăm, să repetăm ceea ce am făcut anul ăsta sunt îndreptățite. Și așa,
3: asta, cred, asta atât pentru prisma faptului că totuși pe bancă n-a pierdut și celelalte echipe s-au cam...
1: Nu știu ce fac celelalte echipe, eu spun că cel puțin mișcările care le-am făcut până acum ne arată că, eu știu, suntem la fel de puternici. Pentru că, eu știu, compartimentul de apărare este la fel ca anul trecut și întărit, eu știu, prin prelungirea contractului Rus, plus venirea lui Sava ca portare, o concurență foarte mare în zona respectivă. Am văzut și, eu știu, transferul ăsta acum al jucătorului de bandă stângă, profesor Ronaldo, care mi se pare un tip cu o dinamică foarte bună și sunt sigur că ne va ajuta. Și plus că încă nu s-au terminat mișcările noastre în zona asta.
3: Primele gânduri sunt totuși pentru...
1: Targeturile imediate sunt cele două... cele două duble. Noi vrem să pe prima este Vitezbecul și întotdeauna prima este cea mai grea și trebuie să trecem de ea și vrem să trecem de ea și apoi cea de doua dacă trecem de prima. Așa că asta e targetul imediat.
0: Sorin Cârțu, declarații după țintarul de ieri. Luăm și noi scurtă publicitate și apoi ne întoarcem cu alte informații.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe

0: residence.ro. Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio cu o informație din handbal, pentru că în această perioadă avem campionatul mondial de tineret din China. La handbal feminin, România-Germania 31-37, la pauză 16-20. România-Germania, ambele echipe erau calificate anterior în grupele principale, în care se vor duela cu Spania și Coreea de Sud. România încheie pe locul 2 în grupa C cu 4 puncte, 40-15 cu Canada și 30-28 cu Brazilia. Împreună cu liderul Germania este calificată în grupele principale, în care va întâlni Spania și Coreea de Sud. La start s-au aflat 32 de echipe împărțite în 8 grupe. Primele două clasate în fiecare s-au calificat în grupele principale, cu meciuri programate pe 29 și 30 iunie, adică luni și marți, pentru calificarea în sferturile din 2 iulie. Urmează semifinalele pe 3 iulie și finalele pentru medalii pe 5 iulie. România dispune de două titluri mondiale în palmares, 95 și 99. La ediția din 2024, echipa României s-a clasat abia pe locul 11. Jenny Simpson, medaliată olimpică în 2016, a fost externată după ce a suferit un atac de cord în timpul unei competiții. Iar în Germania, Schweinsteiger, poate ne dă mai multe amănunte Mihai Rusu, în jurul orei 18:15, Schweinsteiger respinge acuzațiile de rasism, postul are de îl apără pe fotbalist. Ce s-a întâmplat? Schweinsteiger, fostul soț al Anei Ivanovic, cunoscutei jucătoare de tenis, a respins vineri acuzațiile conform cărora comentariile sale despre fotbalul african ar fi rasiste, afirmând că a oferit doar o analiză a unui stil de joc. Antrenorul Coastei de Fildeș, MRC Faia, a declarat joi că afirmațiile lui Schweinsteiger, în care acesta califica fotbalul african de sălbatic și neortodox, ar putea fi considerate rasiste. Mă refeream la fotbal, nu la oameni, a declarat Schweinsteiger într-o declarație transmisă agenției Reuters prin intermediul postului de televiziune ARD. Este vorba de o analiză fotbalistică, nimic mai mult, nimic mai puțin. Cu siguranță nu am intenționat să jignesc pe nimeni. El a spus că jucătorii din Coasta de Fildeș practică fotbalul african, pe care l-a caracterizat ca fiind uneori puțin neortodox, puțin sălbatic, nu chiar atât de tactic. Da, poate că trebuia să aibă mai multă grijă, dar înțeleg ce a vrut să spună. Două informații și din Superliga. Alibek și Larie și-au prelungit contractele cu Farul, iar Alexi Pitu, fostul jucător al Farului care a trecut pe la Bordeaux, a semnat cu UTA Arad, echipa antrenată de Adrian Mihalcea. Acestea sunt principalele informații la această oră. Apropo de tragerea la sorți, că am vorbit de ea mai devreme, a vorbit și Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, care spune că o să fie foarte multe schimbări și a avut ceva cuvinte despre Daniel Pancu. Să-l ascultăm pe Victor Angelescu.
3: Mulțumim de început cu asta.
4: Începeți cu secția, acasă.
5: Da, ne doream să jucăm acasă primul moment.

0: Pentru noi era important, mai ales că a venit și Daniel Pancă, să jucăm în primul meci acasă. Am picat cu Sepsi, e într-adevăr o nouă promovată, dar o echipă care știe foarte bine ce înseamnă prima ligă. Va fi un meci frumos, zic eu. Am văzut că ai dat două etape jucând la Botoșan, nu e cea mai ușoară deplasare, dar, repet, te mulțumesc. Și pe cu CFR Cluj, exact. Fosta echipa lui Daniel, Pancu, cred că pentru noi e un țintar bun. Adică suntem mulțumiți cum s-a tras.
1: Vă ajută și că echipele care anul trecut erau la bătaie cu dumneavoastră, ele sunt cupele europene, Rapid, din păcate, pentru dumneavoastră nu. E și ăsta un avantaj în momentul ăsta?
0: Am fi vrut să fim noi acolo. Deci, da, normal, poate e un mic avantaj acum la început, dar am fi preferat oricând să fim în locul lor. Până la urmă, să sperăm că la finalul sezonului o să fim și noi acolo.
2: Ce știu mai rapid pentru vara aceasta, întări, are nevoie de un jucător?
0: Da, suntem, așa cum am spus, mai suntem în discuții și sper ca în prima săptămână de cantonament să aducem minim 2 jucători. O să fie schimbări, vor fi jucători care poate vor pleca, dacă avem oferte pentru ei. Repet, suntem în negocieri cu 2, vrem măcar încă 3-4 transferuri în afară de cei 2. Vor mai pleca jucători, vor mai veni, vor fi schimbări până la începutul campionatului, asta este clar.
2: Mai optimist sezonul ăsta decât
0: anul. Tot timpul la începutul sezonului suntem optimiști. Sper eu de data asta cu Daniel Pancu chiar să reușim la finalul sezonului să ne bucurăm.
2: Cum e asimilat acum de...
0: E asimilat foarte bine că Daniel Pancu la Rapid, vă dați seama că e lider, legendă, e asimilat foarte bine. Îi muncește foarte mult, ceea ce îmi convine. Și să sperăm că vor arăta cum trebuie la primul meci.
3: Da, Victor Angelescu, planuri mari la Rapid și apropo de planuri mari, să spunem că Rapid este foarte aproape să-l transfere pe internaționalul de tineret Jason Codor, legitimat la Lecce primavera în Italia. Eu știu că era dorit și de FCSB, mutarea nu s-a concretizat. Giuleștenii ar dori să-l transfere definitiv, cu toate acestea Lecce va păstra 50% dintr-un viitor transfer. Crescut la Academia lui Dinamo, atacantul în vârstă de 20 de ani a mai evoluat în România la nivel de junior pentru Sport Team București și CAO Oradea. În vara anului 2018, Codor avea să facă pasul spre Italia, acolo unde este legitimat și în prezent la Academia celor de la Lecce. În sezonul trecut a marcat 4 goluri în 12 meciuri jucate. Să vedem ce se întâmplă la Rapid, dacă vor ajunge să facă un sezon mai bun. Sunt multe așteptări. La FCSB, Sia Bonganghezana, fundașul central de la FCSB, a ajuns în cantonamentul Roșii Albaștrilor în Olanda. Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat o conversație cu fundașul sud-african, care l-a întrebat dacă se alătură echipei. Evident că s-a ajuns în Olanda. Conform informațiilor Golazzo, Sia Bonganghezana a ajuns în cantonament, acolo unde se va pregăti alături de echipă. 26 iunie, 10 iulie, în prima etapă din Liga A, FCSB va juca cu FC Argeș. În cantonamentul din Olanda, FCSB a restabilit un meci de verificare cu Royal Union Saint-Gilloise, formație din Belgia. Partida este programată pe 5 iulie. Dacă e să ne mai referim la Superliga, ar mai fi denotat faptul că s-a produs o ruptură între Becali și Tănase. Tănase i-a cerut niște bani împrumut ca să nu plece în China. Gigi n-a fost de acord. Echipa nu stă într-unul sau doi sau cinci jucători. Un club ia jucători, transferă și face echipa. Acum cu Tănase eu l-am considerat prieten, dar am văzut că din punctul lui de vedere nu e așa. Eu, deși am o vârstă, i-am zis lui Meme, du-te mă că Tănase vine în cantonament. Păi cum să vină dacă n-are contract? Păi ce contează? El vine și după mă înțeleg eu cu el. L-a sunat pe Tănase și a zis, bă, tu nu ești în cantonament? A zis, nu, păi dacă nu avem contract, ce contract, mă? Păi tu ești prietenul meu, te duceai acolo, ne înțelegeam. A rămas șocat. Du-te, mă, și antrenează-te și vezi. Dacă rămâi, bine, dacă nu pleci. Dar du-te în cantonament, că știi că ne înțelegem care e problema. Întreba dacă mai sunt șanse ca Tănase să mai continue la FCSB, Gigi a răspuns, păi nu știu, că am vorbit azi cu el, i-am spus să mergem pe același contract, a zis că nu vreau un an, i-am propus să facem doi, a zis că se mai gândește, dar să se gândească mai repede. El a vrut pe 4 ani, a zis pentru 2 și a zis că se mai gândește, dar a rămas așa puțin dezamăgit. Păi poate pleacă în China. Olariu mi-a dat un mesaj impresionant, spune Gigi, frumos mesaj, toată viața o să-l țin minte pe Olariu, frumos că m-ați ajutat, ce ați făcut, nici nu pot să reproduc, spune patronul FCSB. Dinamo a luat un portar, știți foarte bine, Ala Belaruh, 24 de ani, a dat și el o primă declarație. E o impresie

0: E bună, sunt foarte fericit, sunt deja puțin obosit după călătorie, nu am dormit suficient de bine, altfel sunt foarte fericit să mă alătur clubului. Bravo, foarte bine, hai să vedem ce jucători străini. Mi se pare că e invazie de jucători străini și de antrenori, dar asta e, poate că am eu o părere cumva diferită. Haideți să-l ascultăm și pe Ionel Dănciulescu, care spune că Dinamo are nevoie să câștige trofee, nu are timp doar să fie doar revelație. Ionel Dănciulescu și el declarații după țintarul de ieri.
1: Face nouă sezon, apoi ești expert, ai lăsat gazonul și e trecut în partea asta.
2: Păi bine, gazonul l-am lăsat din 2013, așa că au trecut foarte mulți ani. Am obișnuit cu noua ipostază. Așa că să sperăm că vom avea cu toții un nou sezon de Superliga mai bun decât cel precedent.
3: Cum se vede sezonul pentru Dinamo, având în vedere schimbarea asta de antrenor, toată lumea spune că Dinamo îi va lipsi.
2: Da, trebuie oarecare reconstrucție, spun eu, la nivel de lot, pentru că sunt niște pierderi destul de importante pentru echipă. Vorbim de niște jucători importanți, vorbim de un antrenor care a adus foarte multe lucruri bune la echipă. Nu putem să judecăm pe noul antrenor pentru că nu-l știm. Provine dintr-un fotbal bun, așa că are nevoie de timp pentru a-și implementa ideile și sistemul de joc. Să sperăm că va fi inspirat. Timpul nu este foarte lung. Așa că e nevoie de foarte multă muncă pe care trebuie să o facă într-un timp destul de scurt. Dar am încredere că lucrurile se vor mișca într-o direcție bună, iar echipa va avea un sezon mult mai bun decât cel precedent și aici mă refer la câștigarea celui puțin unui trofeu, pentru că echipa a crescut de la an la an, dar nu a câștigat absolut nimic din punct de vedere al trofeilor. Mai sunt destul de multe zile de transferuri, așa că orice se poate întâmpla. În momentul de față e adevărat, FCSB-ul este un pic slăbită, având în vedere plecarea lui Olaru, să vedem ce se va întâmpla și cu Tănase. Dacă va pleca și el, atunci chiar va fi o problemă destul de mare pentru echipă. Și la Dinamo la fel, v-am spus, e nevoie de jucători, dar Craiova da, și-a prestat lotul, a fost echipa cu cel mai bun lot din sezonul trecut, probabil vor mai aduce anumite întăriri, așa că da, este una dintre pretendentele la câștigarea titlului și sezonul acesta. Acest trend, nu? Coelho a făcut lucruri foarte bune la Craiova, a reușit să câștige campionatul, dar nu este vorba de un trend portughez numai în fotbalul românesc. Este vorba de un trend portughez în fotbalul mondial, pentru că foarte mulți antrenori antrenează în campionatele importante din Europa, foarte mulți jucători portughezi evoluează la cluburi super importante din Europa, așa că nu e vorba de trendul ăsta numai în România.
1: Kane, Mbappé, ăla care marchează la mondial.
2: Eu am mizat pe Mbappé, că va fi golgheterul competiției.
1: Și campionul mondial?
2: Mi-aș dori Spania, este echipa care îmi place cel mai mult ca și stil de joc.
0: Ionel Dănciulescu, declarații vis-a-vis de țintarul Superligii și evident campionatul mondial, că ăsta e un subiect. Apropo de campionatul mondial, Jovo Lukic și João Paulo, fotbaliștii legitimați în Superliga României, la Universitatea Cluj și FCSB, s-au calificat în 16-mile de finală la Cupa Mondială. Primul reprezintă Bosnia-Herțegovina și va întâlni SUA în debutul fazelor eliminatorii, în timp ce al doilea îmbracă tricoul selecționatei din Capul Verde și se va duela cu campioana în titră, Argentina, lui Leo Messi. Bonusul asigurat de FIFA pentru Ardelin de la Ucluj a crescut cu câteva procente bune după ce Bosnia și lui Jovo Lukic s-a calificat în 16-im. Partea mai puțin bună pentru FCSB este că nu va beneficia de niciun dolar din cecul pus la dispoziție de FIFA. João Paulo a fost transferat de Gigi Becali în februarie 2026 de la Oțelul, iar atunci și-a dat acordul pentru a plăti 600.000 de euro în schimbul fotbalistului și de a lăsa bonusul FIFA integral la Galați. Așadar, Oțelul se bucură din plin de faptul că Joao Paulo și Naționala Capului Verde au obținut calificarea în 16-imile cu

0: Cupei Mondiale și FCSB celebrează și ea faptul că fotbalistul are parte de expunere la cel mai înalt nivel și ar putea fi vândut pe o sumă frumoasă în viitorul apropiat. Pe de altă parte, roșialbăștii mai primesc o lovitură potrivit reglementărilor FIFA. Fiecare fotbalist, după încheierea parcursului de la Mondial, are dreptul la 21 de zile de vacanță. Așadar, João Paulo se va alătura lotului de la FCSB abia la finalul lunii iulie, urmând ca în august, după ce se pune la punct cu pregătirea fizică, să revină pe gazon. Din cauza acestui mic detaliu, dar important, João Paulo va rata prima dublă europeană a clubului finanțat de Gigi Becali și va fi absent la primele două etape din Superliga. Da, e interesant. Apropo de Oțelul, Cristi Munteanu, președintele celor de la Oțelul, a fost și el la tragerea la sorți. E un pic surprins de țintarul Superligii. O să vedeți de ce. Cristi Munteanu, zis Babicu.
1: Spre surprinderea mea, într-adevăr, jucăm primele etape acasă cu CFR, Dinamo, Craiova, Rapid, dar până la urmă trebuie să joci cu toate, să faci tot ce e posibil să scoți maxim din meci, deci nu ai cum să te ferești de acești adversari. Că jucăm primele etape acasă, pe de o parte e bine, suporterii noștri sunt convins că vor umple stadionul și vor ajuta băieții să câștigăm meciuri, așa că n-am ce să comentez mai mult referitor la această tragere la sorți. Da, nu neapărat, eu repet, până la urmă hai să spun ceva, noi ne batem pentru un punct jumate până în februarie. Din februarie acolo se trage linie. Și nu poți să, trebuie să joci cu toate. Pe de o parte sunt bucuros pentru că sunt echipe puternice care vin la noi acasă și vom profita de vremea bună, de temperaturi pozitive și ideale pentru fotbal. Sunt convins că Oțelul cu stadionul plin va fi greu de răpus.
2: Ce ați văzut, cum arată sezonul ăsta? Ce e obiectivul?
1: Obiectivul nostru este o clasare mai bună ca cea din sezonul trecut. Asta e clar.
0: Da, Cristi Munteanu, Babicu, o poziție mai bună. Eu cred că salvarea de la retrogradare și îndreptarea situației din îndreptarea situației financiare, da? Echipa să recupereze din acest deficit pentru că are datorii foarte mari. Aga!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: 13 minute până la ora 17, n-am vorbit nimic despre tenis la Târgu Mureș și avem un turneu în plină desfășurare, turneul Challenger Intara Open. Tenismenul român Cezar Crețu a fost învins de indianul Sumit Nagal 6-3, 4-6, 6-1 ieri în semifinalele acestui turneu, dotat cu premii totale de 97.640 de euro. Crețu intra pe tablou ca alternate, s-a înclinat după mai bine de 2 ore de joc, 2 ore și 7 minute. Cezar Crețu rămâne cu un cec de 5.030 de euro și 22 de puncte ATP. În final, Nagal îl va înfrunta pe francezul Félix Balchaud, venit din calificări și care l-a întrecut în penultimul act pe al treilea favorit, bosniacul Andrei

0: Nedici 7-6-7 la 5. Meciul se desfășoară acum când vor fi, când vom avea amănunte, evident că vom reveni și vom oferi informații. Turneul de la Eastbourne, WTA, s-a încheiat cu victoria americancei Madison Keys, care a învins-o pe Tatiana Maria 7-5-6-4. Madison Keys, a doua favorită a ediției actuale și campioana din 2023, s-a impus după ceva mai mult de o oră și jumătate de joc. Keys, care are 31 de ani, locul 27 mondial, are acum 4-1 în meciurile directe cu Tatiana Maria, care câștigase precedenta confruntare anul trecut în semifinale la Queens. Keys a câștigat al 11-lea său titlu în circuitul WTA, primul de la triumful de la Australian Open din 2025, singurul său titlu de mare șlem. Datorită titlului obținut la Eastbourne, Keys va urca de luni un loc în ierarhia WTA. La Wimbledon, unde a ajuns în sferturi de final în 2015 și 2023, ea va întâlni în prima rundă pe compatrioata Kayla Day, locul 138, venită din calificări. Carolina Muchova a câștigat turneul de la Bad Homburg, unde a fost și Irina Begu. Ne uităm și aici cum se prezintă situația. Ia să vedem ce mai e cu tenisul. Ah, mai avem în not natație, pentru că David Popovici s-a calificat în finală la 100 de metri. Multiplu campion este în atenție italienilor după reușită de la competiția internațională Sete Coli, unde a terminat pe locul secund în finala de 50 de metri liber, stabilind un record personal, și cea de 100 de metri liber, unde sâmbătă, astăzi 27 iunie, s-a calificat cu cel mai bun timp. Se prezintă foarte, foarte bine acolo. Mergem și în Spania. Horațiu Moldovan are un viitor incert, internaționalul nostru, portarul echipei naționale, după un sezon nefericit la Oviedo. Cu contractul său în ultimul an și fără perspective realiste de a concura pentru poziția de titular, o mutare în străinătate i-ar permite să-și recapete consecvența competitivă de care are nevoie într-un moment cheie al carierei sale. Are 28 de ani, scrie SOS Atleti, este vorba de un site din de-al fanilor celor de la Atletico. Atletico vrea puțin peste 1 milion de euro în schimbul lui Horațiu Moldovan. Cam ăsta este prețul pe care îl cer cei de la Atletico. Au dat 800 de mii și probabil că vor să scoată niște bani din ce au dat. AC Milan a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului. AC Milan a transferat pe atacantul portughez Gonçalo Ramos, 25 de ani, de la Paris Saint-Germain. Cele două cluburi au bătut palma, iar Ramos a fost făcut vizita medicală în Statele Unite ale Americii, unde se află cu naționala Portugaliei. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Milan îi plătește lui Paris Saint-Germain numai puțin de 74 de milioane de euro. E rezervă la Paris Saint-Germain și e rezervă și la naționala Franței. Da, asta este situația. Petrolul a făcut spectacol în primul amical al verii, 5 marcatori diferiți pentru ploieșteni. Au jucat cu Legia Dansk, a fost 5-0, Pap, Tolea, Lescu și Paraschiv, și cu Dele Paraschiv, fiul lui Sorin Paraschiv. 10 jucători au rezolvat cei de la Petrolul în pauza asta. Vedem cine reușește să se impun aici, pentru că nu va fi chiar atât de ușor, pentru că Petrolul se prezintă destul de prost din punct de vedere financiar, da? Văd că asta nu contează foarte mult. Hai să aflăm cum se simte și Ciprian Deac după ce s-a retras din fotbal și a fost numit vicepreședinte la CFR Cluj.
1: Invitat la participa la tragerea la sorți, mai mult decât la fotbal sau cu muzică pe teren?
2: Da, e o experiență pentru mine, m-am simțit bine, sper că a fost o tragere așa cum și-au dorit toți conducătorii. Și ce pot să zic, chiar am avut la început puține emoții, e ceva nou pentru mine să sari, nu știu, din iarbă la birou, e cu totul diferit, e practic altă muncă. Da, eu zic că va fi.

fost bine acum. O să vedem după primele etape dacă a fost bine sau nu. Important e noi să fim pregătiți, echipa să fie în momentul în care va începe campionatul într-un ritm foarte bun și să sperăm că și în cupele europene vom trece multe tururi, pentru că ăsta e obiectivul, să ajungem în

0: Ce pot să zic e că sunt pregătit pentru funcția pe care o am. Vreau să învăț. Am lângă mine un președinte care are foarte multă experiență și am de învățat foarte multe lucruri bune de la dâns.
1: Da, Ciprian Deac, declarații după tragerea la sorți de ieri. Interesant este că echipa CFR Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Moreira, în vârstă de 30 de ani, portar de 1,95 m, adus de la formația greacă Volos. Golkeeperul portughez are un CV impresionant cu echipe tari din fotbal european, Aston Villa, Atletico Madrid și Braga. La nivel internațional, Moreira a reprezentat selecționatele de junior ale Portugaliei. Moreira și-a început cariera la Liberaio, iar în 2014 a fost achiziționat de Atletico Madrid pentru 350.000 de euro. CFR Cluj, o echipă care pare că reușește să supraviețuiască. CFR Cluj va continua să joace meciurile de pe teren propriu în Gruia și în sezonul 2026-2027. În luna aprilie, Ioan Varga, patronul ardelenilor, vorbea despre o eventuală mutare pe Cluj Arena, casa rivalei din oraș Universitatea. Noi am insistat să jucăm pe Cluj Arena, mulți suporteri m-au sunat, mi-au dat mesaje și mi-au transmis că nu vor să-și cumpere abonamente dacă vom juca pe Cluj Arena. În proporție de 90% vom juca tot pe stadionul nostru. Stadionul nostru rămâne în folosința echipei pentru antrenamente, pentru meciuri amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucruri care până acum eram scutit. Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o încolo, pe toți îi scutim. CFR nu e echipa Cluj. 115.000 de euro plătim doar impozit. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că este normal. Ioan Varga spunea în prima oară că îi va permite rivalei UCLU să joace pe stadionul CFR-ului în perioada în care Cluj Arena va găzdui festivalul Untold. În 2026 evenimentul va avea loc între 6 și 9 august, chiar în perioada preliminară cupelor europene. Haideți să-l ascultăm și pe și pe Iuliu Mureșan. A fost și el, deci CFR Cluj, doi reprezentați la tragerea la sorți.
2: Da, și cu băiatul cu valutarea acasă. Dar problema va fi că între ele avem o deplasare care poate fi enorm de grea în Kazahstan, la o distanță foarte mare, numai internul să avem un zbor, dacă se califică echipa din Kazahstan, o să avem un zbor de vreo 1.000, adică veți numai în intern, plus până la Astana, care e o distanță enormă. Să sperăm că va câștiga la Shkert, se va califica și acolo a mai fost, e cam la jumătate distanța. În rest, începe campionatul, echipa se pregătește, ne vin încă 3-4 jucători la începutul săptămânii viitoare și o să avem lotul complet. Încercăm să fim CFR-ul care am fost, cu toate că am trecut prin multe greutăți și sper să și în campionatul viitor să ne luptăm pentru play-off în primul rând și după aceea, după ce ajungem în play-off, vom vedea.
3: Ce își poate CFR-ul?
2: Păi, da, sigur, și ne dorim play-off, așa cum am spus, și mai departe atunci vom stabili. Vom ajunge, sigur, până la capăt, pentru că pentru asta muncim. Am întărit foarte mult conducerea clubului, l-am adus pe Cadu, un jucător emblematic lângă mine și mă bucur foarte tare, foarte eficient și deștept și e făcut pentru munca pe care o face. Ciprian Deac, l-ați văzut, elegant, civilizat, implicat, îi place ce face, deși ceva nou pentru el și a fost luat cam din scurt așa, inclusiv cu solicitat de supervet pentru tragerea la sorți, dar face față ca și pe teren, foarte bine face față și la munca de birou și în fața microfonului și în toate situațiile în care este pus. Mă bucur foarte mult că lucrez la un club de tradiție cu fost jucători, cu Panin, cu Cadu, cu Ciprian și așa mai departe. E un lucru extraordinar pentru mine. Deci viitorul în ei va sta, îi formez, îi ajut cu ce pot și eu când vom mai sta la club încerc să îi învăț toate tainele, tot ceea ce am învățat eu la sat de experiență 20 de ani de fotbal.
3: În etapa 3 jucați în Giulești, da. E și momentul împăcării pentru dumneavoastră cu Daniel Pancu?
2: Da, nu m-am certat cu Pancu, în primul rând. Eu chiar nu m-am certat, n-am comentat, n-am zis nimic, el a avut niște... N-a știut cum să iasă din scenă și a greșit așa din punct de vedere tactic. S-au fost fătui greșit, da? Eu nu mă împac, n-am de ce să mă împac, că nu m-am supărat pe el și e iertat din start. Deci eu chiar m-am înțeles foarte bine cu Pancu.

0: și eu un antrenor foarte bun. Deci o spun încă o dată, chiar un antrenor foarte, foarte bun.
1: Cum vă dezvoltați echipele?
0: Păi tot echipele care au fost vor fi protagoniste. Craiova are șansă foarte mare pentru că echipa s-a întărit foarte mult și au o stabilitate financiară foarte bună, au și condiții la stadion, au tot ce le trebuie, dar în același timp toate echipele, și FCSB-ul și noi, tot cam aceleași 4-5 echipe vom fi în lupta pentru primele locuri, care au fost și în ultimele campionate.
2: Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, spune: nu sunt certat cu Pancu, dar el a greșit pentru că nu a știut cum să iasă din scenă. Apropo de Daniel Pancu, Rapid a anunțat că a disputat un meci amical împotriva divizionarii secunde CSA Fumați, locul 4 în grupa B a play-out-ului. Giuleștenii precizează că au câștigat cu scorul de 9-2. Giuleștenii au marcat că Hazrolai și El Saui, deci Hazrolai a dat un gol, El Saui 3, Camara 2, Grameni, Moruțan și Jambor au marcat în amicalul cu divizionarea secundă. Au postat pe Facebook, probabil că a fost un meci interzis spectatorilor. Rapid încă se antrenează în propria bază pentru ca pe 29 iunie să plece într-un cantonament în stațiunea Bad Leonfelden din Austria. Acolo va disputa 3 meciuri de pregătire. Prima dintre partidele de pregătire va avea loc pe 5 iulie în compania unei echipe calificate în Conference League. E vorba de Rapid Viena, locul 5 în Bundesliga austriacă, în sezonul abia încheiat. Pe 8 iulie urmează un duel cu cei de la Košice, locul 8 în prima liga Slovacia, iar ultimul amical va fi contra cehilor de la Slovan Liberec, locul 6 sezonul trecut. Pe 10 iulie rapidiștii vor reveni în România în așteptarea noului sezon, vor debuta pe teren propriu cu nou promovata Sepsi în weekendul 18-19 iulie. Un minut trecut peste ora 17, sunteți pe Radio Sport Total FM.

0: Va fi membru în staful tehnic al celui care a fost la FCSB, Elias Haralambos. Miercuri, Haralambos a fost prezentat oficial la Levadiakos, formație din prima divizie a Greciei. Cipriotul va lucra din nou cu Pintili. Miercuri, Elias l-a transmis Pintili apropiaților. Pintili, posesor de licența, a ales să aștepte și va fi secund la Levadiakos în Grecia. Noua echipă a antrenorilor Pintili și Haralambos a încheiat pe locul 6 campionatul în Grecia. Are un lot evaluat pe Transfermarkt de aproape 15 milioane de euro. Haralambos, pentru cine nu știe, a fost jucător al Levadiakos în 2014. Descoperite după plecarea intempestivului Rădoi, FCSB a încercat în luna mai să-l angajeze din nou pe Haralambos și Pintili, dar s-a lovit de refuzurile acestora. Nu am fost dispus să revin la FCSB, aveam liniște pe care nu am mai avut-o de când eram fotbalist, de când mă antrenam doar 2 ore pe zi și gata. Pentru mine a fost greu, pentru că am pus suflet cât am fost antrenor la FCSB, explica Pintili la Prima Sport 1. În cele din urmă, Gigi Becali l-a pus pe Marius Baciu antrenor. Vedem ce se va întâmpla de acum înainte, pentru că lucrurile sunt destul de complicate, nimeni nu garantează absolut nimic. Mă uitam totuși la echipele astea de top, ce transferuri au făcut. La Craiova a venit Alexandru Maxim de la FCSB, portarul foarte înalt. S-au întors Bană de la Oțelu și Gașpăr la Reșița. În schimb au plecat Mogoș, Gonsalves, Silviu Lung Junior și Florin Ștefan. La CFR Cluj aici sunt mai mulți jucători. Frânculescu de la Steaua, Leo Bolgadu de la Rapid, ăștia au revenit. Daniel Dumbrăvanu de la FC Voluntari, Mensac de la Bistrița. La Dinamo au venit Manole de la Argeș, Doană Steaua, Răzvan Radu, Metalu Buzău, Martin Pascual de la Mirande și Ala Belaruc de la Braga. La Rapid, deocamdată, s-a întors Rareș Pop de la Petrolul, Jambor, Radu Maria de la Fundulea, Baroan Bădescu de la Metaloglobus, Signat de la Petrolul, Goicoviș de la UTA, Cuculescu de la Vaslui, Omar El Shaoui de la Ucluj, Raul Stanciu de la Tunar și Bogdan Ungureanu de la Sepsi. E că sunt destul de multe. Veniri la Universitatea Cluj, Andrei Cubiș, clauză activată de la Sampdoria, deci l-au luat, Ibuci Ciucuvu de la Bistrița, Alibek Aliev de la CFR, Pedro Pino de la Chaves, Marius Ștefănescu de la Konyaspor, o să vedeți că avem un mic interviu cu el, Neoftios Mihail de la Pafos, Friday Adams de la FC Botoșan și Florin Pululo de la UTA. Pe Marius Ștefănescu îl știți, a fost la Sepsi, a fost la FCSB, nu a reușit prea multe în ultima perioadă, a fost și în Turcia, poate reușește la Universitatea Cluj. Haideți să-l ascultăm.
1: Bine v-am găsit. Un cantonament foarte bun, decurge bine. Am început să mă acomodez și eu cu băieții și e normal în cantonament să fie antrenamente mai tari.
2: Simți că ești la, ca nivel fizic, ești acolo unde trebuie sau
1: mai? E clar că mai am de îmbunătățit pe partea asta. În primul rând mă bucur că am prins acest cantonament să cumva să mă reglez în partea asta, să-mi revin bine fizic.
2: De ce U? De ce ai ales echipa noastră pentru acest nou capitol?
1: Pentru că m-am uitat la ei de ceva ani, au făcut performanțe. Știu că și anul trecut m-au dorit și așa am ales eu. Asta a fost decizia mea și chiar mă bucur tare mult că am ajuns aici.
2: A contat că ai și lucrat cu Mr. Bergo din trecut?
1: A contat și acest lucru, dar, cum am spus, au făcut să aleg performanțele din ultimii ani, că jucăm din nou în cupele europene și asta m-a convins mai mult.
2: Întorcându-ne în timp, care e una dintre primele tale amintiri legate de fotbal? Îți amintești de minge, de ceva? Cum te-ai îndrăgostit tu de acest sport?
1: Păi, de mic copil, nu știu. Am început acest sport, să zic așa, fotbalul ăla, copiii pe stradă, îmi amintesc așa când ne jucam pe stradă și

0: și alergam toată ziua.
1: Am înțeles. Dar dacă ar fi să te uiți în urmă, când ai simțit că poți face ceva cu adevărat important în sportul ăsta? Pentru că ai câștigat deja și niște trofee, ai realizat anumite lucruri.
0: Da, păi până la urmă de asta ne apucăm de fotbal, să cumva să lăsăm ceva în spate. Și da, am simțit când am câștigat primul trofeu, să spun așa, se simte altcumva când câștigi un trofeu și parcă altfel ai sentimentul ăla că da, chiar am reușit ceva în sport, adică nu doar să treci prin acest sport, și îmi doresc în continuare să câștig ceva trofee, adică nu doar să mă opresc aici.
1: Și simți că aici se poate cu Universitatea Cluj?
0: Da, chiar îmi doresc să, la sfârșit de sezon, să câștigăm un trofeu.
1: Ai trecut prin multe etape importante în carieră. Care crezi că te-a format cel mai mult, te-a definit cel mai mult ca jucător?
0: Cred că la început, așa, de perioada când am început în Liga 1, primul an, cred că a contat foarte mult. Și, bineînțeles, după aceea m-am străduit, așa să zic, următorii ani să fiu constant, și asta a contat cel mai mult și îmi doresc în continuare acest lucru.
2: Da, Marius Ștefănescu, declarații în cantonamentul celor de la U Cluj. Îl aștept să-l văd dacă va juca altfel acum. Până acum era Gigi Becali de vină, poate că are dreptate, poate că nu, să vedem. Dacă nu va juca, vorbim discuții, nu și-au rost niciun fel de declarații. Dacă va juca și va da gol, foarte, foarte bine, și va da gol și va avea evoluții bune, bănesc că își dorește și are o ambiție. Eu, la câte a zis Gigi Becali despre mine, dacă aș fi Ștefănescu, aș demonstra că... aș demonstra ceva, să-i arăt, să-i dau niște goluri, să fac ceva, nu știu, să se întâmple anumite lucruri. Da, trebuie să ai ambiție și, bineînțeles, valoare. Contează și lucrul ăsta. Băi, mutarea zilei este Denis Alibek la Faru, da? Mai semnează un contract și el și Larie, vă dați seama, sub comanda lui Sabou, și Denis Alibek, 35 de ani, și Ionuț Larie, 39. Alibek și Larie au fost liderii Constanțenilor în ultimele sezoane, chiar în stagiunea 2022-2023, când echipa a cucerit titlul de campionă. Alibek a avut o scurtă aventură la FCSB în 2025, însă a revenit la echipa lui Hagi. Vă dați seama că nu are un contract foarte mare. Să vedem dacă vor juca. Mi se pare Faru o echipă de elefanți. Fără, băi, cu Larie, cu Vână, cu toți ăștia, adică niște fotbaliști care au plecat pe niște bani, au venit înapoi, iar au plecat, iar s-au întors. Și tot cu ei te bați acum, dar uite că ai ajuns la barajul cu Chindia. Foarte, foarte interesant. Dar bănuiesc că la anul nu merge tot așa. Eu asta mă gândesc, da? Ia, cam și două mesaje. Daniel, și acesta e ca și piticul care a fost pe la Craiova, este un loser, din păcate. Probabil că te referi la Băluță, nu? Sau la Mitriță. Mitriță n-a fost un loser, să știi. Ei nu pot fi exemple pentru nimeni, obișnuiți doar cu abordarea dâmbovițeană. Băluță, da. La Băluță te referi. Denis Alibek se pensionează odată cu Neluțu Sabou. Greu de pensionat, 2, filmul. Da, uite. Alibek e greu de pensionat. Păi nu, că la anul iară se supără, iară la baraj, iară îl ia pe Alibek. Dă-i seama, trebuie să-l ia și pe Vână. Bine că au schimbat măcar în poartă, l-au luat pe ăla pe Rafael Munteanu, ăla e un puș, măcar ăla poate da, în fine. Astea sunt situațiile. Mă, în seara asta n-avem meciuri, da? Deci nu așteptați meciurile. La noapte, dacă vreți să vedeți partide. Da, pentru că în seara asta noi la oră rezonabilă n-avem nici. Eu nu înțeleg de ce n-au băgat, dar în fine, e treaba lor. Am obosit să caut niște logică la FIFA, să știți. Nu este niciun fel de problemă. Ilie Dragan a recuzat și al doilea arbitru propus de TAS pentru procesul cu Răzvan Burleanu. Păi cred că îi recuză pe toți. E vorba de spaniolul la Rumbe.

0: Președintele clubului Three Kids Sports a explicat că imediat ce a fost desemnat de către tasa al doilea arbitru, după ce primul s-a retras, a căutat informații și despre acesta, să vedem dacă există vreo apropiere de Buleanu sau de instituțiile în care președintele FRF ocupă o funcție de conducere, FRF, UEFA și FIFA. Și la scurt timp am trimis cererea de revocare și acestui arbitru. Până în data de 12 iunie a trebuit să ne reconfirmăm poziția cu privire la revocare, iar de atunci așteptăm decizia TAS în acest sens. Da. Păi ei toți sunt fras pe acolo și cu arbitrii ăștia de la TAS. Greu de crezut că găsești vreunul care n-are legătură cu FIFA și UEFA. Eu spun că e cam complicat să se întâmple, să nu fie din aceeași gașcă. Toți sunt de la FIFA, UEFA, TAS, TAS, liniștiți. Sunt prieteni între ei. Nu e niciun fel de problemă. Bă, Craiova cică plătește 1,5 milioane de euro pentru un atacant cu cifre modeste sezonul trecut, Simone Elisor. Ultima oară la Famalisau, locul 5 în sezonul trecut din Portugalia. Oltenii au ajuns la un acord pentru transferul vârfului, iar mutarea ar urma să coste 1,5 milioane. Pe mai mult un jamaican cu 400 de mii. Elisor ar fi ajuns deja sâmbătă dimineață în cantonamentul Craiovei din Austria, iar anunțul oficial este așteptat în următoarele ore. Francezul mai avea contract cu Famalisau până în iunie 2028, însă campiona România a decis să plătească suma de transfer, semn că echipa pregătită de Coelho ar putea pregăti și o despărțire importantă în compartamentul defensiv. Unul dintre Bayram, Simba și Al-Hamlaoui ar pleca. Al-Hamlaoui ar avea contact în Egipt, însă până acum nu s-a concretizat absolut nimic. Bă, dacă 2 milioane jumate pe ăsta, eu cred că îl enervează pe Gigi și începe și Gigi să scoată niște bani din buzunar. Altfel, Gigi acum se simte trădat de Tănase. Asta este marea problemă în momentul de față. Salut, ne spune un ascultător, Iulius Cezar. L-am auzit acum pe Ștefănescu vorbind, mă așteptam să aibă răspunsuri mai bune, vorbește destul de greu. La fel a și jucat în ultimul timp. Nu pot să te contrazic. Absolut deloc. Publicitate, ne întoarcem în câteva minute.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Suntem în perioada de mercato și evident că acestea sunt știrile. Vladislav Blănuț, în vârstă de 24 de ani, are șanse foarte mari să plece de la Dinamo Kiev la doar un an de la transferul în Ucraina, ci că el ar fi pe lista celor de la Cadiz. De asemenea, două echipe din Polonia, printre care Rakov, au intrat în cursă pentru transfer, dar Cadiz, formație din secunda, e pregătită să-l transfere pe jucător. Cadiz îi va pierde pe Lucas Perez, în vârstă de 37 de ani, și Roger Marti, 35 de ani, care au decis să nu-și prelungească contractul, iar Blunț ar putea să fie o soluție pentru atac, iar prețul este unul destul de interesant, 1,3 milioane de euro. Galbenii au terminat ultimul sezon din Liga 2 din Spania pe locul 18 cu 43 de puncte, iar acum vor să se întărească pentru a nu mai avea emoții în lupta pentru retrogradare. Interesant ce se va întâmpla aici. Corvinu, nou promovată, eșec 0-1 cu slovenii de la Grosu Plie în primul amical al verii. M-am uitat pe primul 11, dacă va fi cel mai bun. Sunt 4 jucători străini, numai 4 jucători străini față de alte echipe unde va fi nebunie. Craiova a făcut spectacol în primul amical al verii, știți foarte bine, în Austria, 7-1, și Corvinu Hunedoara. Am avut, dar săptămâna trecută, un duel între Sepsi și GXR, da, Sepsi 2-0. Se pare că vor juca pe același teren. Cred că asta este ideea. Au o relație bună cele două cluburi. Mâine va fi al doilea test de verificare pentru Corvinu Hunedoara împotriva formației Nagy Kansa din Liga Secundă a Ungariei. Vedem, au tricouri noi, un nou sponsor tehnic, un nou sponsor important de pariuri, și Corvinul va debuta prima etapă la Arad cu Csíkszereda. Corvinul Csíkszereda va fi primul meci pentru formația hunedoreană. Florin Maxim, câteva declarații după primul amical din Slovenia.
3: Sunt foarte, foarte bucuros că nu s-a accidentat nimeni, pentru că am avut un șoc al temperaturii. Sus la noi, la cantonament, e mai brăcoare decât aici. E bine că nu s-a accidentat nimeni. Îmi pare rău așa puțin de rezultat. Nu pot să neg lucrul ăsta. Am fost echipa care a început jocul mai bine, din punctul meu de vedere. Am avut două, trei situații bune să marcăm. Am făcut o greșeală, am primit acel gol, pe care a doua

0: surpriză, am schimbat cei 7 jucători, au intrat bine jucătorii în echipă, în repriza a doua. A fost un test util cu o echipă arțăgoasă, știam ce echipă întâlnim, la fel ca și noi, au promovat anul acesta, au jucat finala cupei. O echipă cu o dinamică foarte bună, angajament foarte bun, exact ce ne-a trebuit pentru acest meci. Cam șocul a fost cam mare pentru primul meci, dar e bine că am început așa. Încă o dată, repet, mă bucur că nu s-a accidentat nimeni și putem relua de mâine antrenamentele.
1: Cum se simt băieții după primele zile?
0: E normal, venim și după un drum lung, am stat toată ziua pe drum, până ne-am acomodat cu altitudinea, pentru că n-a fost simplu. Primele două zile chiar a fost dificil pentru respirație, pentru băieți, dar ușor, ușor suntem pe drumul cel bun.
2: Da, l-ați ascultat pe Florin Maxim, antrenorul cel de la Corvinul Hunedoara. Tot astăzi Alexi Pitu, dacă vă aduceți aminte, vândut de Farul la Girondin de Bordeaux, fără evoluții în ultima perioadă, fără echipe, a ajuns la UTA. Născut la Karlsruhe și format la Academia Gică Hagi, mijlocaș și a debutat în fotbalul mare la doar 16 ani, devenind cel mai tânăr jucător român care a evoluat într-o competiție europeană. În cariera sa a îmbrăcat tricourile de la celor de la FC Viitorul, Farul Constanța, Girondin de Bordeaux, Dunkerque în Liga a doua franceză și Vejle Boldklub în Danemarca. Dar nu a mai confirmat, adică a fost vândut, e bine că a plecat, dar ce facem de aici încolo? Ne întoarcem, bine că nu s-a întors la Faru, s-a întors la UTA, dar cred că de rușine. Vă dați seama, dacă se întorcea acolo, cred că era un pic de râs așa, adică bă, te-am dat cu atâția bani și tu tot pe acolo ești. Adică, nu știu, unii jucători așa se pierd foarte ușor, au niște șanse, alții poate n-au avut șansa să joace prin Franța, prin Belgia, prin Danemarca și iată, unii își bat joc de ceea ce au, nu știu, nu pot înțelege. Să ai un pic de ambiție. Bă, ok, nu reușești, te duci în Liga a doua din Spania, te duci în Arabia Saudită, te duci undeva, adică da, să vii înapoi înseamnă că asta este situația. O știre tristă, fostul fotbalist Marcel Coraș, poate nu știți, a ajuns de urgență la spital, a suferit un AVC. Fostul marcator de la Euro 1984, a marcat împotriva Republicii Federale Germania, este internat în urma unui atac vascular cerebral la spitalul din Arad. A fost și gheată de argint a Europei în sezonul 88-89, 36 de goluri marcate. Fostul fotbalist acum două săptămâni a acuzat stări severe de leșin și a fost transportat de urgență la spital. Diagnosticul medicilor din Arad a fost unul crunt, accident vascular cerebral care l-a lăsat imobilizat. Situația lui este cu atât mai gravă cu cât în primăvara acestui an trecuse deja printr-o operație grea la genunchi. Pentru a reînvăța să meargă, fostul fotbalist a început deja primele ședințe de fizioterapie cu Norbert Varga, un alt nume cunoscut de la auto, chiar dacă durerea este uriașă, acesta a încercat să glumească pe seama cantonamentelor grele de pe vremuri. Marcel Coraș a făcut istorie la UTA, Sportul și Victoria, echipă condusă în trecut de celebrul deja mitică Dragomir, a avut parte de o surpriză emoționată când a ajuns pe mâna medicilor. Doctorii și asistentele au încremenit când au văzut ce nume mare le-a trecut pragul și au amintit imediat de momentele de glorie în care românul marca la Euro 84 sau făcea magie pe teren alături de Gică Hagi. Vă dați seama că nu m-am supărat, ba chiar aș dori să le mulțumesc din toată inima cadrelor medicale. Acum sunt la paliative la Vladimirescu, aici mai sunt în cameră cu un domn și avem televizor. O să încep să mă uit și la mondiale, căci din păcate primele meciuri le-am ratat. Chiar mă uit diseară la noapte să văd să nu adorm, a mărturisit legenda fotbalului local. Păi cred că pentru Arad este unul dintre, dacă nu cel mai important fotbalist. Că n-a avut grijă de viața lui, aici este un subiect în care nu intrăm prea mult, știm foarte bine, fiecare are de făcut anumite lucruri în viață și e bine să răspundă pentru ele. FC Voluntari joacă și au un amical astăzi, Chioveanu în poartă, Neac, Sima, Crișan, Harus, Petculescu, Gheorghe, Toma, Haită, Vencu și Roman. Sunt meciuri interesante pentru FC Voluntari, astăzi Astăzi dimineață, directorul sportiv Armaș a dat un interviu destul de interesant colegului Ionel Luțan, în care a vorbit despre ce se întâmplă la FC Voluntari, care se află într-un stadiu în un stadiu în Croația. Vă propun și eu să-l ascultăm pe Armaș, cel care este director sportiv și cel care se află în cea mai bună legătură cu presa, o comunicare bună pe care o face. Ionel Luțan se află și el în Croația și iată interviul cu Armaș.
3: Da, era să mă și împiedic să spun capitanul echipei noastre, dar nu, directorul sportiv al echipei FC Voluntari, Igor Armaș. Am găsit titulatura bună în acest moment.
4: Da, vă mulțumesc, într-adevăr, acum am alte funcții.
3: Care altă funcție, Igor? Că te-am văzut la antrenament acolo, parcă încă nu te poți rupe, a spune, de activitatea de pe gazon. Chiar ieri, la antrenamentul pe care l-am văzut, făceai parte acolo din echipă, parcă tot timpul te mai atrage gazonul și nu poate fi altfel.
4: Într-adevăr, este foarte greu să treci din teren în birou. Dar eu am oportunitatea și șansa care mi-o oferă staful tehnic să mă implic și în antrenamente și pentru mine e o meserie perfectă.
3: Da, acum vorbim cu directorul sportiv Igor Armaș. În sarcina ta, Igor, cap foarte multe lucruri de rezolvat într-un cantonament. De fapt, ești omul care răspunde aici, în linii mari, de tot ceea ce se întâmplă fotbalistii pentru ca FC Voluntari, echipa, să aibă toate condițiile necesare, nu?
4: Da, eu consider dacă ești organizat, pasionat și punctual, le reușești pe toate. Am un feedback pozitiv de la staff, de la jucători și cred că lucrurile merg foarte bine.
3: Da, să vedeți, prieteni, aici unde suntem în Croația, la Sveti Martin Namuri, doar FC Voluntari este aici, se bucură de condiții realmente excelente, pentru că ne spunea și Igor, știu și eu, în zonă sunt alte 5 competitoare din Superliga care n-au însă aceleași condiții, pentru că terenurile sunt destul de puține, de o calitate excelentă pentru FC Voluntari, nu, Igor, chiar am văzut-o încântător, cum arată baza unei echipe de Liga a 3-a, cu 3 terenuri excelent gazonate.
4: Într-adevăr, am făcut o alegere bună, am ales cantonamentul special să fim doar noi în cantonament, să avem toate terenurile la dispoziție și terenurile de antrenament, alimentația, refacerea sunt la cel mai înalt nivel. Avem deci toate prerogativele să ne pregătim pentru un sezon reușit.
3: Da, Igor, îmi aduc aminte, acum ceva vreme vorbeam noi la stadion la Voluntari și îmi punctai atunci alături de un alt jucător, a spune emblematic și tine pentru FC Voluntari. Avem datoria, spuneai la un moment dat, să readucem această echipă FC Voluntari în prima ligă. Tu și Adam Nemeț, când am fost la reunire atunci după retrogradare și vă întrebam ce faceți, rămânem aici pentru că avem datoria de a readuce această echipă în prima ligă și iată că s-a întâmplat, în mod fericit, acest lucru.
4: Da, vă mulțumesc, într-adevăr și eu aveam datoria morală. Dacă nu s-a primit ca jucător, am pierdut anul trecut la serie de penalti, dar anul ăsta am reușit ca director sportiv a acestei echipe și sunt foarte bucuros, dar e mai ușor să ajungi, e mai greu să te menții. Acum avem alte obiective și facem tot posibil să le îndeplinim.
3: Da, Igor, ești un jucător cu o foarte mare experiență, foarte multe partide reușite în echipa națională a Moldovei, de foarte mulți ani în România, un fundaș central remarcabil, acesta este cuvântul. Trecerea asta de la Liga a doua la Liga a întâi, pentru tine, Igor, acum ca director sportiv, cum ți se pare? Cum crezi că va fi?
4: Deocamdată încă n-am simțit-o, mă așteptăm, am văzut ieri calendarul, cu cine jucăm și aștept cu nerăbdare prima partidă, să vedem cum e într-adevăr. Eu am simțit-o ca jucător, acum trebuie să o simt ca director sportiv.
3: Da, vorbeam și cu Florin Pârvu și tu care faci parte din staff în acest moment, se merge pe continuitate. În linii mari, FC Voluntari se va baza în primul eșalon pe jucătorii care au promovat, Igor. Este și o recompensă morală, dar este și o încredere pe care stafful tehnic, Florin Pârvu și voi, o acordați celor care au promovat FC Voluntari.
4: Da, consider că am făcut un lucru bun, pentru că toți au tras, au pus umărul pentru această promovare și în proporție de 90-95% am păstrat lotul cu îmbunătățiri care au venit și vor veni pe parcurs. Eu consider că avem un nucleu foarte puternic și fiecare jucător știe ce vrea stafful tehnic de la ei și abia aștept primul meci să vedem de ce suntem capabili.
3: Da, vorbea Igor Armaș, prieten, de această campanie de achiziții, cel puțin deocamdată, nu Igor, am început așa de la linia de fund, Darius Haruț, Denis Haruț, un jucător pe care îl căutau probabil toate echipele de Superliga, iată-l în tricoul alb-albastru al lui FC Voluntari și acest Matei

0: Mamici, deocamdată, Igor, campania de primărire, de primenire a lotului a plecat de pe linia de fund. Așteptăm de la mijloc încolo, nu?
1: Păi da, orice casă începe de la fundație.
0: Ba.
1: Și așa vrem să facem și noi. Cum am spus mai devreme, echipa a rămas în proporție de 90% și în atac avem jucători destui, dar oricum, în orice linie, încercăm să întărim echipa.
0: Ce calități ar trebui să aibă Igor, un jucător care ar trebui să vină la FC Voluntari pentru a fi cooptat în lotul omogen și valoros, spunea lui FC Voluntari?
1: În primul rând trebuie să fie caracter. Pe noi asta ne-a caracterizat și asta ne-a dus în prima ligă, că am construit o echipă care muncește pe teren și excepțional în afara terenului și în vestiar. Asta contează foarte mult.
2: Da, l-am avut pe Igor Arma și declarații despre ce se întâmplă cu FC Voluntari și ușor, ușor vom merge către un alt sport. Vom merge către tenis pentru că avem un turneu la Târgu Mureș. Acolo se întâmplă lucruri interesante și o să vorbim cu... Sper să funcționeze și telefonul. Într-adevăr, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Vorbim despre turneul de tenis, suntem în direct la Radio Sport Total FM, vorbim despre turneul de tenis Challenger Intara Open de la Târgu Mureș, dotat cu premii totale de 97.640 de euro. Astăzi este o zi călduroasă în toată țara, vrem să vedem ce se întâmplă acolo în finale la dublu și la simplu și câte grade sunt la Târgu Mureș. Noi la București aici fierbem, nu știu cum e la dumneavoastră.
3: La noi... Sunt 38 de grade la umbră, nu vreau să știu cât sunt la soare. Chiar mă uitam că temperatura medie era undeva la 28 de grade în mod normal în perioada asta. Mă uit pe teren și mă uit în tribune și sunt impresionată. Avem public, ne-a umplut tribuna, este de la ora 2, stă în soare, a rezistat. A primul meci de dublu a durat 2 ore și jumătate. Și după aia imediat a început finala noastră de simplu și oamenii sunt acolo, jucătorii sunt acolo. Poate că în prima repriză, la finala de dublu, am mai avut câțiva nori și un pic de adiere de vânt. Acum este soare total.
2: Discutăm cu Marina Zanfir, președinte executiv Intaro Sport. Spuneți-ne despre această finală. Avem o finală între indianul, stați puțin să nu greșesc.
3: Nagal și Felix Balșo.
2: Balșo, francez.
3: Amândoi.
2: Francez, da?
3: Exact, francez, pe care cu siguranță la anul o să-l vedem foarte departe. L-am văzut toată săptămâna cum a jucat. El a venit din calificări și a ajuns finalist. În timp ce Nagal, care a fost și 68 mondial și a participat la toate turneele de Grand Slam, are o revenire după aproximativ 2 ani în care nu a mai reușit să ajungă într-o finală de ATP. Și sunt fenomenali. Nagal a avut toată săptămâna meciuri cu decisiv. Balșo a venit din calificări. Amândoi au jucat foarte mult săptămâna aceasta. Amândoi au dus o săptămână de foc și la propriu și la figurat, pentru că temperaturile au fost extraordinar de mari încă de duminica trecută. Iar acum avem o oră și 30 de meci și suntem la 1-1 în setul 2. Adică a început meciul și cred că o să mai dureze ceva, ceea ce este foarte bine pentru public, pentru că văd într-adevăr un schimb de mingi extraordinar.
2: Spuneți-mi, în semifinale de dublu, perechea Luf Olanda Uesugi din Japonia a învins pe Barrientos Columbia Ariel Behar din Uruguay 6-4-6-4, iar în cealaltă semifinală Stefan Latinovic din Serbia, Mikhail Vrbeski din Cehia împotriva lui Vijay Sundar Persant și Ramkumar Ramantan, ambii din India, a fost 6-1-6-4. S-a jucat sau urmează să se joace finala de dublu?
3: S-a jucat finala de dublu, au câștigat Lof și Uesugi, care au făcut finală și au câștigat în contextul în care nici nu trebuiau să joace împreună. Efectiv, s-au format aici, chiar vorbeam, toate echipele românești au fost eliminate de ei și toate echipele favorite, inclusiv echipa a doua favorită, Latinovic și Vrbeski. Îmi cer scuze că i-am botezat pe toți, dar nu știu cum să le pronunț numele dumneavoastră, am făcut-o mai bine. A fost o finală unde, țin minte că la setul 2, eu am crezut că gata, acum se termină și s-a întors totul la 180 de grade, am ajuns la tie-break. Le-a plăcut foarte mult la Târgu Mureș, chiar au spus la finalul ceremoniei că nu s-au așteptat la așa ceva și cu siguranță

0: vor să vină și la anul și, cum citesc din lup, sau dacă mai faceți anul ăsta încă una.
1: Da, dar la fete, nu la băieți, asta e o altă, va fi un alt turneu.
0: Da, nu, el cred că s-a gândit că mai facem încă un ATP, pentru că anul trecut am avut oricum două, unul după celălalt, și probabil a vrut să ne spună că putem să mai facem încă unul, chiar dacă nu e back-to-back.
1: Cezar Crețu a ieșit din semifinale. Care a fost situația jucătorilor români pe tablou de simplu?
0: Cezar Crețu a avut unul dintre cele mai frumoase parcursuri pentru el și pentru cariera lui, pentru că datorită punctelor pe care le-a luat la Intar Open a devenit cel mai bine clasat jucător român și are cel mai bun clasament pentru el ca jucător. Au avut meciuri foarte grele, trebuie să recunosc că atât Ghețu cât și Haită, când au jucat pe tablou, nu au jucat cu jucători neexperimentați, însă au făcut față cu brio, ei vin totuși foarte tineri. Cezar Crețu, în schimb, a fost o revelație, iar când l-a scos pe McDonald's, care este câștigătorul de anul trecut de la Roland Garrosul de juniori, a fost și el, pentru el, o explozie de bucurie. L-am văzut calificarea lui în semifinală, chiar a fost muncită și bine meritată. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat. Sunt convinsă că dacă va merge tot așa și la următoarele turnee, o să ne ofere și mai multe surprize și meciuri extraordinare.
1: Se poate considera că este un succes acest turneu din punctul nostru de vedere?
0: Este mai mult decât un succes, este mai mult decât ne-am așteptat, felul în care am făcut față condițiilor meteo, ploilor, caniculei, felul în care ne-am organizat cu voluntarii copiii de mingi, chiar toți jucătorii, acum vorbesc de cei de la dublu, au mulțumit copiilor de mingi pentru cât de bine s-au descurcat pe teren, ne-au mulțumit nouă organizatorilor, au spus că a fost un turneu la care nu se așteptau, un turneu extraordinar, suntem mai mult decât mulțumiți, inclusiv de tablou. Având în vedere că este săptămâna de calificări la Wimbledon, am avut favoriții de pe tablou principal care ar fi putut să meargă la calificări în direct la Wimbledon, să intre fără nicio grijă și totuși au venit la noi. Să ai pe tablou tău foști top 100, 3 foști top 100 și inclusiv pe cel de dublu am avut un 34 mondial actualmente, care ieri a ieșit în semifinala fix cu câștigătorii noștri de astăzi, care v-am zis, au fost surpriza turneului. Ei nici nu trebuiau să joace împreună și au ajuns să câștige finala de dublu de la Intar Open.
1: Urmează peste o lună turneul de fete. E nevoie de puțină odihnă după forcing-ul ăsta din săptămâna asta?
0: Nu, noi nu o să avem odihnă pentru că următoarea săptămână, adică mâine, începem turneul de ITF 100 Juniors. Deci încă o săptămână de turneu, după care o să avem un turneu de seniori, după care avem câteva zile libere și nu știu cât de liber or să fie, pentru că atunci când începi un astfel de turneu trebuie să te pregătești minim cu o săptămână înainte, vorbesc numai de partea fizică, de aranjat toată semnalistica, de avut grijă să fie toate lucrurile la locul lor, așa că cel puțin pe 2 august noi o să fim în focuri. Sperăm că să fim doar la figurat și să ne mai lase un pic vremea să mai respirăm, mai ales pe cei care sunt pe teren.
1: Mulțumim mult, Marina Zamfir, președinte executiv Intaro Sport, și succes în continuare!
0: Vă mulțumesc mult și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Toate cele bune.
0: O zi frumoasă, la revedere.
1: Da, am vorbit și despre tenis. Trebuie să luăm și o scurtă pauză. Ne întoarcem apoi. În jurul orei 18:15 vom vorbi cu Mihai Rusu în Germania.

Urmează cardul foarte mare începând de mâine. ANM anunță aproape jumătate de țară intră de duminică dimineață sub cod roșu de temperaturi extreme care vor ajunge până la 40 de grade. Sâmbătă, jumătatea de vest este sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub avertizare cod galben. Așa că mare grijă de mâine, cum, pe unde stați, cum stați, să nu fiți în soare sau ceva de genul ăsta, pentru că nu e bine deloc. Mergem la fotbal. Conducerea clubului FCSB a aflat că echipa nu va mai fi nevoită să plece de pe Arena Națională în primele etape ale campionatului. Din informațiile pe care le avem, se pare că Arena Națională va fi disponibilă pentru fotbal de la mijlocul lunii iulie, a spus Mihai Stoica, potrivit Prima Sport. FCSB va debuta noul sezon cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la FC Argeș, 18-19 iulie. Urmează ca în câteva zile să se afle cum vor fi etapele, cine joacă vineri, sâmbătă, duminică și așa mai departe. E interesant. Petrolul Ploiești, victorie la scor în prima micală verii, dar nu e atât de important. Anunțul momentului despre plecările lui Alex Dobre și Claudiu Petrila. Bilașco a făcut niște declarații, hai să vedem. Există vreo șansă, a fost întrebat, ca Dobre să plece de Rapid? Da, orice jucător poate să plece, mai ales cei care sunt valoroși, cum sunt Dobre și Petrila. Dacă vor primi o ofertă, e foarte greu de refuzat. Și jucătorul primește un salariu mai mare și vrea să plece, deci nu poți să pui piedică. Hai să vedem dacă se va întâmpla așa ceva, pentru că este destul de complicat. Dan Șucu transferă la Rapid atacantul din Italia pe care l-a vrut și Gigi Becali. Ia să vedem despre cine este vorba. A, despre Jason Codor, pe aia am spus despre asta. Nu e banca, apare Dinamovista înghețată pe bază de lapte. Președintele Niculescu e mândru de lovitura de marketing. Dinamo 1948 s-a înregistrat la OSI marca Dinamovista înghețată de meci. Sortiment bazat pe bază de lapte, decizie prin care clubul încearcă să aducă suporterii și mai aproape de echipă. Ia să vedem. Nu e glumă, deci asta nu e glumă. Atenție mare de tot, da? Deci o să avem înghețată la meci cu numele Dinamo. Este un proiect în care suntem mândri să investim pentru că pornește de la o convingere simplă. Experiența de a fi suporter Dinamo merită îmbogățită pe la fiecare meci, nu doar pe teren. Dinamovista face parte dintr-o strategie mai amplă prin care clubul își propune să aducă brandul Dinamo mai aproape de fani prin experiența ancorată în cultura noastră de suporter. Marile cluburi din fotbalul mondial, mai ales cele din America de Sud, și-au extins foarte mult în ultimii ani activitatea și în afara terenului, pe lângă produsele uzuale ca tricouri, eșarfe și alte articole de merchandising, scrie ProSport. Multe dintre grupări au lansat și fel de fel de produse alimentare și băuturi personalizate cu semnele proprii, cum ar fi bere, vin, cafea, băuturi energizante sau chiar înghețată. Scopul vizează consolidarea legăturii cu fanii, dar și obținerea unor surse suplimentare de venituri. Mulțumim tuturor celor care nu ne-au lăsat singuri. Ieșirea din insolvență este o victorie a suporterilor, a celor care au crezut și au mers mai departe, chiar și atunci când părea imposibil, scria recent pe Facebook Andrei Niculescu. Bă, dacă se întâmplă așa, ce să facem? Mergem și mâncăm înghețat. Dar n-am înțeles de ce n-au făcut cu berea, sau de ce n-au făcut cu sucul, sau de ce n-au făcut înghețat. Adică atât de mult suporterii noi aici mănâncă înghețat. Nu știu, mi se pare că întâi făceai cu berea, o dădeai sub o altă formă la stadion, poate un preț promoțional ca să-i apropii pe suporteri. În fine, poate că nu ne pricepem noi foarte bine. Anunț oficial, când se iau lucrările la stadionul Mircea Lucescu. Cum nu știți care e stadionul Mircea Lucescu? E vorba de stadionul Dinamo. Ionuț Popa, în calitate de președinte al clubului, spune că lucrările de pe șantierul pentru nou stadion Dinamo au debutat în ianuarie 2026, iar la acea vreme s-a stabilit un termen de 36 de luni până când stadionul va fi inaugurat. ProSport a întrebat, iar CNI a făcut lumină în șantier, informând cu privire la faptul că lucrările vor fi reluate în august, deci au fost întrerupte. Pe de altă parte, președintele de la CS Dinamo, Ionuț Popa, a intervenit și el mai nou cu o reacție pe subiect și a spus că termenul stabilit inițial nu a fost afectat în niciun fel. Și mai important decât atât, Ionuț Popa a garantat că arena va fi gata în 2029. Noi suntem în etapa a doua acum și din ce am citit și ce am înțeles și eu, cam în august a comunicat CNI că se reiau lucrările pe șantier.

0: declarat Ionuț Popa. Noul stadion Dinamo va costa mult peste 100.000 de euro, scrie aici, e vorba de milioane și va fi unul dintre cele mai moderne din țară. Hai să vedem până atunci. Trebuie să luăm publicitate pentru că apoi vine Mihai Rusu cu revista presei internaționale, deci rămâneți aproape.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: În seara asta meciurile sunt târziu la Campionatul Mondial. Până la ora 0 nu avem niciun meci, dar e sâmbătă spre duminică și probabil unii dintre noi vor sta și noaptea, cât vor rezista. Acum dacă poți să rezisti și la 0 și la 2 jumate și la 5, e totuși foarte bine, dar cred că vor fi puțini din punctul ăsta de vedere. De la această oră, revista presei internaționale cu Mihai Rusu. Bună ziua, Mihai!
2: Bună ziua, Daniel, bine că te-am găsit. Acum să știi că părerile sau opțiunile sunt împărțite. Aceia care se interesează de fotbalul sud-american vor urmări partidele sau de fotbalul european sau de echipele proprii sau de echipele surprize, pentru că după primele două săptămâni avem o situație foarte interesantă. Deci avem, hai să începem întâi, deci au fost 72 de partide în grupe și avem surprize. Uite, Africa de Sud, mai departe, în top 32, Bosnia, mai departe, cea mai mare surpriză, echipa insulelor Capului Verde, da? Care a ajuns în topul 32. Am avut tot așa o fază a grupelor cu meciuri, cu un debut surprinzător, Brazilia, Spania, Franța, da, cu meciuri egale. Am avut Germania cu un început bun, cu un eșec acum, în a treia partidă cu Ecuador. Voi vorbi despre acest subiect ce se discută aici în Germania. Echipele africane le-am văzut că nu sunt chiar atât pe cât se cred ele, sunt foarte bune la Cupa Africii, dar sunt mai puțin bune la o Cupă Mondială. După aceea, chiar din prima săptămână s-au remarcat Messi, Dembélé, Mbappé, de la Harry Kane, de la Cristiano Ronaldo, de la Haaland a fost și el foarte bun, nu mai vorbesc de atacanții germani, așteptăm încă prestații mai bune și, bineînțeles, și rezultate mai bune. Și cu aceasta vreau să fac o scurtă analiză a uneia dintre cele mai frumoase partide de până acum, meciul de aseară Franța cu Norvegia, 4-1, dar trebuie să știți că antrenorul Stolbakken al Norvegiei a trimis pe gazon lotul B. Deci, o echipă în care și-a amenajat titulari în frunte cu Erling Haaland pentru ca aceștia să nu fie accidentați și să fie într-o formă fizică, în special fizică, dar și psihică, 100% pentru partidele care sunt acum eliminatorii. Deci, uite, Daniel, o nouă strategie și o nouă practică a antrenorilor la acest campionat mondial pentru echipe care, atunci când sunt calificate, uite, își protejează titularii, dar, pe de altă parte, dau o șansă și jucătorilor

0: rezervă. Spune-mi, te rog, ca antrenor de fotbal, cum vezi decizia antrenorului norvegian Stolbakken?
1: Fiecare are propria strategie. Acum să vedem dacă meciul următor îl va ajuta treaba asta.
0: Da, da, da.
1: Dacă îl va ajuta, a fost o tactică bună. Dacă nu îl va ajuta, n-a fost o tactică bună.
0: Da, da. Uite, acum trecem la partea americană. La partea americană vorbim de societatea americană, vorbim de politica americană, vorbim de Casa Albă, vorbim de Donald Trump, vorbim de ce a însemnat pregătirea acestui campionat mondial cu razii, cu autorități americane împotriva migranților, cu declarații jignitoare la adresa Canadei și la adresa Mexicului, cu arestări, cu procese, deci cu migranți primiși în anumite în baze speciale, cum numesc ei cantonamente, dar sunt de fapt niște, dacă vrei, sunt niște lagere, pentru că sunt păzite și au un regim special. Astăzi, după două săptămâni, nu mai știm și nu mai auzim nimic. Astăzi este sărbătoare, toată lumea râde, toată lumea se duce la meciuri, toată lumea a uitat declarațiile lui Donald Trump, toată lumea plătește biletele pe care le oferă piața, adică bilete foarte scumpe. Bani FIFA încasează pentru că toate stadioanele au fost până acum pline, până la refuz. Deci, iată, pe de o parte, după două săptămâni, dar de luni începe adevăratul campionat mondial, pentru că acum avem cele 32 de echipe. Deci din 48, 16 au ieșit, rămân 32 de echipe. Avem deja și o pereche interesantă, nu se așteptau nemții, Germania cu Paraguay. Acum presa din Germania este foarte critică, în special la presa a trei fotbaliști care au carte de vizită, dar care nu au confirmat nimic, dar absolut nimic în primele trei partide. Yamal Musiala, jucătorul, atacantul de la Bayern München, care a primit un contract pe 10 ani, are 22 de ani până la 32 de ani, 25 de milioane de euro pan, salariu brut. Sau de la Florian Wirtz, care evoluează la FC Liverpool, a fost transferat de la Bayer Leverkusen acum un an de zile cu un concert, cu presa din Liverpool l-a primit și l-a considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști, un transfer colosal. Iată că nu a rupt gura târgului nici la Liverpool și iată că nu a rupt gura târgurilor germane nici la acest campionat mondial, cel puțin după primele trei partide, șters. Și Kai Havertz, atacantul foarte, foarte bun de la Liverpool, care deocamdată nu se vede. Se agită, aleargă, dar nu se vede. Deci, iată, trei piese grele și poate aceasta să fie și explicația de ce un fotbalist care stă pe banca de rezerve, atacant Denis Undav de la Stuttgart, care a marcat până acum trei goluri și a fost decisiv în primele două partide ale Germaniei. Deci, vezi, cartea de vizită este foarte bună, sumele de transferări sunt bune, salariile sunt mari, dar forma nu confirmă aceste valori. Da, cum campionatul mondial abia a început, mai avem încă 3 săptămâni bune în care vom vedea ce vor face acești trei jucători germani. Vreau să trecem acum la un alt subiect și anume la piața mondială, dacă vrei, și piața americană a concernelor producătoare de echipament. Avem în Statele Unite, în Canada și în Mexic, avem concernul Adidas. Concernul Adidas de aici, din Bavaria, echipează, are contractul 14 echipe. Avem concernul american Nike, care e prezent cu 12 echipe. Puma, al treilea concern, tot de aici, din Bavaria, de lângă Nürnberg, care are 11 federații naționale sub contract. Este o creștere formidabilă a concernului Nike și este o descreștere formidabilă a concernului Adidas. Dacă vă spun că din 2027 Federația Germană va fi echipată de concernul american Nike,

veți fi surprinși și unii se vor întreba, domnule, dar unde este patriotismul? Mai oameni buni, când e vorba de bani, nu există patriotism, naționalism, suveranism. Astea sunt așa, sunt bancuri de, sau povești, nici măcar copiii nici nu mai adorm cu asemenea, cu asemenea povești. Deci e vorba aici de contracte grele, de sume grele. Vreau să vă dau istoria negocierilor dintre concernul Nike și Federația Germană. Adidas oferă până în acest moment 50 de milioane de euro pe an Federației Germane, Nike a venit și a dublat și a spus noi vă dăm 100 de milioane. În ședința Comitetului Executiv al Federației Germane, din cei 13 membri, toți 13 au ridicat degetul, mâna și au fost pro concernul american. Pentru că le dă de două ori mai mult decât Adidas și cu aceasta s-a încheiat discuția și nici nu a fost nevoie de vreo explicație dată presei sau dată practicanților sau suporterilor germani a echipei, echipei federale. Banii, ochiul dracului. E, acum, cu banii, ochiul dracului nu prea merge în insulele Capului Verde. Deci aici locuitorii, dar și diaspora acestui mic stat este de fapt un conglomerat de insule la 500 de kilometri de coasta vest-africană. Aici toată lumea trăiește în a noulea cer. Deci prima participare, calificare în top 32 este ceva ce nu și-a imaginat nimeni, în ciuda faptului, deci ultimul rezultat 0-0 cu Arabia Saudită, care a catapultat echipa în faza eliminatorie. Și această fostă colonie portugheză, aici se vorbește limba portugheză, care aici salariile pe cap de locuitor sunt de 5.000 de euro pe cap de locuitor pe an. În România sunt salariul mediu, venitul mediu este de 4.800 de euro, cu 200 de euro au mai mult cei din insulele Capului Verde decât noi în România. Echipa este formată din jucători ai diasporei, sunt jucători care s-au născut în Franța, în Spania, în Portugalia, în Statele Unite. Cea mai mare comunitate cu cetățeni emigranți din insulele Capului Verde trăiește în America și după un 0-0 la debut cu Spania, toată lumea a început să viseze frumos și toată lumea a înnebunit. Deci este o nebunie plăcută, este o nebunie pe o viziune în care poate cei mai fanteziști au crezut că băieții din insulele Capului Verde vor scoate un punct. Deci iată care este viața și din acest arhipelag și care este viața și comunității din străinătate. Cea mai mare comunitate cu cetățeni din insulele Capului Verde trăiesc în zona New England din Statele Unite. Și bineînțeles că au venit toți sunt de culoare, toți sunt cu steaguri, deci dacă sudafricanii au venit cu vuvuzele, au venit cu tobe, cu trompete, dar bucuria și, mă rog, aici, ca să-ți dai seama, aici nu mai vorbim de naționalism, aici vorbim de tradiție, că marea majoritate nu a uitat, o fac de dragul părinților și nu a uitat de unde au venit părinților, din insulele Capului Verde. Dar să nici un fotbalist nu joacă nici în campionatul local, campionatul autohton. Trecem acum la o echipă care ar putea să facă furori. Ar putea să facă furori și aceasta este Colombia. Cum e? Columbia. Columbia care pare așa să devină o forță în America de Sud, după Brazilia și după Argentina, Uruguayul este într-un picaj mare de tot. Veți auzi, vă voi relata și despre Uruguay, dar mai întâi despre Columbia. Columbia cu superstarul Luis Diaz, atacantul de 29 de ani de la Bayern München, care este o bombă. Da? Este marcator, este pregătitor de goluri, a fost descoperit în provincia columbiană de către Carlos Valderrama, Carlos Valderrama El Pibe, cum îl numesc columbienii, este considerat cel mai mare jucător și l-ați văzut pe

0: general Roosevelt era în 1994, mă refer la ascultătorii ceva mai în vârstă și la ascultătoarele mai în vârstă, care au văzut și campionatul mondial 1994 din Statele Unite. Primul meci România-Columbia, cu acel meci formidabil, cu un debut al tricolorilor, cu un gol formidabil al lui Hagi de la 35-40 de metri. Deci Carlos Valderrama rămâne totuși idolul și Carlos Valderrama l-a descoperit pe Luis Diaz în provincia columbiană. Și acum nu este nicio exagerare din partea mea, aici vine presa germană sau presa occidentală, care îl pune pe Luis Diaz și îl pune bine și are dreptate. Pe aceeași treaptă cu Messi, cu Vinicius Junior, cu Haaland, cu Kylian Mbappé. Da? Acum vom vedea în această noapte la Miami, deci iată aici unde este o colonie sud-americană foarte puternică, vorbeam în corespondența mea de ieri dimineață, de Little Haiti, de Little Havana, dar sunt mulți mexicani, dar sunt mulți sud-americani. Deci toți aceștia vor fi de partea Columbiei în meciul contra Portugalii, pentru că Portugalia este europeană, Portugalia a colonizat, să nu uităm, Portugalia, mica Portugalie a colonizat Marea Brazilie, mica Portugalie cumpără și ia jucătorii din Marea Brazilie, pentru că Marea Brazilie este săracă, acolo sunt celebrele, cartierele de tristă celebritate, favela se numesc ele, cu sărăcie, cu mafie, cu se împușcă, se trag, cu luptele de stradă, cine are monopolul, cine amenință, nu dai bani, dacă ai o cafenea, dacă ai un mic restaurant, trebuie să dai bani mafiei locale. Deci aceasta este realitatea sud-americană. Deci vom vedea în această noapte pe băieții din Ecuador, băieții lui Diaz contra băieților lui Cristiano Ronaldo. Deci o rivalitate colosală și, dacă vreți, o rivalitate așa între ispanică, între limba spaniolă, Portugalia, cu limba portugheză, cum spune portugheși. Tricourile sunt galbene, de culoare galbenă. Vom vedea astăzi, cred că stadionul din Miami, al lui Inter Miami, va fi mai mult galben decât roșu-verde. Roșu-verde sunt culorile Portugaliei. Care e pronosticul tău, Daniel?
1: Ce meci te referi?
0: Ecuador-Portugalia.
1: Ecuador-Portugalia, cred că va vinge tot Portugalia.
0: Da. Bun. Dacă va fi așa, vom vedea. Până atunci, să vedem care sunt cei mai buni marcatori după primele două săptămâni de fotbal mondial din America, din Canada și din Mexic. Leo Messi este deocamdată goalgetter cu 5 goluri. Îl urmează Erling Haaland, Kylian Mbappé, Vinicius Junior și cu Ousmane Dembele, cel mai bun fotbalist mondial, cu către 4 goluri. Vin apoi David Jonathan, un canadian, și Denis Undav, atacantul nemților, rezerva nemților, cu câte 3 goluri. Iată, au progresat bine în această listă Dembele cu 4 goluri și Vinicius Junior, atacantul Braziliei. Și acum trecem la o altă echipă, la o altă prezentare pe care v-am pregătit-o, la Canada. Deci am vorbit de Mexic, o gazdă, am vorbit de Statele Unite, o altă gazdă, și acum, iată, m-am pregătit pentru dumneavoastră ca să aflați ceva și despre Canada. Canada este calificată în acest sistem acum eliminatoriu și Canada este antrenată de un american, Jesse Marsh. Acest domn de peste 50 de ani a jucat fotbal în Liga Americană, n-a fost formidabil, dar după ce și-a încheiat cariera, a făcut școala de antrenori și a antrenat la PSC New York, a antrenat Salzburg, campioana Austriei, cât a fost el antrenor, Salzburg a jucat cu FC Viitorul, atunci un 4-0 pe care l-am transmis de la fața locului din orașul lui Mozart. Și apoi a fost adus în Bundesliga și a antrenat Leipzigul. Acum a pregătit Canada. Canada s-a calificat cu

0: și va juca la Los Angeles împotriva Africii de Sud. Drumul este deschis pentru Canada către 16-mile de finală. Este un antrenor, aș spune așa, tipic german, tipic austriac, adică de tentă occidentală, dar de limbă germană, foarte atent, foarte disciplinat, cu o organizare foarte bună, cu o tactică în care toți trebuie să se încadreze în sistemul lui tactic și gândiți-vă că el pregătește o echipă fără cel mai bun fotbalist, Alfonso Davies, capitanul, fundașul lateral stânga de la Bayern München, care a avut o accidentare, a avut probleme mari musculare și abia de luni sau de duminică, pardon, va fi duminică noapte, va intra și va juca pentru Canada. Deci iată acest Jesse Marsh, vă rog să-i rețineți numele, este un adept al fotbalului agresiv, al fotbalului ofensiv. Poate ați și văzut stilul lui de joc când echipa Canadei a jucat anul trecut la București cu contra tricolorilor 2-0 pentru canadieni. Și acum la Los Angeles, canadienii pot bate pe sud-africani. De la echipa canadiană, cea de-a treia gazdă, trecem trecem în Africa și să vă prezint echipa Senegalului. Echipa Senegalului, mare decepție cu Kiu Kuvai, s-a calificat de pe locul 3. Senegalul care a câștigat, sau cel puțin așa, la masa verde, Cupa Africii, la masa verde a pierdut Cupa Africii, dar încă o dată, așa cum spuneam, Cupa Africii e un campionat, campionatul mondial este cu totul și cu totul o altă întrecere. Și aici antrenorul Senegalului, care are jucător bun, dar uitați, vă dau câteva nume. Antrenorul se numește Pepe Thiaw și are, când vă vorbesc de jucător ca Sadio Mané, atunci cred că vă dați seama, Sadio Mané, care a jucat 7 ani la Liverpool, a venit apoi la München, n-a făcut absolut nimic la Bayern și acum el merge pe niște jucători mai în vârstă în frunte cu Sadio Mané și nu s-a bazat pe talentele, câțiva jucători tineri de mare talent care joacă tot la Bayern München, joacă la Como sau la Paris Saint-Germain. Deci vă dați seama, trei adrese foarte bune. Como, pentru unii să nu fie surpriză, Como din Serie A este o revelație în campionatul italian. Și iată că antrenorul Pepe Thiaw a mers pe mâna lui, sau pe picioarele lui Sadio Mané, pe picioarele lui Gueye și a lui Koulibaly, deci trei nume mari din această echipă. Băieții sunt și ei peste 33 de ani, așa, nu mai au formă, dar nu e vorba de vârstă, pentru că Messi are 39 de ani, Cristiano Ronaldo are 41 de ani, Romanoi are 41 de ani, Luca Modric are 39 spre 40 de ani. Dar probabil că gena lor nu mai dă performanța pe care și-ar dori eu acești băieți și pe care și-ar dori eu antrenorul. Și atunci antrenorul a luat o măsură de siguranță și a spus așa: dom'le, dacă pierd la campionatul mondial, să pierd pe mâna vedetelor, jucătorilor consacrați, să nu merg pe mâna tinerilor. Iarăși întrebare pentru tine: dacă tu ai fi antrenor și ai avea jucători consacrați 33-34 de ani, de ai avea tineri foarte buni pe bancă, care ar fi decizia ta? Mergi ca la poker, pe mână sigură, pierzi, câștigi, mergi pe cei bătrâni sau riști pe cei tineri?
1: Eu cred că aș face în așa fel încât să fie și dintr-o parte și din alta.
0: Da, bine, în regulă. Bun. Așa. Deci, iată care este tactica acestui antrenor Pepe Thiaw, da, care a mers pe jucătorii bătrâni. Și acum mai am o poveste frumoasă pentru dumneavoastră, dar în special pentru olimpicii români și pentru olimpicile din România. Pentru că la ultima ședință, la ultimul congres de acum câteva zile de la Lausanne, Comitetul Internațional Olimpic, prin Comitetul Executiv, a luat o decizie istorică, Daniel.

și anume de a acorda 10.000 de dolari garanție de participare tuturor sportivelor și tuturor sportivilor care vin la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles. Iată cum, în aceste condiții, Comitetul Internațional se aliniază FIFA pe o comercializare totală și își plătește jucătorii, cum își plătește și FIFA echipele, garanțiile de participare, ca să vină. Ori sunt profesioniști, ori sunt amatori, vor primi acest 10.000 de dolari, pentru că și încasările Comitetului Internațional Olimpic sunt uriașe. Între 3 miliarde de dolari americani și până la 4 miliarde, deci suma în sus e deschisă, pentru că și aici comercializarea are niște dimensiuni colosale, cu atât mai mult cu cât Comitetul Internațional și-a încălcat statutul. La această ședință au fost întrebați unii membri, dar bine, acum e statutul. Nu, și-au spus membrii Comitetului Executiv și președinta din Zimbabwe, Christy Coventry, o prima doamnă, 44 de ani, care a fost campioană olimpică la not și care a fost ministra sportului unui dictator. Da? Așa, și a spus, nu, am schimbat statutul. Adică s-a schimbat statutul acela tradițional pentru Jocurile Olimpice care sunt deschise numai amatorilor și iată că în acest moment Comitetul Internațional își plătește participanții și participantele cu câte 10.000 de dolari. E o știre bună, stau și mă gândesc la canotoarele noastre, la canotorii noștri, stau și mă gândesc la jucătoarele de ping-pong, de tenis de masă, sau la scrimeri, la scrimere, care nu prea au așa bani. Și iată, vin dintr-o dată la Los Angeles în 2028 și primesc dintr-o dată 10.000 de dolari. Iată, e o chestie bună. Și trebuie să ne așteptăm că va veni momentul, Daniel, când Comitetul Internațional Olimpic va da și premii suplimentare pentru aur, argint și bronz și atunci sportivii și sportivele vor avea privire duble și acasă și de la Comitetul Internațional. Cu condiția și trebuie acum să explică ascultătoarelor noastre și ascultătorilor noștri de ce vine această decizie. Pentru că au existat discuții, certuri, conflicte mari între sportivii, să spunem, în special între vedetele lumii, de la atletism, de la înot, hai să luăm probele clasice, care au sponsorizări particulare, private, și cărora, și fetele la fel, și cărora Comitetul Internațional le interzice ca înainte, cu două săptămâni, de începerea jocurilor și la câteva zile după încheierea Jocurilor Olimpice să-și poarte tricourile cu sponsorii proprii. Și atunci ei trebuie să pună, după contractele Comitetelor Olimpice Naționale, care sunt șantajate și care trebuie să respecte regula de la Lausanne, și atunci toți sportivii și toate sportivele trebuie să respecte regulile impuse de sponsorizările de contractele Comitetului Internațional Olimpic. Și atunci ai așa, mai lasă stăpâne, mai dă jupâne, după zicala noastră românească, și atunci a deschis așa o mică portiță Comitetului Internațional ca să nu creeze un val foarte puternic. Vă dați seama că pentru sportivele americane, pentru atleți alergătoare, săritori, aruncători, pentru basketbaliști, contractele lor sunt colosale și atunci trebuie să renunțe la contractele lor individuale și să accepte contractul Federației Americane, în cazul nostru, sau Comitetul Olimpic American, care acolo îndesc bani mult mai puțin decât banii care îi câștigă ei. Iată o deviere de la principiul olimpic amator, da? Și iată cum profesionismul, cum comercializarea, cum banii au pus stăpânire și pe Comitetul Internațional, datorită acestor funcționari care nu au salarii, pentru că ei sunt aleși din 4 în 4 ani și atunci au anumite bonusuri și au anumite garanții. Și atunci, în perioada cât stau la Lausanne, trag cât mai mult și tot ce se poate încasa mai mult ca să plece, după ce să spună, domnule, am fost vicepreședinte la Comitetul Internațional Olimpic, am avut așa un bonus de 500-600 de mii de franci elvețieni în pan, ceea ce e un venit colosal.

acum mergem la echipa Iranului și mergem la echipa Egiptului. S-au întâlnit aseară la Seattle, au făcut un 0-0, echipa Iranului s-a calificat, dar aici partea sportivă a fost mai puțin importantă decât este partea politică, decât este partea organizatorică, decât este partea religioasă. Și aici trebuie să mergem întâi la Berlin și apoi la Budapesta. La acest sfârșit de săptămână și la Berlin și la Budapesta și la Seattle, unde a avut loc meciul Egiptului cu Iranul, au loc paradele LGBT-ului, adică au loc paradele acestei comunități ușchite, cum se numește ea și cum este, adică aici vorbim de o altă societate, dar sunt oameni cu drepturile lor, în care ele sunt lesbiene sau ei sunt homosexuali sau sunt trans. Deci noi vorbim de trei grupuri distincte. Și la Berlin primăria a dat aprobare, aici totul este organizat, e o paradă foarte mare, e o paradă foarte mare și la Budapesta după ce Victor Orban a pierdut alegerile, societatea maghiară se regăsește și cu această categorie de oameni, dacă vreți, tradițională, iar la Seattle, în Statele Unite, întotdeauna în ultima săptămână, tocmai când a avut loc acest meci Iran-Egipt, are loc festivalul Pride, nu, al ușchiților din grupurile LGBT-ului, care colorează metropola americană cu culorile curcubeului. Pentru că vă aduceți aminte ce discuții au fost înaintea campionatului mondial de fotbal din Doha, țara islamică, Qatarul, unde n-au vrut și n-au acceptat casa regală din Qatar, ca să apară curcubeul. Și aici nemții, echipa Germania, a făcut o fotografie de prezentare și toți fotbaliștii erau cu mâna la gură, adică pliscul închis, n-aveți voie să scoateți niciun cuvânt, libertatea de exprimare este interzisă în Qatar. Aceste trei mesaje le-au transmis nemții atunci. Qatarezii s-au bucurat foarte mult când nemții au ieșit și au pierdut din grupe și atunci au avut o problemă mai mică. Dar, de data aceasta, la Seattle, problema este cu totul alta, pentru că festivalul este organizat de primăria orașului. Primăria orașului are funcționari și funcționare care sunt și în comitetul de organizare al campionatului de fotbal și egiptenii împreună cu iranienii au trimis o scrisoare și care nu acceptă oricum fenomenul LGBT și au amenințat că să se întrerupă, să nu se dea voie, să nu se dea ok-ul, pentru că contrazice principiile și valorile islamice. Acum când auziți așa ceva, dacă le judecăm bine la rece, că nu ne spală nimeni pe creier cu principii islamice și cu valori islamice, vă dați seama, tocmai în Republica Islamică Iran, unde femeile n-au niciun drept, dar niciun drept, da? Numai în celelalte țări arabe din Golf, așa, s-au mai relaxat puțin drepturile omului pentru femei, dar foarte puțin. În Iran n-au voie femeile la meciuri de fotbal, n-au voie pe arenele sportive. Deci interdicții peste interdicții și tocmai acești indivizi care sunt sancționați și de americani, sunt sancționați și în lume, sancțiuni economice, tocmai aceia ne țineau nouă o lecție, o predică despre valorile religioase islamiste ale Republicii Islam. Mai puțin egiptenii parcă sunt puțin mai relaxați, dar și ei sunt totuși cu această sunt oamenii lui Allah. Una peste alta, o doamnă foarte simpatică din primăria orașului, doamna Heda McClendon, ne-a spus foarte clar: domne, Seattle este un oraș deschis, Seattle respectă drepturile de omului, Seattle este un oraș care respectă culorile și aici culorile curcubeului sunt tradiționale, Seattle nu discriminează pe nimeni, Seattle demonstrează toleranță. Iată principiile cele mai importante apropo de valorile pe care ar trebui să le preia și Republica Islamică Iran și împotriva cărora îi obligă și trage și omoară, așa cum s-a întâmplat în ianuarie 2026, când a

0: sunt 30.000 de tineri iranieni, tinere iraniene care au ieșit pe stradă să protesteze. Și Iranul este încă singurul stat în care execuțiile sunt și astăzi la ordinea zilei. Deci Comitetul de Organizare al Campionatului Mondial a respins aceste cereri. Teagurile cu culorile curcubeului s-au văzut în arenă. Această doamnă Heda McLennan din Comitetul de Organizare a spus: parada LGBT este bine primită, că a fost de ani de zile și este un moment pentru Seattle. De altfel, trebuie să știți, Seattle este un oraș cu foarte mulți emigranți. Iată, cu foarte mulți emigranți, este cu un oraș cu o comunitate foarte puternică și lesbiene și trans și homosexuali. Și aici drepturile cetățenilor, drepturile americanilor sunt peste declarațiile lui Trump, pentru că și Trump, președinte republican cu ideologia republicană, cu familia, așa zisa familie tradițională, spun așa zisa familie tradițională, pentru că Trump e căsătorit de vreo 3 ori și dacă are familie tradițională, n-am înțeles de ce e căsătorit de 3 ori și are vreo 4-5 copii. Deci Trump s-o lase mai ușor cu lecțiile de morală, de morală americană, republicană și catolică. Tocmai catolicii, Daniel, pentru că aici în Germania sunt scandaluri formidabile în școlile teologice catolice, dar și în alte organizații de acestea catolice, unde spre deosebire de ortodoxi, și preoții catolici n-au voie să se căsătorească. Și atunci sunt homosexuali. Dar tot așa vin și atrag atenția bisericii ortodoxe românești, da? Să ne spună și nouă și să n-ascundă scandalurile homosexuale din părțile din Biserica Ortodoxă Românească, de pe la schituri, de peste tot acolo unde sunt mari scandaluri, dar nimeni nu vrea să le vorbească. Așa că trebuie să fim transparenți, că dacă atacăm pe unii, atunci trebuie să echilibrăm această balanță cu argumente și cu contraargumente. Daniel, aici mă opresc cu corespondența mea de astăzi și voi reveni luni dimineață.
1: Așa este, seară plăcută și să nu fie atât de călduroasă cum a fost zilele trecute.
0: E aici e și mai cald astăzi decât a fost ieri și mâine va fi și mai cald. Cred că acum sunt vreo 36 de grade, adică toată lumea acum începe să iasă lumea, să se ducă puțin așa pe malul Dâmboviței, să spunem cum se numește, că și München nu are o Dâmboviță, și acolo să fac grătare. Eu sunt pregătit cu mititei și cu hârnăciorii de la Sibiu, vine băiatul meu, așa că grătarul nostru va fi și el eminamente românesc.
1: Da. Și la noi vine Codul Roșu mâine, înțeleg că până miercuri va fi foarte cald și în România.
0: Da. Seară bună!
1: Toate bune!
0: Cu Daniel Nazare.
1: Numai bine! Mihai Rusu, Revista Presei Internaționale, luăm și noi o scurtă pauză, ne întoarcem în câteva minute.

Ne-am întors în studio și vorbim și despre Formula 1, pentru că vom avea cursă mâine. E vorba de Marele Premiu al Austriei. Pilotul Mercedes, George Russell, a obținut sâmbătă pole position-ul pentru Marele Premiu de Formula 1 din Austria. El i-a devansat pe cei doi piloți Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, la câteva momente după ce Max Verstappen de la Red Bull a părăsit dramatic Q3 în urma unui accident. Piloții se aflau în ultimul tur al sesiunii de calificare pentru pole position când Verstappen a pierdut controlul mașinii în virajul 9 și s-a izbit de barierele de protecție, provocând apariția steagurilor galbene duble. În timp ce Kimi Antonelli de la Mercedes, care deținea polul provizoriu după primele 3 tururi din Q3, a încetinit și nu a reușit să-și îmbunătățească timpul cu echipierul său, Russell a trecut cu bine de steagurile galbene, susținând ulterior că a ridicat piciorul de pe accelerație și a înregistrat un timp cu 20 mai rapid decât Leclerc și Hamilton, care se aflau în fața lui Verstappen pe circuit și au reușit la rândul lor să-și îmbunătățească timpii. Astfel, Russell, Leclerc, Hamilton și Antonelli ocupă provizoriu primele 4 locuri pe grila de start pentru cursa de duminică, înaintea lui Verstappen, a piloților McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, a celui de-al doilea Red Bull, condus de Isaac Hadjar, precum și a mașinilor Racing Bull, conduse de Liam Lawson și Arvid Lindblad. Deci, ca să înțelegeți, în cursa de mâine, Russell 1, Leclerc 2, Hamilton 3, 4 Antonelli, 5 Verstappen, 6 Norris, 7 Piastri, 8 Hadjar, 9 Lawson și 10 Lindblad. Perez e pe 19, iar Stroll pe 22, ultimul loc pe grila de start. Vorbim și de MotoGP. Pilotul spaniol Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia s-a impus sâmbătă în cursa sprint a Marului Premiul Olandei, a doua sa victorie la sprint. Pe circuitul de la Assen, Raul Fernandez de la Trackhouse Aprilia, în ciuda faptului că a plecat de pe locul 4, a preluat conducerea la începutul cursei și nu a mai cedat-o, menținând un ritm suficient de ridicat pentru a respinge atacurile urmăritorilor săi. Pe locul secund s-a clasat tot un pilot al echipei Trackhouse Aprilia, niponul Ai Ogura, iar pe poziția a treia s-a clasat italianul Fabio Di Gianantonio, la mare luptă cu doi piloți Aprilia Racing, George Martin și Marco Bezzecchi. Acestea sunt informațiile din Automoto. La tenis, Madison Keys s-a cucerit trofeul la Eastbourne Open, iar în șah, Tudor Henry, vicecampion mondial la categoria Open 16, este vorba de un șahist român, la 15 ani a devenit vicecampion mondial la campionatul mondial de tineret de la Monte Silvano. E vorba de o competiție cu 155 de jucători din 70 de țări. Tudor Henry a urcat pe primul podiumul mondial și a dus României o medalie extrem de importantă. Șahistul este de la CSM Constanța, a reușit performanța la campionatul mondial de tineret de la Monte Silvano, o medalie de argint care readuce șahul din România pe podiumul mondial. Șahistul a antrenat de Iulian Mihailov și continuă ascensiunea internațională spre titlul de mare maestru. Da, o performanță interesantă și apreciată, trebuie să spunem, pentru că șahul românesc în ultima perioadă se poate lăuda cu foarte multe performanțe. Mergem la gimnastică ritmică, dincolo de scandalul Rusia, Emil Boc, sportiva română Amalia Lică se află pe locul 10, iar Andreea Verdeș pe 12, la jumătatea concursului de calificare. Astăzi sunt tot calificări, iar mâine este ziua finalelor pe obiecte și la ansamblu. Lider este germanca Daria Varfolomoev, campioană olimpică în titră, cu 58.650 de puncte. Dacă suntem foarte atenți la acest clasament. Spaniolul Alejandro Davidovic a câștigat la Mallorca primul său titlu în circuitul ATP. Este o informație din urmă cu câteva minute. Nu mă interesează cu adevărat clasamentul, a spus numărul 1 mondial Arina Sabalenka, amenințată de cea mai apropiată rivala sa, kazaha Elena Rybakina, care ar putea să o detroneze din fotoliul de lider mondial după Wimbledon. Sabalenka a asigurat sâmbătă la Londra că nu se îngândește

0: la implicațiile asupra clasamentului. Am învățat de-a lungul anilor că îndată ce începi să te gândești la clasament, lucrurile îți pot scăpa, a declarat belarusa la conferința de presă dinaintea turneului. În această etapă a carierei mele nu mă interesează cu adevărat clasamentul. La Wimbledon, un turneu unde nu a ajuns niciodată în finală, în timp ce Rybakina a câștigat titlul în 2022, spune ea, mă voi concentra asupra mea. Orice face aici este treaba ei, a spus referindu-se la Rybakina, care nu a fost niciodată numărul 1 mondial. La fel ca la Roland Garros, mai multe vedete ale tenisului au plănuit să-și scurteze obligațiile față de presă înaintea turneului pentru a pune presiune pe organizatorii competițiilor de mare șlem, considerând că nu primesc o parte suficientă din veniturile generate de cele 4 turnee majore. Carolina Muchova a câștigat turneul de la Bad Homburg, iar Messi, că ne întoarcem la campionatul mondial, va fi rezervă la meciul cu Iordania, a anunțat selecționerul Argentinei. Ia să vedem cum se prezintă situația. Ia să vedem. Da, câteva mesaje de la ascultători. Să vedem ce ne mai spun unul altul, o să încercăm să-l prindem și pe Ionel Luțan, hai să vedem dacă reușim să-l prindem pe Ionel Luțan, e în Croația la meciul celor de la FC Voluntari. Ionel Luțan îl prindem imediat, trebuie să recunoaștem așa, dai, îl prindem imediat și pe domnul Ionel Luțan, plecat cu echipa, da? Știți foarte bine. Hai că îl prindem, o să discutăm în direct, să vedem ce se întâmplă în Croația, dacă e la fel de cald ca în România, că bănuiesc că nu e mai frig. Bănuiesc că este... valul ăsta de căldură. Ia să vedem dacă facem și legătura. Este perfect dacă facem legătura și reușim să intrăm în direct cu Ionel Luțan. Bună ziua, Ionel, suntem în direct la Radio Sport Total FM. Am anunțat și mai devreme, am dat și o parte din interviul tău cu Igor Armaș, care a fost și pe Metropola TV și pe Radio Sport Total FM. Ești alături de FC Voluntari, un meci amical. Dă-ne ultimile detalii din Croația și spune-ne dacă e la fel de cald ca în România, unde de mâine va fi cod roșu.
1: Da, așa este, Daniel, te salut, Daniel, vă salut, doamnelor și domnilor, din Slovenia, Daniel, pentru că aici FC Voluntari susține prima partidă de verificare din cadrul cantonamentului care se desfășoară, de altfel, în Croația, la vreo 30 de kilometri de locul în care FC Voluntari este cantonată în acest stadiu care are toate ingredientele, Daniel, de a fi unul reușit, a spune un penal nou promovatelor pentru că FC Voluntari, o echipă care revine după 2 ani în peisajul primerici din România, întâlnește o grupare care a mers în aceeași manieră în Slovenia de această dată. FK Nacka este adversarul din această seară pentru băieții lui Florin Vârvu și staful acesta este foarte, foarte cald și aici, dar crede-mă, Daniel, sunt deja 30 de minute trecute de la felul de start. Ritmul acestei partide amicale este unul foarte, foarte intens. Ce Voluntar conduce cu 1-0, reușită semnată de atacantul Ianis Vencu, tocmai pentru că este foarte, foarte cald și este prima partidă de verificare după o săptămână de antrenamente intense. Florin Vârvu a și stabilit deja două distribuții diferite pentru FC Voluntari, câte una în fiecare repriză. 35 este minutul, 1-0 pentru FC Voluntari, însă este încântător aici, vorbeam și cu Narcis aseară, Daniel, este doar bază de pregătire a acestei formații nou promovate din Slovenia în prima ligă. Atenție, bază de pregătire care are 3 terenuri impecabile. N-am ajuns la stadionul unde evoluează, unde va juca în prima ligă, dar este încântător ce poți vedea pe aici, ce terenul, ce calitate, ce organizare, ce fotbal adevărat, chiar asta vorbeam și cu Florin Vârvu înainte acestei partide.
0: Spune-mi care e atmosfera în lot și impactul ăsta cu prima ligă, cum este în rândul jucătorilor? Sunt optimiști?
1: Da, chiar am vorbit în aceste două zile intense, Daniel, pe care le-am trecut aici și în cantonamentul lui FC Voluntari din Croația, unde sunt toate condițiile necesare. Deci mă uit acum în prima garnitură, care este pe gazon, doar Denis Harut, experimentat laborator venit de la Șef și OSK, este la capitolul noutăți. E bine, formula care urmează în repriza a doua, tot așa, o singură noutate, un jucător croat, Manici, care a fost de câteva zile la FC Voluntari, se acordă

0: credit așadar, cel puțin deocamdată, lotului care a promovat, vor mai veni, fără doar și poate, jucători, chiar vorbeam și cu Igor Armaș, conducătorul delegației formației ilfovene, după acest lucru, îl întreba și Florin Pânzu și spunea că da, vor mai veni jucători, nu este pe loc târziu, pe ce voluntar va mai petrece încă aproape o săptămână aici, interval în care vor fi alte două partide de verificare cu cea mai importantă, Daniel și prieten Sport Total FM, în compania unei echipe de cupe europene din Croația, Varaždin, care va fi cu siguranță testul cel mai important al acestei perioade de pregătire. Deci, voluntar va încheia seria testelor amicale cu un joc cu farul Constanța, chiar înaintea debutului cu FC Botoșani. Ai văzut și dimineața, spunea Igor Armaș, toată lumea aștepta să vadă tragerea la sorți pentru țintarul primei etape. FC Botoșani vine la voluntari, dar până atunci, Daniel și dragi ascultători, iată acțiune foarte bună pentru FC Voluntari. Cred că se putea acorda acolo lovitura de la 11 metri, însă nu este de acord arbitrul acestei partide, cam 35 de minute trecute până acum. Murit foarte bun, în ciuda faptului că da, Daniel, este foarte cald și aici, sunt la vreo 30 de kilometri de locul, în Croația, unde FC Voluntari parcurge acest stagiu, dar parcă nu se vede pe teren, se simte apropierea startului în nou sezon. 3 săptămâni, Daniel Nazare și prieteni Sport Total FM, până când Superliga se pune din nou în mișcare, iar printre combatante și FC Voluntari.
1: FC Voluntari, FC Botoșani, prima etapă, e bine, e rău, ce au spus jucătorii?
0: Chiar vorbeam cu Florin Părul din acest punct de vedere și oarecum parcă, Daniel, am fost inspirat. Înainte tragerii la sorți am vorbit în cantonamentul pe care FC Botoșani îl derulează în Bulgaria, unde au și jucat o partidă amicală 1-0 cu scoțienii de la Dunfermline, și Marius Coitor spunea că nu mă dezic de la stilul meu tradițional, vom presta un fotbal ofensiv, indiferent la trăsatul pe care îl vom întâlni, nu se știa evident la acel moment că va veni la Voluntari și discutam din acest punct de vedere cu Florin Pârvu, care va avea fără doar și poate alături de jucătorii săi antidotul necesar, pentru că ai văzut Daniel ce spunea dimineață Igor Armaș, cel care conduce delegația formației ilfovene aici, prima și ultima impresie contează, așadar evident că FC Voluntari va dori să înceapă bine nouă sezon cu o victorie pe teren propriu în compania celor de la FC Botoșani, dar mai sunt nu destule zile până atunci, destule zile de antrenamente intense, de partide amicale, încă 3-9 și de ce nu, de câteva noutăți pe care le vor vedea la lucru și responsabili echipei din Voluntari, Robert Gherghe și Bogdan Bălănescu vor sosi săptămâna viitoare aici, în Croația, pentru a vedea la lucru cele două partide care vor încheia acest stagiu de pregătire și cu siguranță până la venirea celor doi oficiali lotului FC Voluntari va cunoaște câteva mutări interesante, îmi spunea Florin Pârvu că sunt foarte aproape de a fi parafate venirile a 3 jucători toți importanți, un portar, un apărător central și un atacant, sunt aproape definitivate aceste discuții, iar în zilele imediat următoare lotului FC Voluntari va primi chiar aici în Croația acele întâlniri de care este nevoie.
1: Mulțumim mult, Ionel Luțan, drum bun în continuare, toate cele bune. Ionel Luțan din Croația, din Slovenia. Echipa este în cantonament în Croația, dar a ajuns să joace un meci amical în Slovenia. Ni s-au oferit toate amănuntele. Luăm și noi o scurtă pauză publicitară, apoi ne întoarcem. Evident, suntem alături de noastră până aproape de ora 20.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV
4: și lasă-i să comenteze și să provoace.

0: Execuții Matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare.
2: Știm deja meciurile de la Wimbledon, turneu care va începe săptămâna viitoare. Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian, Gabriela Rusei și Irina Begu și-au aflat vineri adversarele din primul tur de pe tabloul principal de simplu feminin de la Wimbledon. Jacqueline Cristian, locul 38 mondial, o va înfrunta pe Iva Jovic, locul 17 mondial și cap de serie numărul 16. Sorana Cârstea, locul 18 mondial și cap de serie 17, va evolua cu Sara Bejlek din Cehia. Irina Begu, locul 111 mondial, întâlnește pe Cathy Swan din Marea Britanie, 196 locul mondial, beneficiară de wildcard, iar Gabriela Ruse, locul 105 mondial, o va avea ca adversară pe Katie McNally din Statele Unite, locul 50 mondial. Favorita principală, Arina Sabalenka, o va întâlni, o jucătoare venită din calificări, Teodora Kostovic, britanica Emma Raducanu, cap de serie 30, va evolua cu Antonia Ruzic din Croația, iar Bianca Andreescu din Canada, venită din calificări, o va înfrunta pe Shuai Zhang din China. La 44 de ani, Serena Williams, beneficiară de wildcard, o va avea ca adversară în primul tur pe Maya Join din Australia, locul 53 mondial, în vârstă de 20 de ani. Da, acestea sunt meciurile, iar la handbal, că trebuie să discutăm și despre handbal un pic, pentru că au fost tragerile la sorți, am aflat adversarele din Liga Campionilor. Să spunem că Gloria Bitița, campioana națională, ia să vedem cum e, nu, CSM București, locul 3 la ultimul turneu, va întâlni pe Brest din Franța, ocupantul locului al 4-lea, deci practic pe cine au învins, Team Mesberg, Ferencvaros din Ungaria, Krim din Slovenia, Dortmund din Germania, Sola Handball Club din Norvegia și Budućnost Podgorica din Muntenegru. Campioana Metz și învinsa din finală Gjør au fost repartizate în grupa B alături de Bistrița, Odense Handball din Danemarca, Potravka Koprivnica din Croația, Storhamar din Norvegia, Blomberg Lippe din Germania și Nykøbing din Danemarca. Sezonul 2026-2027 va debuta pe 5-6 septembrie, iar la final primele două clasate se vor califica direct în sferturile de finală, în timp ce echipele clasate pe locurile 3-6 vor disputa un play-off pentru accederea în sferturi. Iată care sunt și informațiile din handbal și evident din tenis. O asistentă medicală care s-ar fi aflat la căpătăiul lui Diego Armando Maradona înainte de moartea sa face niște dezvăluiri în presa din Argentina și cred că sunt interesante de luat în calcul. A declarat în cadrul procesului privind responsabilitatea echipei medicale care le îngrija că logistica legată de spitalizarea la domiciliu a fostului star al fotbalului argentinian nu era clară. Maradona a decedat pe 25 noiembrie 2020, ia uite că aproape se fac 6 ani, la vârsta de 60 de ani, în urma unui șoc cardiorespirator asociat cu un edem pulmonar, singur în patul său dintr-o casă închiriată pentru convalescență în Tigre. 7 profesioniști din domeniul sănătății, medic, psihiatru, psiholog, asistent medical, sunt judecați la San Isidro, lângă Buenos Aires, pentru o ucidere cu intenție eventuală, adică neglijențe comise cu conștiința faptului că pot duce la deces. Aceștia riscă până la 25 de ani de închisoare. Asistenta medicală a subliniat de asemenea că nu existau nici măcar aparate pentru monitorizarea semnelor vitale. Era o casă absolut obișnuită, niciun defibrilator, nici echipament de urgență în caz de stop cardiac, a enumerat ea. Observațiile sale privind eficiențele echipamentului medical se adaugă la cele 10 mărturii deja auzite care deplâng aceste lipsuri. Nu era nicio ambulanță și nu am fost informată dacă exista vreuna în apropiere, lucru care, potrivit familiei lui Maradona, fusese promis de echipa medicală, a mai adăugat ea. Da, probleme mari de tot, vă dați seama, 6 ani și toate locurile astea nu s-au uitat. Există un imens scandal în Franța vis-a-vis de Charlie Hebdo, cunoscuta revistă de satiră și umor, care a provocat un val de reacții negative după publicarea unei caricaturi care face referire la moartea mamei selecționerului Franței. Desenul, publicat pe 24 iunie, îl înfățișează pe Deschamps ridicând asupra capului o urnă funerară inscripționată cu cuvântul mamă, însoțit de mesajul Didier Deschamps aduce cupa acasă. Caricatura a apărut la scurt timp după decesul mamei antrenorului francez și a generat numeroase critici în Franța. Caricatura a fost condamnată de mai mulți politicieni francezi. Deputatul Antoine Loma a declarat că trebuie să fii insensibil de durerea altora pentru a râde de așa ceva. Primarul din Saint-Ouen-sur-Seine, Karim Bouamran, a catalogat desenul drept indecență la paroxism și o rușine pentru țară. Cunoscută pentru satirile sale controversate și pentru abordarea radicală a libertății de exprimare, Charlie Hebdo a fost repetate rânduri în centrul unor dispute publice. Publicația a devenit un simbol al libertății de expresie după atacul terorist din 7 ianuarie 2015 asupra redacției sale din Paris, soldat cu 12 morți. Da, și mie mi se pare de prost gust, adică nu știu ce au vrut să arate aici. În general vrei să satirizezi, să râzi, să se întâmple ceva, da? Aici mi se pare că nu e nimic de râs, adică ce ar fi vrut să se întâmple, adică nu prea înțeleg, da? În fine, poate n-am eu umorul necesar și atunci poate că sunt penibil. Recunosc și asta, se poate întâmpla. Cluj a jucat un prim amical al verii, a făcut câteva declarații, între timp a jucat și pe al doilea, dar aș scoate de aici o declarație pe care a dat-o Bergodi și vreau să discutăm un pic despre ea. Haideți să îl ascultăm pe Cristiano Bergodi.
3: Cantonament, din păcate o pas greșit împotriva naționalei 11 a Croației. Care ar fi concluzia dumneavoastră după acest joc?
4: Ar fi un meci bun, adică pentru că acum am jucat împotriva o echipă de tineri de Croația, că peste o săptămână începe campionatul european, no? Mi se pare așa, no? Și au deja asumit ei probabil 90%, peste o săptămână începe campionatul și atunci...
3: Sunt la un alt nivel de pregătire.
4: La un nivel de pregătire, normale. Și atunci, bine, noi, normale, am suferit așa un pic în prima repriză, după al doilea repriză mai bine, așa, pentru că oricum suntem la 6-7 zile de când ne-am trenat, dar bine că nu s-a, repet, accidentat nimeni. Și jucătorii încet încet prinde și o pregătire fizică bună. Se vede din jucătorii noi ceva de pozitiv și sunt mulțumiti și ceilalți che au rămas aici, mi se pare așa bine.
3: Cum răspund jucătorii? Pentru că au fost ieri două antrenamente, a fost și fizic, foarte mult fizic, se simte că e puțin oboseală?
4: Da, se simte oboseala de asta, că în prima repriză probabil au rezimțit oboseala de două antrenamente pe care am făcut ieri, un pic mai tare, adică un pic mai tare și e normal che i giocatori resimta. Questo momento è un momento di pregatire, si accumula energia incet, e quindi noi dobbiamo mai sapere rabdare e aspettiamo che trecca zilele e speriamo che il prossimo match di pregatire ne aduce un po' di prospettiva.

0: pessime, ma dar, sa, accumulam energia, dica, fisica, pentru a încerca după când va începe sezonul oficial.
1: Urmează oricum câteva zile de pauză până la următorul amical, veți avea timp să mai implementați din...
0: Da, asta sigur, da, asta sigur, întotdeauna. E perioada asta de cantonamento sunt grele, pentru că e normale. Am revenit după o pauză de 17-18 zile și e normale, echipa am adus unii jucători noi și trebuie să omogenizăm nou grupul, dar asta nu e chestia de asta, e de primul match, mai mult peste câteva săptămâni echipa va arăta sigur mai bine când va avea o pregătire mai bună și e important, repet, că să nu se accidenteze jucătorii în această perioadă. Și astăzi a fost un test bun pentru primul match nostru după 3 zile de cantonamento, ripeto, cu 2 antrenamenti ieri, dar a fost bine, sincer. Am întâlnit o echipă cu giocatori che gioca la Barcellona, la Bayern di Monaco, giocatori under 19, 20, che gioca la echipele mari din Europa, atunci e bine așa, e bine.
2: Da, Cristiano Bergodi, declarații după primul amical al verii. Între timp a mai venit o informație interesantă din China. Jucătorul român Alexandru Câmpanu, cel care a trecut pe la FC Botoșani ultima oară, a înscris sâmbătă golul care a dus victoria echipei sale Tongliang Long în meciul cu Jinmen Tigers cu 1-0. Meciul a contat pentru etapa 16-a din campionatul chinez. După o prima repriză încheiată cu scor alb, Câmpanu a înscris în minutul 49 unicul gol al partidei. L-a ieșit de pe teren accidentat în minutul 66. Câmpanu a primit nota 8 pe SofaScore, fiind desemnat cel mai bun jucător al lumii al meciului. În clasamentul Superligii chineze, Tongliang este pe locul secund cu 27 de puncte, la 13 lungimi de liderul Chengdu.

Ne-am întors în studio, câteva meciuri amicale, CSC Dumbrăvița din Liga 2 a încheiat prima săptămână a pregătirii cu meci împotriva vecinilor de la UTA. Echipa de pe locul 7 în Superliga în ultimul sezon s-a impus cu 4-0. Arădenii au intrat puțin mai greu în partida disputată la aproape 40 de grade pe arena Banatu din S. Nicolau Mic și au marcat ceva mai târziu. Alin Roman, Ționi, Sinani, marcatorii. Dumbrăvița, o echipă mult mai tânără și mai puțin experimentată. Urmează pe 4 iulie Dumbrăvița Poli Timișoara, iarăși un meci de pregătire. CSM Slatina și Râmnicu Vâlcea au remizat într-un amical, Dulcea și Schumacher au la dispoziție multe noutăți, s-a încheiat 1-1. Metalul Buzău s-a impus în amicalul cu Ștefăneștii de jos, a fost 4-2 pentru gazde. Foarte multe meciuri amicale. Valentin Lazar s-a întors la CSO Băicoi și a reușit câteva achiziții importante. Antrenorul l-a convins și pe Andrei Marc să coboare la Liga a treia. El pleca de la Băicoi la Crevedia în 2025, dar s-a întors acum. La finalul anului trecut, Băicoi anunțase despărțirea de cei doi. Iani

0: zi cu alesul Metaloglobusului pentru banca tehnică, am anunțat de ceva timp, iar conducerea Unirii Slobozia vine cu precizări după intrarea în insolvență, cea mai bună soluție la momentul actual. Toate echipele care retrogradează, așa ajung. Asta se întâmplă, n-ai ce să faci. Dar situația e complicată la multe echipe, când te duci din Liga 1 în Liga 2, n-ai altă șansă, că nu se întâmplă absolut nimic. Între timp, e meci amical această oră, Dinamo cu Motor Lublin, 1-2, Pop a marcat pentru Dinamo în minutul 25, apoi Dinamo a primit un autogol în 28 și Ronaldo a marcat în 66, este 1-2 în acest moment. Ionel Dănciulescu pune presiune pe Dinamo, nu au câștigat nimic până acum, iată ce a declarat Ionel Dănciulescu la tragerea la sorți ieri pentru țintarul Superligii.
1: Sfânt, ai lăsat la zonă și ai trecut în partea asta, mă.
2: Păi bine, gazonul l-am lăsat din 2013, așa că au trecut foarte mulți ani. M-am obișnuit cu noua ipostază, așa că să sperăm că vom avea cu toții un nou sezon de Superligă mai bun decât cel precedent.
3: Cum se vede sezonul pentru Dinamo, având în vedere schimbarea asta de antrenor, toată lumea spune că lui Dinamo îi va lipsi.
2: Da, trebuie oarecare reconstrucție, spun eu, la nivel de lot, pentru că sunt niște pierderi destul de importante pentru echipă. Vorbim de niște jucători importanți, vorbim de un antrenor care a adus foarte multe lucruri bune la echipă. Nu putem să judecăm pe noul antrenor pentru că nu-l știm. Provine dintr-un fotbal bun, așa că are nevoie de timp pentru aș implementa ideile și sistemul de joc. Să sperăm că va fi inspirat. Timpul nu este foarte lung, așa că e nevoie de foarte multă muncă pe care trebuie să o facă într-un timp destul de scurt. Dar am încredere că lucrurile se vor mișca într-o direcție bună, iar echipa va avea un sezon mult mai bun decât cel precedent și aici mă refer la câștigarea celui puțin unui trofeu, pentru că echipa a crescut de la an la an, dar nu a câștigat absolut nimic din punct de vedere al trofeilor. Mai sunt destul de multe zile de transferuri, așa că orice se poate întâmpla. În momentul de față e adevărat, FCSB-ul este un pic slăbită, având în vedere plecarea lui Olaru, să vedem ce se va întâmpla și cu Tănase. Dacă va pleca și el, atunci chiar va fi o problemă destul de mare pentru echipă. Și la Dinamo, la fel, v-am spus, e nevoie de jucători, dar Craiova, da, și-a prestat lotul. A fost echipa cu cel mai bun lot din sezonul trecut, probabil vor mai aduce anumite întăriri, așa că da, este una dintre pretendentele la câștigarea titlului și sezonul acesta. E acest trend, nu? Coelho a făcut lucruri foarte bune la Craiova, a reușit să câștige campionatul, dar nu este vorba de un trend portughez numai în fotbalul românesc. Este vorba de un trend portughez în fotbalul mondial, pentru că foarte mulți antrenori antrenează în campionatele importante din Europa, foarte mulți jucători portughezi evoluează la cluburi super importante din Europa, așa că nu e vorba de trendul ăsta numai în România.
1: Kane, Mbappé, Haaland, care a marchat la Mundial.
2: Eu am mizat pe Mbappé, că va fi golgheterul competiției.
1: Campionul
2: Mundial? Mi-aș dori Spania, este echipa care îmi place cel mai mult ca și stil de joc.
0: Ionel Dănciulescu, declarații la țintarul Superligii. Să vă mai anunț pentru iubitorii natației, dacă sunteți interesați, David Popovici a terminat pe primul loc în ultima serie a probei de 100 de metri la trofeul Sete Coli cu timpul de 4.7.72, cel mai bun al serilor. Finala are loc în această seară de la ora 20:50 de minute, ora României. Sesiunea cu finale este transmisă în direct de TVR Sport.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte a emisiunii, evident, despre Cupa Mondială, pentru că la noapte vom avea foarte multe meciuri, trebuie să recunoaștem, dar după ora 0, atenție, da? Deci până la ora 0 faceți altceva, beți o bere, hidratați-vă. La ora 0, Croația, Ghana, Panama, Anglia, ăsta este meciul. Ne uităm un pic și pe clasament să vedem ce se poate întâmpla. Mai sunt 3 grupe și se termină treaba. Anglia are 4 puncte, Ghana 4 puncte, Croația 3 puncte. Croația-Ghana, ăsta e un meci interesant pentru că e locul 2 cu 3. În mod normal, Anglia va învinge Panama. Aici e bătaia pentru locul 3 și probabil că dacă învinge Croația sau dacă face un egal, se califică și de pe poziția a treia, dar va continua, va conta și ce se va întâmpla mai încolo. Columbia-Portugalia, 6 respectiv 4 puncte se întâlnesc în meci direct și Congo cu Uzbekistan. Dacă Republica Democrată Congo învinge pe Uzbekistan, atunci ea merge mai departe cu 4 puncte. Și mai avem Austria-Algeria, Iordania-Argentina. Argentina are 6 puncte, Iordania niciun punct. Bătaie la locul 3, Austria cu Algeria, care devine un meci extrem de interesant. Acestea sunt partidele. Apoi, de mâine seară, de la ora 22, Africa de Sud, Canada, e un meci care deschide lista 16-milor, unde avem deja stabilite 9 partide. Le aflăm și pe celelalte în această seară. Dar dacă e să ne referim la 16-mi, Africa de Sud, Canada, Brazilia, Japonia, Germania, Paraguay sunt primele 3. Apoi încă 3 țările de jos, Maroc, Coasta de Fildeș cu Norvegia, Franța, Suedia, care se anunță extrem de interesant, și mai știm încă 3. Statele Unite, Bosnia, Australia, Egipt și Argentina cu capul verde, indiferent de rezultatele din această seară. Fotbal mult, mâine și Formula 1, iar mâine la Liga de Weekend o să fie aici Florin Chivulete și colegul Ionuț Florea. Acesta a fost și emisiunea Liga de Weekend din această seară, timp de 4 ore, aici la Radio Sport Total FM cu Daniel Nazare. Vă urez o noapte bună și, evident, una răcoroasă, pentru că de mâine intrăm în cod roșu de caniculă, așa că aveți mare grijă. Toate cele bune!

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Come on, join the journal.

0: czasem.
1: Bystrota mea, bystrota mea. Bystrota mea cu aer imoral. Plângea un clown cu trupul de cristal, cu obopsiți, cu cearcăne și farde. Doi ochi plâng plăcut și parcă ard. Vopseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-al păstrea urât. Iar masca asta uneori crăpă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață...

visem erau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai și ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.